Pijanistica Jennebah Cannon Mason potječe iz glazbeničke britanske obitelji u kojoj je sedmero braća i sestara glazbenika. Čuli ste njezinu izvedbu preludija Claude Debussy-a kao dodatak nakon nastupa sa simfonijskim orkestrom Mađarskog radija, koji je nastavio koncert Beethovenovom Eroikom.

U Euroklasik Noturnu čuli smo i Nokturno Chopinov, opus 55 broj 2 u obradi Zoltana Kočiša. Izveli su ga flautistica Anita Sabo, harfistica Julija Silvaši te Bela Horvat za engleskim rogom. Poslušat ćemo i obrađivača, pijanista Kočiša, kako izvodi dijela Chopina i Lista.

Zoltan Kočiš i Đorđ Oravec izveli su mađarsku krunidbenu koračnicu Franca Lista, a Kočiš je prije toga sam izveo i Chopinov valcar u cis-molu opus 64 broj 2. Slijedi posmrtna koračnica iz skladbe koju smo slušali malo prije, iz Beethovenove Eroike, no u obredi za orgulje.

Orguljaš Geert Birling izveo je vlastitu inačicu posmrtne koračnice iz treće simfonije Ludviga van Beethovena, takozvane Eroike, na orguljama crkve u nizozemskom Bosihemu. Berlioz je o koračnici zapisao: poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroclassic Nocturnu možete čuti koncert za violinu Jeana Sibeliusa, litanije Crnoj djevici Francisa Poulenca, fantaziju Georgesa Hueja, andante sostenuto Ludwiga Normana, ariju Franca Lehara, koncert za trupu Alessandra Marcella i dvije skladbe Orlanda Gibbonsa. Najprije slušamo rođendansku odu za kraljicu Mariju Henrya Purcella. Odu 9 stavaka Purcell je skladao 1694.

kada je bio engleski dvorski skladatelj za kraljicu Mariju II, vjerojatno na tekst Neuma Tate. Tekst počinje riječima Come ye sons of art away. Dođite, sinovi umjetnosti, uvodite glasove i glazbala u slavlju ovoga veličanstvenog dana. Poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroklasik Noturnu možete čuti koncert za violinu Žana Sibeliusa, litanije Crnoj djevici Francisa Poulenca, fantaziju Georgea Hueja, andante sostenuto Ludwiga Normana, ariju Franca Lehara, koncert za trubu Alessandra Marcella i dvije skladbe Orlanda Gibbonsa. Najprije slušamo rođendansku odu za kraljicu Mariju, Henrya Purcella. Odu u 9 stavaka Purcell je skladao 1694. kada je bio engleski dvorski skladatelj za kraljicu Mariju II, vjerojatno na tekst Neuma Tate. Tekst počinje riječima Come ye sons of art away. Dođite, sinovi umjetnosti, uvodite glasove i glazbala u slavlju ovoga veličanstvenog dana.

Rođendansku odu za kraljicu Mariju Henrya Purcella pjevali su Ana Mikolajčik, Henning Voss, Robert Lavat i Miroslav Boržinski i komorni zbor Sine Nomine uz barokni orkestar Sine Nomine i pod ravenim Mareka Toporovskog. Slijedi koncert za violinu Žana Sibeliusa u tri stavka.

Čuli smo dva uglazbljenja pasijonske pjesme Drop Drop Slow Tears Phineasa Fletchera, onu Orlanda Gibbonsa s početka 17. stoljeća i onu Williama Waltona iz 20. Pjevao je Gabrieli Consort, a prije toga je ansambl Concordia izveo Gibbonsovu Fantaziju.

Flautistica Iveta Kundratova i pijanistica Ina Aslamasova izvele su fantaziju Žorža Ua. Slijedi valcar duet iz drugog čina operete Das Land des Lächelns, zemlja smješka, Franca Lehara. Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt? Tko nam je umetnuo ljubav u srca?

U opereti Zemlja smješka Bečanka Liza odlazi u Kinu za voljenim kineskim princem, no ondje pati za domovinom. Duet iz operete pjevali su Michela Boucher i Marc Dubois i simfonijski orkestar Kitchener Waterloo pod ravenjem Rafija Armenijana. Slijedi koncert za trubu Alessandra Marcella.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte radio igru Ružice Gašperov.
2: Šta je to pravi put?
3: Šorivane, mogu li vane?
1: Adio pameti.
3: To vam je kad živite po Božijim zakonima.
4: Da sam ja još malo mislio.
1: Danas, na trećem programu Hrvatskoga radija...
4: Pa sam se sitio da tribam pobići iz doma.
1: U 18 sati.
4: To je bilo kada sam se ponovo rodio.
3: I tako vi lipo pobigli.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Jutarnji koncert.
7: Na početku današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo psalme iz Chichestera Leonarda Bernsteina. Stavci maestoso ma energico, allegro molto, andante con moto ma tranquillo allegro feroce i preludi sostenuto molto, peacefully flowing, lento possibile. Nastupaju Sam Adams Nye, muški sopran, zbor Rodolfus, nacionalni zbor mladih Velike Britanije, nacionalni zbor mladih Škotske i Škotski simfonijski orkestar BBC-a. Dirigent je Martin Brabins.

Čuli smo Bird Concerto za saksofon i orkestar Petra Obradovića. Nastupili su Nikola Fabijanić i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Veton Marevci. A sada slušamo glazbu za kazalište, svitu pet dijelova za mali orkestar Erona Copelanda. Dijelovi prolog, ples, interludi, burleska i epilog. Njujorškom filharmonijom ravna Leonard Bernstein.

Njujorška filharmonija pod ravnanjem Leonarda Bernsteina izvela nam je glazbu za kazalište, svitu u 5 dijelova za mali orkestar Erona Copelanda. Za kraj koncert za gitaru opus 88 Sir Lennoxa Berkeleya, stavci Andantino Allegretto, Lento i Allegro con Brio. Sviraju Julian Bream i orkestar Monteverdi. Dirigent je Sir John Elliot Gardiner.

0: Julian Bream i orkestar Monteverdi pod dirigentskom palicom Sir Johna Eliota Gardinera izveli su nam koncert za gitaru opus 88 Sir Lennoxa Berkeleya. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Ivan Salečić. Glava lava. Prvi dio.
3: Jako je sklisko. Pada sitna kiša, ja baš nisam iskusan vozač skutera, pa ovaj posuđeni. Oprezno vozim uz rub provalije cestom koja od Dubrovnika vodi u smjeru crnogorske granice. Skrećem prema jednoj od pustih uvala prije poluotoka Prevlaka. U Pličaku, u ronilačkom odijelu, posve zaokupljen premetanjem kamenja, po dnu čuči tip kojeg barem pretpostavljam da tražim. Ne poznajemo se još. Jučer smo se čuli telefonom, pa mi je točno opisao put kako da ga nađem u ovom njegovom, valjda, arheološkom lokalitetu. Primijeti me, podigne glavu, izgleda mnogo starije nego glas na telefonu. Iz Pličaka izvlači veliki kameni blok. Jere?
4: Ajde, pomozi.
3: Mokar sam, hladno mi je, umoran od ranog ustajanja, a za razliku od ovog tipa ja nemam ni ronilačko odijelo.
4: Uhvati tu.
3: Ali skidam cipele i čarape, zavrćem hlače i ulazim u Pličak. Iznosimo kamen na obalu. To je zaista skulptura u antičkom stilu. Torzo bez ruku. Glava je nepotpuna, samo što joj nedostaje nos.
5: A što je ovo?
4: Stari Rim, vidiš valjda.
3: Pa otkud ovdje?
4: Pita Boga, bit će brodolom ili što. Rimska vila, ko će ga znat?
3: I što će sad s tim?
4: Odeću je u grad, popodne će doći konzervator.
3: Jedva ubacujemo tešku skulpturu u prastari karavan.
5: A to se smije ovako? Nemaš neku podlogu da se ne ošteti?
4: Ajde, upadaj, pa ćemo razgovarat putem.
5: Ali ja sam došao sa motorom.
3: Sada shvaćam da me ovaj pozvao ovamo jer mu je trebala moja pomoć.
4: Aha, okej. Onda idemo k meni doma. Nađemo se u Kovačkoj.
6: Ako te zanima kupiti stan u Dubrovniku, daću ti broj od...
3: Izgovori je neko žensko ime. Sjedimo u njegovom dnevnom boravku u kući na stubama koje vode prema četvrti Peline, najvišem dijelu stare dubrovačke gradske jezgre. Dnevni boravak je namješten, ali to se baš ne bi moglo nazvati toplim domom. Poput stana zapušten je Jere, neobrijan, u klompama i prastarom kaputu, zgužvanom toliko da kao da u njemu i spava. Jere, on slovi za apsolutnog insajdera, upućenog u sve što se kupuje i prodaje. Oko nas su sve same antičke skulpture, nalik onoj izvučenoj iz mora. Jere se drži kao veliki kolekcionar, ili je ta priča o konzervatorima veliki blef, a on zapravo pljačka antičko nalazište.
6: A dobro, vidi, neka pristajala u Saluči, daću ti popust.
5: Čekaj, ti to prodaješ? A konzervatori?
6: To je legalno, ni konzervatorskom, ni ministarstvu nije u interesu da trunu po vlažnim podrumima. Daju ih u privatne kolekcije, gdje se čuvaju u boljim uvjetima.
5: I baš ih ti prodaješ? Antičke skulpture kod sebe doma? A zašto ih ne prodaju u tom ministarstvu? I koje je to ministarstvo?
6: Pa ministarstvo kulture. Ne prodajem ih samo ja sam ovlašteni restaurator. Ministarstvo i konzervatorski zajednički uređuju prostor u kojem bi se izlagali, ali... Ta priča nikako da se zatvori. Ali priča je čista kao suza. Kupiš, dobiješ račun, certifikat, sve.
5: Ali sve skupa, mislim, to se čini bizarno. Povijesna baština kao na sajmištu. Ono cjenkanje, pošto ovo tri soma, jel može za dva?
6: Može za dva, kako ne? Koja ti se sviđa?
5: Ja kažem samo kao primjer. Tko procjenjuje vrijednost toga?
6: Vrijednosti su velike, ali ako ih kupiš prije nego što se katalogiziraju, možeš mnogo povoljnije dobiti veliku vrijednost. Evo, ova ti je... Tri soma, ja ti dam za dva. To ti je moj poklon za useljenje.
5: Pa ja nemam još ni stan, čovječe, pa što ću sa skulpturom? Pa gdje da je stavim?
6: No ja ću ti je čuvati dok se ne useliš.
5: Gle, daj ti meni radije kontakte od ovih što prodaju stanove. Čim kupim stan, doći ću... Ja ću doći do tebe po tu skulpturu.
6: A brzo tu ne idu. Dok ti kupiš stan, ja ću to prodati po punoj cijeni. Ne isplati se ni meni čekati.
5: Samo ti nju prodaj, evo, ja ću uzeti neku drugu.
6: Ova ti je najjeftinija, ostali su 5-6 somova, iskoristi to sad.
5: Jere, došao sam zbog kontakata koje si mi obećao.
6: A evo, to ćemo sad odmah, samo da ovo riješimo.
5: Čekaj, ti ne naplaćuješ agencijsku proviziju, ali zato onima kojima nalaziš stanove moraju kupiti od tebe skulpturu. Mislim, to je tvoj fi.
6: Uzak si, sve vraćaš na lovu. Ovo ti je genijalan komad.
3: Ja sad vidim da od broja ništa dok ne kupim antičku skulpturu za stan koji nema.
5: Okej, uzet ću je, ali nemam sad te novce. Mislim, ne nosim kod sebe 2 soma eura. Mislim...
6: Ajde, daj 200 za kaparu, pa smo se dogovorili.
5: Može 100. Mislim, neću imat što jest do aviona.
6: Gle, 10%.
5: Čekaj, to je kao potvrda ili je to broj ugovora?
6: Ma broj telefona od tvoje prodavačice Krele. Evo, zove što prije. Lijepo će ti pristajati ta skulptura u Entrati.
3: 5 minuta poslije, čim sam izašao, zovem broj koji mi je dao. Nitko se ne javlja. Dan poslije sjedim s Mirom, pukovnikom armije susjedne države, na skalinu uz vrata od Sponze. Miro je upravo kupio stan na Pločama, odmah pored ulaza u stari grad. Miro je drago, onoliko koliko netko tko je, gotovo sam posve siguran, ratni ubojica može biti. Sad se u tranziciji dokopao stana u toj profesorskoj kući i sprema se na obnovu.
7: Ima tu na prvom katu ženska koja prodaje stan. Umirovljena profesorica francuskog, radila je u Dubrovačkoj gimnaziji.
8: Stan je lijep. Komunikacija je kružna. Hodnik vodi ravno naprijed prema Saloči.
3: Na spomen Saloče, u profesorici se predočim generacije drevnih gospođa čiji muževi plove dalekim morima. U iščekivanju njihova povratka, te gospođe kao da stoljećima žive ili traju u svojevrsnoj hibernaciji.
8: Iz Saloče se izlazi u 2 sobe s predivnim pogledom na Lokrum. Promislite i nazovite me, najbolje popodne, pa ćemo se na večer naći tu preko ceste na taraci hotela Excelsior.
5: Dogovoreno.
3: Tijekom idućih nekoliko dana razgledavam i dalje.
5: U oglasu spominjete...
9: Ej, prodaje ti Francesca von Habsburg terasa. Kuću na Prijekom.
5: Terasa, gdje je?
3: Zezaju me u gradu.
9: Terasa.
3: Da, evo, to je sigurno u mojem platnom razredu.
6: Malo je ovakvih mjesta u starom gradu.
3: Sa profesoricom sam na terasi Excelsiora. Pogled je fantastičan, ali ovo je skupo mjesto. Rijetko tu dolazim.
8: Toliko smo se voljeli, moj pokojni muž i ja. Satima smo ležali na krevetu, držeći se za ruke i slušali božansku glazbu. Mozart, Beethoven, Chopin. Ja sam bila tako sretna i ispunjena. Sretna zbog njegove sreće. A onda je on umro. Ja sam nakon 50 godina shvatila da sam u svojemu braku bila treća. U vezi su bili moj suprug i glazba.
3: Sad ja gledam u gospođu koju vidim prvi put u životu. Bol i ljutnja ogledaju se u njezinim očima. U tom braku nije bilo treće osobe, ali ona se nekako ipak osjeća prevareno.
8: Jako mi je lijepo s vama.
3: Uzimam svoje pivo, pregovori su upravo krenuli nekim zbilja neobičnim tokom. Predvečer se uspinjem uz jezuite ovdašnjom verzijom rimskih španjolskih stuba, ali ne idem još u svoj usamljeni sobičak, nego tražim stan o kojem mi je pričao Jere. Na onom broju telefona se i dalje nitko ne javlja. U podnožju Svete Marije šetam uz visoki zid umjetničke škole. I onda ispred mene kuća s 2 ulaza i 2 etaže plus potkrovlje. Ova kućica zavijena je u potpuni mrak. Kucam na vrata i prozore, ali nema odgovora. Iz džepa uzmem nekoliko svojih posjetnica i na poleđini opišem kako sam zainteresiran za razgledavanje. Uguram ih svuda gdje mogu, ispod vrata, u prozor. Tad se upali ulična rasvjeta i osvjetli nešto što mi uopće nije upalo u oči. Na vanjskom zidu između prizemlja i kata nalazi se istaknuta mala skulptura, lavlja glava. Lijepo obrađena, ispod koje se nalazi ukras od kamene čipke. Zbog svega toga čini mi se starijom od samog zdanja. Ja maštam kako je to ostatak neke isklesane starinske palače koja se srušila u velikom potresu 1667. godine i čiji je ornament ugrađen u ovo pročelje. Dolje na Stradunu turisti se penju na drugu istaku, vodorigu, koja nisko iznad pločnika strši iz zida crkve Male Braće. Prema vjerovanju, Vodoriga je sa svojim strašnim licem opasno čudovište. Noću jede djecu, a danju se pretvara u kamen. Dubrovački je običaj pokušati se ovoj Vodorigi sa zida crkve Male Braće popeti na glavu, uhvatiti ravnotežu, što nije nimalo jednostavno, i dok tako stojite gore sa sebe svući, pa opet odjenuti košulju. Ako vam to uspije, lokalne legende svašta navješćuju. Između ostalog, ako niste odavde, uspon znači da ćete se jednom vratiti u prelijepi Dubrovnik. Ako jeste, znači da ćete u njemu ostati jer ste spremni za zasnivanje obitelji. No, ne pada mi na pamet. Mislim, što ako mi uspije? Nikakvih novosti o stanu u čija sam vrata i prozore nagurao posjetnice. Zovem još jedan broj, ali ovaj put iz novinskog oglasa. Ispada da je to broj Smljeta. Javlja se gospođa koja me upućuje na svojeg rođaka u konzervatorskom zavodu u Dubrovniku. Ima ključeve njenog dubrovačkog stana i njemu se moram javiti za razgledavanje. Dok s Gundulićeve poljane krećemo u smjeru katedrale, ipak me kopka da pitam za Jera.
5: Upoznao sam vašeg kolegu koji restaurira antičke skulpture spašene iz mora kraj Prevlake.
10: Nisam siguran da vas razumijem.
5: Restaurator iz udruge koja u suradnji s vašim zavodom i Ministarstvom kulture pronalazi privatne kolekcionare kojima nudi te skulpture na otkup jer ne postoje uvjeti za njihov smještaj.
10: Tko vam je taj čovjek?
5: Pa zapravo ja ne znam puno ime i prezime. Znam samo da se zovu ga Jere.
10: Jere?
5: Da,
10: Jere.
5: Da, Jere.
10: Gledajte, gosparu, te su skulpture krivotvorine. Jere je stara lopuža. On kopira antička djela. Bez glave, bez nosa, torza bez ruku. Takve kipove zatim zakopava u morske pličake u župi.
3: Presjeće me oko srca. Pogledam u vis, golub leti oko kupole katedrale, a u kljunu mu 200 eura. Kako me Jere prevario. A sumnjao sam cijelo vrijeme, na kraju sam pristao radi telefonskog broja. Koji sam ja, idiot? Idem prema izlazu iz grada. Kotačići mog kovčega koji vučem poskakuju preko kamenih ploča, a prve kapi kiše zastiru zadnje trenutke ovog ugodnog, ali zbilja besmislenog posjeta Dubrovniku.

0: Proguram se malo kroz gomilu i sam viknem nekoliko puta, lopovi, lopovi, i vidim Vanju u gomili. Ona je jedna od dvoje mojih najstarijih prijatelja u gradu. Mahnem joj, ali trenutak poslije već se penjem skalinama do stajališta autobusa ispod žičare za zračnu luku.
1: Kužiš?
2: Fine art nudity.
0: A to je porno. Gle, ja kužim da vam se to sviđa, ali gola galerija kao glavna vijest.
2: Ma ne, to je samo da se predstavi nova rubrika.
0: Okupio sam Petru, šeficu prodaje, Mirnu, šeficu marketinga i Vladu na jutarnjem briefingu, istog časa kad sam se vratio u Zagreb. Očito je ovdje bila luda zabava dok mene nije bilo. Tisuće posjetitelja razgledava erotske galerije, čije je uvođenje ujedno i glavna vijest na našem portalu.
3: Gemius, Alexa, double click. Taj skok je briljantan i to samo 3 dana. Poslala sam svim klijentima statistike i mogu ti reći, to je sad posve druga komunikacija. Mislim, i do sad smo bili simpa, ali ovo su brojke.
0: Okej, i onda među ovim što su impresionirani posjećenošću, je li ima neki novi klijent?
3: Ma kako ne, čovječe, već sam sklopila za cijeli kvartal jednu banku i imam upit od druge.
0: A što su uzeli? Nadam se ne banere, nemo mi samo reći advertorijale.
3: Ma bit će možda i kojoj je advertorijala, ali zato banera imam 700 tisuća prikazivanja.
0: 700 tisuća? Pa to je izvrsno. A kad kreću?
3: E vidiš, fali nam malo sadržaja da krenu.
0: Kako misliš fali sadržaja? Imamo portal, vrlo posjećen, prvi u Hrvatskoj.
3: Pa da, gle, oni su impresionirani posjećenošću, ali tu posjećenost nama zapravo nose gole galerije. A oni kao banka, koja je ipak konzervativna ustanova, neće na gole galerije. Oni žele novu rubriku. Novac.
0: Molim? Po rubrici novac imamo 2 teksta tjedno, koji sve skupa čita 20 ljudi dnevno. Da ispalimo 700 tisuća banera u rubrici novac, pa treba će nam neki 20 godina.
2: To nam je prva velika kampanja. Važno je. Zbog cijele bankarske scene. Nitko od njih ne ide u medije, dok ne vidi da je išao netko drugi. Znaš te banke?
0: Sve, Pet, ali ja ti nemam te autore da pišu tolike tekstove o novcu, ni o ekonomiji. Da ne govorim da osim što se to napiše, netko to mora i pročitat ili barem kliknut.
2: Znam što. U rubrici novac pisat će o prihodima turističke sezone. A to ćemo ilustrirati slikama sa plaže na kojima će opet biti gole ženske. To će se klikati kao i galerija.
0: A broj noćenja? Što, tu ćemo staviti slike ženske i frajera u krevet?
4: Broj iz Dubrovnika. Moram se javiti.
0: Gotovi smo, Vlado. Zove me kad zaključiš izdanje pa ću doći da napravimo closing sa redakcijom.
5: Puno sam mislila na vas ove dane. Lijepo smo razgovarali.
0: To mogu vjerovati, jer bio sam joj jedina novost u životu u zadnje vrijeme.
5: Odlučila sam se.
0: Kidnuo sam jer me prestrašila njezina neočekivana provala iskrenosti o propalom braku.
5: Ako ste još zainteresirani, ako se dogovorimo oko cijene, prodat ću vam ga.
0: Skoro mi ispadne slušalica iz ruke. Kakav preokret u sekundi. Stan koji nije velik, koji si mogu priuštiti, dobra zgrada, dobar raspored, pogled na more, vrlo blizu stare jezgre. Ma je li moguće da sad ovo sve odjednom opet se događa? I sad će se sve riješiti i prije nego što je počelo. Pokušavam se oprostiti sa profom na neki opušten način da baš ne ispadne da sam...
6: Hvala vam.
0: Mislim da sam je u sekundi otkvačio, ali ona se raspričala i raspričala.
6: Doviđenja.
0: Dakle, dogovor je da se u idućih nekoliko dana ona raspita o smještaju, a da se ja pobrinem za predugovor i pričekamo da se ona smjesti u dom.
7: Super. Broj 1 na hrvatskom webu. Bravo! Sad tako vozi do penzije i boli te...
0: A čuj, ovaj plan je ispunjen i prije roka, ali sad kad smo napokon tu gdje jesmo, trebamo početi voditi računa o poslovnoj održivosti. Mislim da bi podhitno trebali još nešto vanjskih suradnika za ekonomske teme, jer smo pred godišnjim ugovorom sa bankarskim sektorom.
7: Kakvih još suradnika? Pa grcamo.
4: Moramo pojačati rubrike poput novca, jer smo prodali kampanju vezanu uz teme iz tog područja.
7: Pa uzeli smo dvije smjene ljudi, neka oni naprave te tekstove.
4: Ali to nisu ti novinari, nemaju pojma o ekonomiji.
7: Ti si slagao redakciju, kakvi si to uzeo?
4: Po rubrikama oko koji smo se usaglasili, sad se naprosto pojavila potreba za toliko velikom količinom specifičnog sadržaja da ovi koje imamo to ne mogu pratiti u kratkom vremenu.
7: Ma daj, nemoj me zajebavati, nek nauče. Ne možemo uzimati nove dok ne stanemo na noge. Jesu li ovi koji imamo glupi ili koji im je?
4: Mi nismo glupi, možda smo krenuli čak malo preširoko, ali sad ne možemo stanjivati sadržaj odmah na početku. Posebno kad nam ovako dobro ide.
7: Pa onda stavi sve novinare da pišu o ekonomiji. A za ostale rubrike ćemo uzeti klince na internship da uploadaju galerije. Kažu da i onako navodno idu dobro te galerije, a?
4: Da, ali to dugoročno nije dobro, raspašće se koncept. Bude li služio isključivo za plasiranje oglasa? Izgledat ćemo kao neki katalog.
7: Ali tu možeš pisati o čemu hoćeš. Možda se i o ekonomiji može napraviti neka ilustracija, neki kreativni pomak. A na kraju imamo HINA, Associated Press, Wire, cijeli, pa neće nam faliti ni tekstova ni slika.
4: Ali tu gubimo distinkciju, to imaju svi. Naši sadržaji su naša unique sales position.
7: A možda možemo i tekstovi iz ekonomije ilustrirati golim curama, a? Ne treba se ograničiti samo na galerije kad je to tako dobro krenuo.
4: Evo, to mi kaže i redakcija, sad i ti. Možda sam ja tu zapravo u smetnji, a ne korist.
7: Ma daj, molim te, aj si poludio. To je sve samo privremeno. Da prebrodimo ovo početno razdoblje. I nemoj me pogrešno shvatiti. Ja sam inače veliki pobornik kulture čitanja. Ali daj malo i ti otvori um. Ne samo u profesionalnom, nego i u nekom širem, razumiješ? Univerzalnijem, poduzetničkom smislu. Koliko god ti nudi za čitanje, nećeš se moći naticati s knjižnicom, ili tako? Tko hoće čitati, nek ide u knjižnicu. Naša je publika na drugom mjestu.
4: Okej, ali čim prođemo break even, pojačat ćemo tim.
7: Ma normalno, zar sumnjaš? I uložit ćemo u mlade ljude. Čuj. Ajde nam se gore pridruži u konferencu. Imamo šampus. Pa broj jedan smo, čovječe. Ajde, glavu gore, ovo je tvoj dan. Napravio si najposjećeniji hrvatski portal.
1: Na Srđu se prisvajaju parcele tako što se dižu sudske tužbe protiv njihovih originalnih vlasnika koji su umrli u 19. stoljeću. Ali bez obzira na to što su mrtvi, ako se ne pojave na ročištu, gube posjede. Kad na taj način novi vlasnici steknu zemljište, odmah ga prodaju dalje. Zašto o tome ne pišeš?
4: Ne pratim te, polako.
1: Svi bi trebali u zatvor, svi. I oni koji prodaju, i oni koji kupuju, i oni koji im to omogućuju. Ali ne da neće ići u zatvor, nego će koristiti to bezakonje do kraja, nakon što sve preprodaju.
4: Slušaj, gle, ne mogu sad, nisam sam. Oprosti, sorry. Osjetim grč koji mi se spušta od želuca na niže. Ipak poziv me podsjetio na Dubrovnik i u trenutku izbacio iz robotizirane automatske rutine u kojoj sam proveo cijeli dan. Koliko sam puta odlučio da joj neću nasjesti i opet jesam. Opet sam dopustio da me usišu novinari, teme, bos, kampanje i sad gledam na sat, 9 je na večer. Na jedinu stvarnu obavezu koju sam danas imao, sam zaboravio da nazovem profesoricu. I evo ga, dobijam poruku, još jedno neugodno iznenađenje. Moja profesorica je upravo odustala od našeg dogovora. Dakle, njezina obitelj, točnije njezin sin, sprečavaju prodaju i njoj nema druge nego da se povinuje njihovoj želji. Nakon što je doznao kakve planove kovala, sin sad inzistira da preuzme skrbništvo nad majkom. Jako mi je žao. Žao mi je što je sve to propalo. I na neki način mi zbilja bude žao i profesorice. Ali što ću ja sad? Na jednom u sekundi ja izlazim iz letargije. Odustajem od stana s prolazom kroz orga. Nasuprot tome, stan koji sam vidio u 4. Carmen sve mi se više sviđa. Zovem vlasnicu. Onu ljubaznu gospođu Smjeta koja mi objašnjava kako joj je žao. Dobra vijest za nju neće biti dobra vijest za mene. Stan je upravo prodan. Iz kuće, čije sam vrate i prozore zatrpao posjetnicama, nikad se nitko nije javio. Tu se u mene nešto slomi. Odlučim nazvati Jera da mu istovarim svu svoju ljutnju tom običnom prevarantu, da mu kažem da je lažljivac i krivotvoritelj, a i lopov.
0: i kako očekujem da mi vrati moj novac.
6: Jere je nestao prije 3 dana. Niko ne zna gdje je. A vi ste? Alo? Ne čujem vas. Možete li se javiti za koji dan?
8: U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Glava lava Ivana Salečića. Redatelj Dario Harjaček. Za radio adaptirala Željka Turčinović. Igrali su Amar Bukvić, Nataša Kopeč, Maro Martinović, Ivan Grčić, Helena Buljan, Nikša Kušelj, Goran Vučko, Barbara Prpić i Zoran Gogić. Ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić. Glazbena dramaturginja Franka Meštrović. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2019.
9: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Teatralija.
1: U ovom terminu, već tradicionalno rezerviranom za Teatraliju, poslušajte reprizu emisije emitirane 2. ožujka 2026. u kojoj dramska autorica Vedrana Klepica govori o svom radu povodom nekih najnovijih predstava.
2: Dragi i vrlo poštovani prijatelju, moguće ti to ne možeš shvatiti koliko si me jučer obradovao svojom dragom susretljivošću, hvala ti. Molim te da mi ovu priležeću molbu, kako si obećao, još danas riješiš da mi ne bi bilo prekasno. A sačini mi odmah jednu kopiju rješenja ili još bolje, prilažem ti još jednu marku od 20 dinara pa mi izvoli izdati 2 primjerka rješenja ako to možeš. Neka ti svemogući stvoritelj podijeli svu sreću koju si želiš sam, a ja si želim da ti uzmognem stisnuti zahvalnu ruku. Osobito te poštuje i pozdravlja odani ti Slavko.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Teatralija. Moje ime je Igor Ružić. Ovo izdanje Teatralije posvećeno je dijelu, a možda malo i liku, domaće kazališne autorice Vedrane Klepice. Na sceni već 15. godina, ova je izvorno dramaturginja rođena u Kutini 1986. s vremenom postala i sama svoja majstorica. To jest, pored autorice dramskog teksta ili prilagodbe, postala je i redateljica, pa su njezini radovi autorski u punom smislu riječi. To ne znači da i dalje ne piše sve što treba, da ne surađuje s drugima u takozvanim tuđim projektima, ali okosnica njezinog opusa i djelovanja jesu one predstave koje sama potpisuje u onim najvažnijim kategorijama. Na izgled reklo bi se da taj autorski opus Vedrane Klepice i nije velik, ali je iznimno značajan za domaću, ne samo nezavisnu, izvedbenu scenu, nego i za, ako nije pretenciozno reći, domaće kazalište u cjelini. Još od tragične smrti ekonomskog analitičara iz 2013. u teatru ITD, svog režijskog prvijenca, nametnula se kao drukčiji glas koji je spreman i scenski se artikulirati. I to ne zato što nije bilo zainteresiranih da to učinje za nju ili umjesto nje, nego zato što je tek potpunim autorstvom nad predstavom Klepica željela zadržati svoju dramatičarsku viziju, ali i nadzirati onu izvedbenu. Ako je analitičar bio tek početak, uvjetno rečeno, sljedeći naslov, Bijeli bubrezi, također u teatru ITD, ali 2017. godine, bio je potvrda ispravnosti te odluke i takvog razvoja. I sama predstava je bila uspješna, ali i tekst je kasnije igran po, uzme li se u obzir koliko je udaljena Australija, cijelom svijetu. I tako dalje, sve do prošlosezonske uspješnice ostvarene u međunarodnoj koprodukciji, stoga s engleskim naslovom Things That Burn Easily, ili Ono što lako gori u jednoj od prijevodnih inačica. Povod pak današnjoj teatraliji, koja je u

0: Bijelosti posvećena radu Vedrane Klepice u domaćem, ali i ne samo domaćem kazališnom kontekstu, najnovija je također autorska predstava naslova Nevjerojatno nepoznat slučaj Slavka G. iz Kutine, premijerno odigrana nedavno sredinom veljače ove 2026. Riječ je oko produkciji umjetničkih organizacija Ganz Nova i cirkusom inspiriranog rubnog kazališta Pozor, u koje igraju Nikolina Majdak i Sara Stanić. Glazbu i oblikovanje zvuka potpisuje Hrvoje Nikšić, scenski pokret Saša Božić, scenografiju i kostimografiju Petra Pavičić, a oblikovanje svjetla Luka Matić. Inserti iz, skraćeno rečeno, Slavka G. pratit će današnju teatraliju posvećenu Vedrani Klepici, čiji je središnji dio upravo osobni iskaz ove dramatičarke i redateljice.
1: Među nama.
2: Među nama.
3: Među nama.
2: Među nama.
3: Među nama.
2: Među nama.
4: Ovo je prvi moj nezavisni projekt u produkciji Cirk Pozora i Gansnove kulture promjene, čiji zapravo inicijator nisam bila ja. I jako mi je drago da ja nisam bila zapravo početni moment tog projekta, nego je zapravo meni prišla Nikolina Majdak. I to mi je posebno drago zato što Nikolina Majdak je zapravo iz Kutine, kao što sam ja iz Kutine, i mi se već znamo zapravo od kad sam ja bila klinka u Kutini. Ona je imala, Nikolina Majdak je stvarno jedna punkerica, performerica, intelektualka i jako, jako mi je draga, kazališna persona, ali nekako nikad se mi nismo susrele u nekakvoj suradnji i na kazališnoj sceni, iako obodvije živimo u Zagrebu, iako obodvije djelujemo na margine, kako bi se reklo. I ona je meni pristupila i rekla, u biti, gle, ja sam našla tog čovjeka, Slavka Goldschmidta, i on je rođen u Kutini. I ubijen je u koncentracionom logoru Jasenovac i ja bi zaista željela da ti napišeš nešto o tome i da režiraš. I zapravo, mislim, kako je ona i glumica i performerica i cirkusantica, ona meni rekla, ja bi naravno voljela biti u tom projektu, ali zapravo ne želim ti uvjetovati, želim da razmisliš, ako ne vidiš me u tom projektu, ja ću i dalje biti producentica, a ti napravi šta hoćeš, ali zaista bi voljela da ti to radiš. I mene to, mislim, kao prvo, ja sam se odmah zaljubila u temu, jer mislim da je jako dobro namirišala i s čim se ja bavim i što ja radim i tako dalje. I ta nekakva priča da smo i Nikolina i ja i na kraju Slavko Goldschmidt iz Kutine je bila nekakva odmah poveznica da se to i zapravo dogodi. Naravno, onda kako život naš, ako ne vidiš me u tom projektu, ja ću i dalje biti producentica, a ti napravi šta hoćeš, ali zaista bi voljela da ti to radiš. I mene to, mislim, kao prvo, ja sam se odmah zaljubila u temu, jer mislim da je jako dobro namirišala i s čim se ja bavim i što ja radim i tako dalje. I ta nekakva priča da smo i Nikolina i ja i na kraju Slavko Goldschmidt iz Kutine je bila nekakva odmah poveznica da se to i zapravo dogodi. Naravno, onda kako život na i Nikolina i ja i na kraju Slavko Goldschmidt iz Kutine je bila nekakva odmah poveznica da se to i zapravo dogodi. Naravno, onda kako žeo naš put istraživanja o nečemu o čemu ima jako, jako malo informacija. Ja već nekoliko godina želim napraviti nešto što nije bazirano na tekstu i zapravo sve više otkrivam neke modalitete kako se baviti izvedbom. Mislim, kako kažem, ja i dalje napišem scenoslijed, ja i dalje napišem nekakav izvedbeni tekst, ali naravno, meni je najlakše kao osobi koja je počela kao spisateljica uvijek napisati neku scenu, napisati neki dijalog, ali to mi je nekakva mreža, safe mreža, koju cijelo vrijeme pokušavam izvitoperiti, pokušavam se odmaknuti od nečega što ne bih rekla da znam raditi, ali mi jako lako pada. Da, jako mi lako pada. I onda sam odlučila, zbog činjenice, i ja želim to naglasiti, uopće mi nije bed to naglasiti, mi smo zapravo imali 5,5 tjedana rada, što je jezivo u neku ruku, ali ima nešto jako uzbudljivo u tome. Mi smo napravili jedan istraživački projekt gdje smo zapravo pokušavali otkriti koliko zaista dokazanih faktografskih stvari mi možemo naći o čovjeku koji je rođen 1905. Nešto smo našli po knjigama. Obratili smo se Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu zato što je navodno on bio glumac. tijekom kraja 20-ih i početkom 30-ih u HNK. Oni nisu ništa našli o njemu. Onda smo se obratili u odsjeku za povijest kazališta u HAZU. Oni su, i to nam je zapravo bilo, to je bio jedan jako lijep trenutak gdje je HAZU iskopao njegovu fotografiju. To je ona fotografija koju mi zapravo stavljamo u predstavu. Znači, vidjeli smo konačno kako taj čovjek izgleda i HAZU nam je još našao pismo. Mi ne znamo kome je on to pismo pisao, ali zna, ali piše napomena da je to pismo pisano u nadi da se on kao zaslužni glumac, da ga se zapravo poštedi, mislim šta god to značilo, Jasenovca, to se naravno nije dogodilo, i u kojem piše tu molbu kao da piše da je on zapravo glumac i tako dalje i tako dalje. Tako da imali smo nekakvih tih par lidova. Onda smo također išli smo u Jasenovac, išli smo u Kutinu, razgovarali smo sa ljudima iz Muzeja Moslavine, razgovarali smo sa židovskom zajednicom, imali smo jedan dosta tako ono ambiciozni istraživački projekt koji je urodio donekle plodom, ali to i dalje nije bio dovoljan materijal da mi sad ili napravimo neki zaista dokumentarni projekt o njemu. Mislim, može se svašta o tom vremenu reći, ali baš o njemu, ja sam htjela baš o njemu, o umjetnosti, o kazališnim trupama u logoru, toga nije bilo dovoljno. I onda jedino što je meni zapravo preostalo, i ne mislim sad to u nekom negativnom smislu, je zapravo te neke lidove, ono koje smo mi imali kao da li je Grofica Marica zaista tamo u nekom jako rudimentarnom obliku postavljena, da li su se bavili klaunerijom, da ono postavimo to na neke u nekim formama koje su kao niske forme, jel, kao cirkus, kabare, da. I zapravo sam se onda bavili pokušajem nekako maštanja uopće što je to kazalište moglo biti, da bi na kraju otkrili, i ima ta priča zapravo kako ta cijela kazališna trupa je navodno, njegova kazališna trupa u Jasenovcu je navodno pogubljena, i zaista sad kažem navodno, zato što Ivo Volner, koji je bio harmonikaš u toj kazališnoj trupi, je jedne večeri odveden da zabavlja stražare, odnosno ustaške vojnike, i te večer je pogubljen, i oni su rekli da je pogubljen zato što je pokušao pobjeći, i za kaznu je cijela kazališna trupa pobijena. Mi zaista ne možemo znati da li je on zaista, mislim, pobjegao ili pokušao pobjeć ili nije, ali zapravo to nije ni bitno jer mi imamo faktografiju da ti ljudi jesu pogubljeni, i to je jedino što je bitno. Tako da tu je negdje počeo naš neki cijeli kazališni proces i pokušavali smo nekako popuniti rupe, i ja jedino što sam vidjela kao legitimnu metodu rada je da kažemo, aha, našli smo ovo, evo ovo je možda moglo biti ovako, našli smo ovu dokumentaciju, to je možda moglo biti tako. I sad jedna stvar koja je zapravo mene izuzetno mučila cijelo vrijeme, jer je ključna meni stvar bilo, to je bio čovjek, on inače završio pravo, a nakon toga je valjda završio onu trogodišnju školu glumačku i završio je u HNK. I sad ima puno zapisa u različitim knjigama da on je bio glumac koji glumio u HNK, ali ja faktografski nisam mogla naći nigdje dokaz crno na bijelo da je on zaista bio član drame Hrvatskog narodnog kazališta. I onda se događa jedan izuzetno dramatičan obred tijekom našeg rada na predstavi, što je potpuno sumanuto, ali zaista potpuno sumanuto, da prije Nikolinin partner, koji je također umjetnik, u jednom trenutku pita, a kak se zove ovaj vaš o kojem vi radite predstavu? I sad Nikolina i ja kažemo, pa zove se Slavko Goldschmidt. I on kao, aha. A pritom mi smo već kontaktirali masu institucija vezano za to da vidimo da li je on zapravo bio u Hrvatskom narodnom kazalištu. I on kaže, ja sam nedavno našao neke kutije u kontejneru ispred Hrvatskog narodnog kazališta, koje Hrvatsko narodno kazalište izbacilo. Pa prelistaću, ja ne znam šta su, on je to uzeo da nešto kolažira, ali znači to je zaista bilo smeće nekako. I on je zapravo uzeo te tekice i našao u dvije tekice njegovo ime, ovako rukom napisano crno na bijelo, gdje piše član Drame od 1928. ili 29. Čini mi se da piše do 1931. Mislim, mi smo bili potpuno izbezumljeni tom činjenicom, ali mislim, samo to da je kao, mislim, uopće da je Nikolinin partner to imao doma već neko vrijeme, da je to izbačeno iz Hrvatskog narodnog kazališta, kao, i to su zapravo oni neki kadrovski spisi. I sve što se ja zapravo htjela je samo da dokažem da je on bio u HNK i evo dokazali smo na nekakav vrlo neobični način da on je bio u HNK. Ja i dalje zapravo, sad nakon predstave, ja i dalje nastavljam ono proces. Mi ćemo još neke malo stvari doraditi, istraživati koliko možemo. Ali evo, već ta cijela priča da znamo kad je taj čovjek rođen, da je rođen u Kutini, da se preselio tamo i tamo, da je završio pravo, da je bio u Hrvatskom narodnom kazalištu i da je pogrebljen u Jasenovcu, je meni izuzetno, mislim, emotivno mi je zapravo jako snažna priča, em zbog grada u kojem sam ja rođena, em zbog kazališta kojim se ja bavim, i zapravo iz te neke perspektive mi je to bio užasno značajan projekt. A drugo, pošto smo imali jako malo vremena za napraviti sve to, znala sam da želim raditi sa ljudima koje ja poznajem, koji znaju već način na koji ja radim i koji znaju moju poetiku. Tako da sam zapravo okupila neke ljude s kojima sam već radila nekoliko puta i sad ne znam je li to moja trupa, ali ja je doživljavam već kao koju svoju trupu. Tako da smo mi, ja nemam baš tu puno inputa u smislu, mislim, imam, znam što želim i znam kako postavljam, ali dosta pustim ljudima isto da kreiraju ono što oni žele u odnosu na to što ja njima donesem. Tako da je to bio jedan zaista ono kolaborativni proces gdje je svako došao sa nekom idejom. I što se tiče samog procesa, bez obzira na uvjete i bez obzira na vrijeme, sam jako, jako zadovoljna.
1: Država će stati na kraj onima koji nikada nisu imali ili nemaju više pravo da žive u državi. A država mora upregnuti njihovu snagu.

0: za dobrobit države. Mora ih se hraniti, skučiti i postupati s njima na onaj način putem kojeg će se iz njih izvući najviše uz najmanji mogući trošak iz mladih i jakih izvući najveću moguću količinu rada u koncentracionim logorima, u tvornici ili na polju, a dati najmanju moguću količinu odjeće i hrane. Neka oni koji ne mogu raditi brzo ili pak oni koji neće raditi budu obješeni i neka tako vise na upozorenje drugima.
1: Teatralija.
2: Današnja Teatralija kao temu ima opus dramatičarke i redateljice Vedrane Klepice. Ona govori o svom radu na vlastitim predstavama, ali i suradnjama s drugim umjetnicima, izvođačima kako dramskim, tako i plesnim. Povod je njezin najnoviji rad naslova Nevjerojatno nepoznat slučaj Slavka G. iz Kutine.
3: Ja generalno sam na sceni, nisam više već toliko mlada, već sad imam ove godine ću napuniti 40 godina i zaista sam radila i u svim sferama kazališnog stvaranja i institucionalno i van institucionalno. Radila sam stvarno ono po svim velikim kućama, praktički radila sam adaptacije, čak sam neke narudžbe pisala. Pisala sam neke svoje tekstove, radila sam kao dramaturginja na tekstovima nekih mrtvih pisaca i tako dalje i tako dalje. Znači, zapravo ono, prošla sam neki višegodišnji proces gdje sam vidjela sve sfere i mogućnosti toga što radim. Ja sam počela kao spisateljica, ali zapravo ja moram priznati da ja sebe ne vidim kao spisateljica. S druge strane, ne vidim se ni kao redateljica i ne pokušavam sad hiniti nekakvu lažnu skromnost, ali ja sam duboko nesretna kada sjedim doma, napišem tekst i bila sam u situacijama. Mislim, volim pisati tekstove, volim da mi ljudi postavljaju tekstove. Naravno, to je jedan proces koji je mukotrpan i uvijek ima premalo i novaca i vremena i tako dalje i tako dalje, ali zapravo mogu to ponekad napraviti, ali ja jako brzo postanem nezadovoljna, usamljena i frustrirana i nekako ne mogu zamisliti cijelu godinu gdje ja sjedim doma i pišem. Ja nikad neću napisati roman, ja neću pisati poeziju, sve što ja pišem namijenjeno je za neku vrstu izvedbe. I kada pišem, uvijek pišem razmišljajući o tome ko će to izvodit, gdje će se to izvodit i za koga će se to izvodit. I mislim da negdje, mislim, sad ja ne mogu kao, ko što niko ne može za sebe kao bilo da je redatelj, glumac, ja ne mogu reći da li ono što ja radim dobro, virtuozno ili zanatski dobro, što god, koje god ono riječi koristili za to. Mogu samo reći da mene to više nije u jednom trenutku zadovoljavalo. I čak ne govorim u smislu da li je ovo posao od kojega mi možemo živjeti ili ne možemo živjeti. To je, moja frustracija je zaista počinjala iz toga da ok, sigurno si neću kupiti kao vilu na obali, ali čak i da mogu, ja sam počela biti vrlo, vrlo nezadovoljna svojom pozicijom. Zapravo me dani provedeni u kazalištu nisu više veselili. Izazivali su mi frustraciju, imala sam osjećaj kao da tratim život i svaki put kada kažem nešto vrijedno ili kada smislim nešto vrijedno ili kada imam neku perspektivu specifičnu, da to onda uzme još troje ljudi, prežvaka u nešto u što ja ne vjerujem i onda hvala ti što si dodala tu malo soli i sad ide doma. I zapravo zapravo sam počela ono, živjeti jedan teški besmisao i pitala se šta ja radim i zašto to radim. Mislim da što se tiče tekstova, razlog zašto mnogo mojih tekstova, i to mi je tek sad jasno, razlog zašto mnogi moji tekstovi nisu doživjeli institucionalno postavljanje, zato što ih većina ljudi ne zna pročitati na papiru. zato što oni ne izgledaju kao klasične drame. Oni su zaista izvedbeno pisani i pošto su pisani su iz užasno specifične estetike i ljudi se često zbune. I jako malo ljudi uhvati taj neki grip kao šta je zapravo to. I to je bio neki ključ da ja malo porazmislim kako ja strukturiram tekst na papiru, kako mogu to bolje raditi i kako bolje nekom redatelju ili kazalištu u tekstu pokazati šta to zapravo je. Onda sam se našla u drugoj zamci da kada počnem malo ljepše to slagat, jer to treba biti prijemčljivije tim ljudima koji to trebaju kupit, da to nije više ono što se meni sviđa. I onda to postane jedan loop gdje zapravo radiš neke estetske, političke, strukturalne kompromise da bi se dopao nekakvoj instituciji. I tu je zapravo proizašla moja želja da kažem ne, ali ovo se može. I ta želja, pošto ja nisam, mislim, ja sam radila puno sa redateljima, znam kako se komunicira sa glumcima, ali nisam obrazovana, ajmo to tako reći, da sad savršeno radim izansen, savršeno, jak se zove, znam pokret raditi, šta god, ali krajnja linija je da to meni nije bitno, zato što meni ta vrsta virtuoznosti u kazalištu nije bitna. Ono, moja pozicija, koliko god to možda zvučalo trivialno i lako je to za reć, zaista je pankerska, jer ja sam, moja klasna rodna, koja god pozicija mene definira kao autoricu. Ja nisam žena koja je išla na francuski i svirala violinu. Ja sam prve predstave, ja sam iz Kutine, ja sam ono dijete iz zajedničke klase iz Kutine i ja sam prve predstave gledala u srednjoj školi i onda sam skužila, a postoji to kazalište, čekaj, postoji negdje gdje se ljudi obrazuju za to kazalište. Moji roditelji su šiznuli kad su čuli da ću ja ići na dramaturgiju jer nisu znali šta je dramaturgija, onda su mi pokušavali ispričavati itd. itd. Tako da cijeli moj put do ovoga što ja sad živim je užasno grubo, ono, u smislu ja nisam sofisticirana na taj način i nije mi ni bitno. I kad sam se pomirila s tim da mi nije bitno biti sofisticirana na taj način, nego ono što imam, da ću pokušat nekako malo po malo brusiti u neki svoj jezik, to mi je bilo sasvim dovoljno. Ja imam, što se tiče čiste nekakve egzistencije, ja puno toga radim i meni nije problem proći godinu i preživjeti, ali nekako meni moji prostori, ono, ali zaista autentičnog veselja, slobode, jesu ti moji projekti koji zapravo su nekako i istraživački i dramaturški, u smislu da ja sebe ne vidim kao pisca, ja sebe ne vidim kao redatelja, ja sebe vidim kao autoricu koja želi ući u dijalog sa nekim umjetnicima koje cijenim i raditi na nekoj temi koja ja mislim da je bitna. Meni institucionalno kazalište, kako je posloženo trenutačno u 90% slučajeva, čak i kada krajnji rezultat tog kazališta je dobar, u nekom proceduralnom smislu je užasno ograničavajuće i užasno dosadno. Meni hijerarhijske strukture u institucionalnom kazalištu, meni način kako se ljudi obraćaju u institucionalnom kazalištu i šta ko misli da je njegova uloga, meni je to strahovito dosadno. I zapravo meni je užasno bitno za sebe pronaći model koji mi odgovara i prema tome, preko tog modela i neku estetiku koja mi odgovara. Evo, i to je to. Ali definitivno nisam počela to raditi zato što mi niko nije postavljao tekstove.

0: Da li ja djelujem na sustav, to će nekako vrijeme pokazati, ali moja pozicija se bitno promijenila unazad nekoliko godina. I promijenila se na način na koji nikad nisam mislila da će se promijeniti.
1: Vedrana Klepica.
0: Da moj input, način na koji ja komuniciram sad i sa institucionalnim kazalištima, u koje sam cijelo vrijeme se osjećala ranije, kao mlađa autorica, osjećala sam se strahovito nemoćno. Osjećala sam se ono, aha, vi ste sad meni dali priliku pod određenim uvjetima i ja ako sad tu priliku ne uzmem i ne obradim stvari na način na koji vi želite, onda tamo su ti vrata. Ja sad već nekoliko godina nemam taj strah, ali zaista nemam taj strah da li ću ja nekoga, ne uvrijediti, ali u smislu ja nosim sa sobom ovo što nosim. Ako vi to ne želite, mi nećemo raditi. I zaista tu nemam više niti karijerni, niti egzistencijalni strah, jer upravo zbog toga što imam užasno puno iskustva u institucionalnom teatru, znam da me to ne veseli i nemam želju više vraćati se u to. Prema tome, moja pregovaračka pozicija je jako čista i to je nekako rezultiralo time da, evo, i sad neki projekti koji dolaze u sljedeće 2 godine, ja vrlo jasno postavljam stvari. Ne odgovara vam to što ja konstantno izlazim iz svojih okvira. Nisam bezobrazna, nisam militantna, kažem, u redu, mi ne moramo raditi. I ono što se počelo događati je da ljudi govore, ali mi bi ipak, i onda se negdje dogovorimo. Tako da je to nekakva lijepa promjena u smislu neke umjetničke autonomije. A umjetnička autonomija je nešto što je meni primarna stvar. Mene ne zanima da li je neko glumac, pisac, redatelj, skladatelj. Mene zanima autorstvo i mene zanima kritičko mišljenje. To je jedini teatar koji mene zanima. Ono. Tako da, ako ne možemo... Mislim, ne samo da mene zanima, nego mislim da je to jedini iskreni teatar. Kazalište je jako komplicirana stvar i meni je trebalo neko vrijeme... Mislim, nisam sigurna da mi je trebalo vrijeme da to shvatim, ali postoji nešto, bez obzira kako mi gledamo plasman umjetnosti, ali vi možete biti glazbenik koji sklada nekakvu prekrasnu glazbu na gitari i ne kažem da u ovom suludom kapitalističkom sistemu gdje je uopće teško dobiti nečiju pozornost, ne kažem da je lako dobiti pozornost publike, ali je nešto toliko organski u čovjeku koji se bavi glazbom i napiše neku svoju stvari, ne znam, danas i može plasirati, ne znam, na internet, šta god. Postoji nešto toliko organski, ako ste kipar ili slikar, možete nešto ono rukama oblikovati ili nacrtati. I postoji mnogo tih vidova koji jako organski funkcioniraju, tipa ja sam autor, ja nešto napravim. Kazalište je potpuno drugačije. Znači, kao da bi se bavili kazalištem, treba nekakav konstrukt, trebaju vam neki ljudi, trebaju vam neki prostori. I zapravo ja malo toga mogu napraviti mogu napisati neki tekst kao na kompjuteru, ali osim toga zaista vam je potrebna infrastruktura i trebaju vam ljudi i treba vam zapravo vrijeme. Pritom ja sam imala probe u svom dnevnom boravku, da ne ulazim sad ono, u sve problematike mojih procesa i produkcija, ali hoću reći, nije toliko organski kod neke druge stvari. Znači, treba malo razmisliti kako imati umjetničku autonomiju u okviru u kojem ti konstantno treba prostor, vrijeme, resursi, ljudi da bi uopće dobila tu umjetničku autonomiju. I to je jedan jako veliki izazov koji je meni zapravo vrlo uzbudljiv. Jer nekako... nadmašuje samo to što ja želim reći kao autorica, nego šta mi kao zajednica ljudi, a kazalište je zajednica ljudi, i po meni užasno bitno da je ne hijerarhijska, to je meni nešto najvrijednije tu. I kako okupiti ljude, kao prvo u timu, da svi mogu imati svoj prostor i da se niko ne osjeća potlačeno, zlostavljano, ono, da ne ulazimo u sad problematike kako kazalište često izgleda i kako sve procese sam imala u životu, a mislim da smo svi sad u jednom dobu gdje možemo reći da ima puno nasilja, ima puno ucjena, ima puno manipulacije, ima puno stavljanja, kako da kažem pod navodnicima, stavljanja ljuda na svoje mjesto, i kako nekako izbjeći to, kako okupiti neku zajednicu ljudi koja autonomno promišlja o sebi i problemima s kojima se žele baviti i kako to zapravo plasirati u društvo i na koji način onda još to i onda kreirati još veće društvo gdje je tu i neka publika. I tako da to sve zajedno meni čini nešto što je proces i nešto što mi je zapravo zanimljiv proces.
1: Cesta E70. Vozimo se prema Kutini, dan je siv, temperatura oko nule. Već dugo nije bilo ovako hladno, ali zato je uvijek ovako slabo vidljivo. Uvijek je ovako mutno i nepregledno. Magla se kondenzacijom izdiže iz Lonjskog polja, močvarnog, karakterističnog za ovaj dio zemlje, a zatim se sljubi s industrijskim smogom te triumfalno rodi to mutavo sivilo kojem nema kraja i koje, dok se vozite kroz njega, decidirano poručuje da jebi ga, ovo nisu vrata Jadrana, ovo je cesta E70, a ne E71, ne čeka vas sunce na izlazu iz Svetog Roka, žao nam je. Vozimo dalje. Nikolina i Vedrana, ja nisam išla. I što dulje vozimo, ulazimo dublje u sivo sjećansko tupilo. Konji s polja su se zatvorili u štale, žabe protestno zakopale u zemlju, a rode dislocirale negdje oko Cape Towna. Kažu, dobro im je, piju vino, odmaraju, vratit će se na proljeće.
2: Teatralija.
3: Gošća današnje teatralije kazališna je autorica Vedrana Klepica, jedinstven pankerski glas domaćeg kazališta. Osim o radu na konkretnim predstavama, u razgovoru skreće i na onaj drugi dio svojeg djelovanja koji nije tako izravno vezan uz produkciju svojih predstava, nego iskustvo vođenja, na primjer, organizacije KUFER, to jest kazališne udruge frustriranih redatelja.
0: Mislim da sve što radim, ako je samo statement, ako je samo na izvedbenoj razini, mi smo nešto rekli u kazalištu, doći će publika, ja sam složila jako lijepu rečenicu, jako lijepu scenu i onda svi plješćemo, to je apsolutno promašeno. To je apsolutno promašeno. Mislim, jako razmišljam o tome što nakon što predstava završi. I užasno mi je bitno da svaki... Mislim, ja ne mogu reći da, ja ne mogu reći da sa svakom predstavom to uspiješ, ali mislim da bez toga meni nema baš previše smisla išta. Mislim da moramo sa onime što radimo otvarati neki dijalog i ako ga ne otvaramo, onda upadamo u neku klopku koja se zove buržujsko kazalište. A ja niti sam buržuj, niti vjerujem u buržujsko kazalište, strahovito mi je dosadno. I ako smo mi tu samo da opslužujemo te neke institucije gdje se dolazi i plješće, mislim da smo izgubili bitku. Mislim, onda je pitanje zašto država financira kulturu. Mislim da je besmisleno. Onda svi bez problema možemo na tržište pa ćemo vidjeti šta publika najviše voli i kako sve to lijepo upakirati. Mislim, daleko od toga. Mislim, ko što trebamo imati besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, novinarstvo koje funkcionira i gdje ljudi se ne trebaju bojati reći nešto što je mislim, ne problematično, nego provokativno. Tako i kultura mora biti neki proces i prostor gdje kažemo nešto što nije, ne u smislu nije popularno, nego u smislu mora biti neka sloboda promišljanja i sloboda govora. To automatski utječe na društvo. Mislim, meni je apsolutno fascinantno, mi to svi slušamo već godinama, kao da li je kazalište mrtvo, koga uopće zanima kazalište. I onda dolaze ti paranoici pa pričaju o tome da li je kazalište mrtva forma i onda vrlo brzo shvatimo da kazalište ne samo da nije mrtva forma, nego da je kazalište nešto što će nadživjeti apsolutno sve. Mislim, ja sjedim doma nekad na kauču, volim gledat serije, gledam filmove i sve, ali činjenica da mi kao ljudi imamo apsolutnu organsku potrebu doći u prostor sa drugim živim ljudima i nešto podijeliti. I da činjenica da ako je kazalište mrtvo, zašto svaki put kad u njega plasiramo nešto što se smatra provokativnim, se cijela zemlja diže na noge? Meni je to dosta veliki znak da kazalište je itekako živo, da činjenice da se neki umjetnici ne cenzuriraju u nekom old school smislu, ali da im se možda smanjuje prostor rada, da ipak to je malo opasna igra. Tako da to je za mene izuzetno vitalan, živi prostor koji se preljeva na cijelo društvo. On je akcija, on je pokret i bilo što drugo je za mene šminka. Da.
1: Po povratku u logor ponovno su ih okupili za još jednu... prozivku, a onda su izvršena kažnjavanja, između 5 i 25 udaraca šibom, ponekad na svakom 10. muškarcu. U jednom logoru, nakon što su ih probudili u... četiri ujutro i dali im šalicu kave, radili su u kamenolomima cijeli dan i vratili se u logor u 9 ili 10 navečer. Zatim su dobili izdjelu razvodnjene juhe i dva ili tri gnjila krumpira. Do trenutka kad su stigli do svojih svežnjeva slame na kojima su spavali, već je bila ponoć. U dva mjeseca u tom logoru od gladi.
0: Možda da nadodam još jednu stvar. Kad sam rekla o virtuoznosti, ja sam cijelo vrijeme bila, joj, sam, kao, ne znam, prije 10 godina imala sam te vizije, samo da ja završim glazbenu školu, pa ću onda malo bolje razumjeti ritam. Pa da malo, jak se zove, završim još filozofiju, pa ću biti obrazovanija. Pa možda ako završim još ovo, pa ću ovo. Kao, stalno ću ja nešto naučiti, pa ću onda biti bolja u ovome što radim. Ali sam shvatila da, mislim, daleko od toga, mi svakim svojim procesom, svakom pročitanom knjigom, muzikom koju slušamo, filmovima koje gledamo, novinama koje čitamo, rastemo konstantno kao ljudi, ali sam shvatila, e čekaj, koja je to forma koju ja moram zadovoljiti? Ako postoji forma kazališta koju ja moram zadovoljiti, to znači da je meni neko prepisao, odnosno propisao formu s kojom se ja moram baviti. I baš sam sad shvatila, ne, ali forma može biti potpuno pankerska, može biti ulična, može biti nesavršena, može biti nevirtuozna, a opet može donositi nešto vrlo, vrlo bitno i vrlo provokativno i angažirano. Jer i dalje, i mene najviše živciraju predstave gdje mi svi možemo reći pokret je bio prekrasan i scenografija je bila prekrasna i oni tako lijepo glume, ali o čemu smo mi sad tu pričali, šta smo mi gledali, mislim, zaboravit ćemo za 3 minute. Tako da taj cijeli razgovor između sadržaja i forme i što se preljeva izvan granica kazališne zgrade je jako zanimljiv razgovor i definitivno ne vjerujem više u lijepe i uredne stvari. Vjerujem u to, i to je zaista moja klasna perspektiva. Ja sam jako dugo osjećala da ja ne pripadam ovdje. Zato što sam se, ne u smislu da sam se osjećala nedostatno, nego ja nisam išla od 7. godine na dramsku grupu. Ja ne znam svirati niti jedan instrument. Ja ne pričam francuski. Mene je tako život oblikovao jer jednostavno uvjeti moga života su bili drugačiji. Jel to znači da ja ne pripadam ovom svijetu? I onda, mislim, ja nemam puno baš kvaliteta, ali jedna kvaliteta je drčnost i onda sam kao odlučila da pripadam tome svijetu. Ja imam ovo za ponudit. Ako neko želi razgovarati sa mnom, super, ako ne želi, ne mora.
2: Teatralija.
3: Vedrana Klepica, koja je posvećena ovo izdanje emisije Teatralija, doživjela je i sasvim sad već respektabilan međunarodni proboj. Jedan od njegovih vrhunaca bio je, na primjer, gostovanje njezine predstave naslova Things That Burn Easily u ekskluzivnom kazališnom pogonu La Mama u Njujorku.
0: Ono što je možda meni, a sad kako to reći ja da doslovno ne spalim još neke mostove u svome životu, Ono što je meni najgori horor, što često znamo vidjeti na našoj sceni, je kad ljudi preuzmu institucije i onda nekako te institucije pretvore u tvornice vlastite proizvodnje. Što mene ne smeta da te institucije budu tvornice proizvodnje tih ljudi, ali me smeta kad to ne dijele sa drugim ljudima. Znači, naša odgovornost kad imamo neke resurse je da, da mi koristimo te resurse, ali da također podijelimo te resurse sa drugim ljudima. Zašto je moj osjećaj za to jako izražen? Vjerojatno zato što sam uvijek u životu profitirala od nekoga koji mi je rekao daj dođi i ti tu i ti imaš pravo tu bit. I ja, mene ne bi bilo bez niza ljudi koji su rekli evo damo i tebi dio kruha i radi s tim kruhom što hoćeš. Ali zaista me ne bi bilo, jer kažem, ja nisam slikarica, ja ne mogu doma nacrtati sliku, nego neko mi je dao, ne bi ja čak rekla umjetničko povjerenje, nego priliku da jednostavno budem to što ja jesam. I uz sve greške koje idu s tim i uz svu nevirtuoznost što ide s tim, i ja zapravo tu vrstu nekakvo empatije i zajedništva uvijek mi je bilo da to preselim i na nekog drugog, da pozivam neke druge ljude u suradnju. Ja zaista mislim da hijerarhijske strukture mogu funkcionirati do jedne mjere, ali onda vrlo brzo prerastu u nekakav fašizam koje ograničava kreativnu ekspresiju. I nekako bojim se da i u kazalištu, pa jednostavno toj organiziranoj kulturi, kako god želimo reći, institucija ovo ono, da tu uvijek postoji, kao i u svakom drugoj sferi života, postoji jedna volja za moć. A ja se nisam baš počela baviti umjetnošću zbog toga. Ono, ja stvarno, ja svemu što pristupam jako naivno, a kad kažem naivno, ne mislim kao glupa sam i neobrazovana sam, nego u smislu umjetnost poboljšava kvalitetu naših života, umjetnost je inkluzivna, umjetnost je nekakav dijalog i ako postane jedna struktura, jedna vrlo kruta struktura, jedna hijerarhija gdje neko kaže tebi je ovdje mjesto, tebi je ovdje mjesto, u tom trenutku za mene to prestaje biti umjetnost. Naprosto ne može biti umjetnost. Tako da kažem, to dijeljenje sa zajednicom je naprosto ključan moment bilo koje moje suradnje, bilo koje, mislim i u kuferu tih nekakvih produkcijskih aspekata koje smo postavljali. A onda još treća stvar, i to je duboko intimna stvar, ja nisam sigurna da ja razumijem što ja radim ovdje ako ne mogu sa mnom biti neki ljudi kojima se ja divim i koji će sa mnom podijeliti ono u čemu su oni dobri. Mislim, to je neko učenje. Ja, kao kažem, ja sam jednostavno osoba koja je užasno zainteresirana za sve, volim učit. I recimo, mislim, čak i kad ja radim sa svojim, znači ima dva aspekta, možemo reći kao moji projekti ili možemo reći evo kufer, pa produkcija, pa ovo, pa ono. Mene najviše uzbuđuje kad ja pozovem nekog suradnika i ne kažem mu to ovako, to ovako, nego ajde šta ti misliš o tome, šta bi ti napravio tu. Mislim, ne kažem, nekad imam užasno specifične zahtjeve, ali većinu vremena kažem, gle, okvir je taj i taj, moje razmišljanja o tome su ta, kako ti misliš doprinijeti. I ono što mi je uzbudljivo u tome, da ako ja nisam kurirala to, onda taj čovjek dođe s nečim što ja nisam ni u primisli imala. I to je toliko uzbudljivo i to dolazi iz jedne situacije gdje sam ja često kao spisateljica i dramaturginja dolazila na projekte, trebala bi nešto adaptirati, napisati ovo ono, i onda bi ja nešto napisala i onda bi meni rekao neko, ne tako. Ja bi bila, aha, dobro, šta tu nešto treba prilagoditi, onda bi ja kao napravila drugi draft, onda bi neko rekao, ali ne tako, ovako treba ići. I onda bi ja napravila treći draft I onda ni taj treći draf, i meni je bilo pitanje, ali zašto sam to ne napišeš? Zašto sam ja pozvana u ovaj projekt da izvršavam neke naredbe? Znači, ovo nije vojska. Ako si me zvao da budem umjetnica, onda valjda kao si želio čut kako ja radim stvari i što ja imam reći za tome. Znači, ta razina kontrole meni nikad nije bila zanimljiva. Mene zanima šta ljudi jesu kad su slobodni da naprave ono što je njima najveće uzbuđenje, ono. A onda se to preljeva i na neke druge strukture kao što su kufer. Meni je zaista svaka produkcija gdje smo mi osigurali mladim ljudima neku rezidenciju, razvoj, edukaciju, meni je ona bila podjednako zanimljiva kao i bilo koji umjetnički proces, jer naprosto u jednom trenutku vidiš da neko ko je bio bez samopouzdanja, uplašen, bez resursa, se pojavi sa nečim divnim. I to je jako nebrušeno i jako je problematično, mislim problematično u smislu kako ćemo to postaviti, ono, ali ti vidiš da je to zapravo zametak nečega što se možda kroz par godina može razviti u neku ozbiljnu estetiku. I zapravo bilo kako kontroliranje ljudi na taj način je u potpunosti krivo u ovoj, mislim, poslu, zajednici, kako god.
1: Je to logor. Ako se tamo igrao nogomet i izvodile se predstave, Krokica, Marica, Mala Flora, Mi ili nešto treće, sasvim sve jedno koja su se djela izvodila. Poanta je u tome da je u Jasenovcu postojao kulturno-zabavni život. Kao da za dokaz logora nije dovoljno to da je netko živio, a onda bio odživljen od tuđe ruke bez vlastite privole. Ja moram opet od Dachau i Bihevaldu. Svratimo doma, doma nam uzruje, ono govore, šta kopate, koji kurac po tome, pa sad valjda vidite kakva vremena dolaze, bit će opet sranja, ako sranja oni valjda misle rat, nek se njegu, pa to stalno govore. Vraćamo se na cestu E70, vraćamo se u Zagreb, u tramvaju skupina mladića, u crnom navija po prozorima, uzvikuje kontroverzne pokliče iz mračnih vremena, za dom spremni i dodaju smrt pravoslavcima. Putnici gledaju u bod, neće se miješati, pustite, pa to su balavci, navijači, danas je utakmica. Pa i u logoru je bila utakmica. Pa ako je tako, onda je sve okej, pa sve smo vidjeli, sve znamo. Jedino što i dalje ne znamo je što je Slavko glumio. Di je glumio? Di je on, osim u tim redateljskim neprilikama pisca Đure Estera u režiji Joze Ivakovića iz 1932. u Zagrebu, gdje piše crtici u kritikama da je Slavko talentirani komičar koji je vrlo zahvalno odigrao ulogu kajkavskog sluge Miška, a to ima smisla jer je u logoru navodno nasmijavao stražare. Kakav komičar, kakav klau.
0: Izuzetno mi se da raditi u uvjetima kojima radim. Izuzetno mi se da raditi.
3: Vedrana Klepica.
0: Mislim, recimo, situacija sa Things That Burn Easily je bila malo lagodnija financijski, zato što je bio koproducent, odnosno bio je taj program Stronger Peripheries, koji je ipak meni dao više financijskih resursa, naprosto da mogu imati više izvođača, više suradnika, ali opet se to događalo u pogonu koji je takav ono bio kao prvo ljudski suport. I kao, pritom ne mislim imam ih milijun tamo zato što ih nema i oni su vrlo ono ograničeni u svojim resursima, ali možda više umjetnički da ti daju da radiš ono što ti želiš. Iako opet navlačiš sam scenografiju, pa čistiš, pa ti fali ovo, pa ideš to kupit. Ja zaista, mislim, uopće da kao, bez obzira na te resurse koje smo mi dobili sa tim portugalskim partnerima, to što smo mi prošli ljudski i produkcijski tijekom tog procesa, o tome se može drama napisati, koju sam inače na neki način napisala sad i ove godine. Napisala sam jednu vrlo, vrlo, kako bi se rekao, konzervativnu dramu sa likovima, situacijama i tako dalje. Ali to je jako teško. Ono što ja nikad nisam mislila, bez obzira što je, mislim, ja sam stvarno ono užasna i zapravo sam najužasnija prema sebi. Ja čim nešto napravim odmah, odmah mi je zlo od toga jer samo vidim greške. Iako sam jako sam dobra prema ljudima oko sebe, ali nisam baš dobra prema sebi. I zapravo uvijek ono vidim greške, ali s druge strane ono, dan ima toliko sati koliko ima, ne možeš i pisat dramu, i režirat, i čistit pod, i bavit se ko će doći, ovaj se zove, na PR listu. I mislim, to je stvarno jedno krajnje, baš jedna krajnje šizofrena pozicija. Ja se sjećam da smo mi, kad smo radili Things That Burn Easily, sjedili tamo u Marijinom zvonu iza pogona, ništa nam ovaj, tehnički nije funkcioniralo. Ja sam rekla Hrvoje Mikšiću, mom zaista dragom suradniku s kojim sad već radim nekoliko projekata, ja sam rekla Nikšiću, znaš šta, ajde samo mi reci, i bio je tamo i Luka Matić i cijela taj moj tim, ja sam rekla, ljudi, ajde da jednostavno, a dolazili su nam strani partneri, to isto bio dio problema, jer ja sam rekla, zašto se sad forsira da bude taj datum, a mi imamo manje vremena nego što bi ja inače imala da napravim predstavu, a sad ja moram kao izaći s nečim zato što dolaze strani partneri. Sad to mene strašno počelo zapravo frustrirati, jer kao cijela poanta projekta je bila da imaš slobodu i sad na kraju nemaš slobodu jer partneri dolaze. I onda ja sam sjedila tamo u tom Marijinom zvonu i rekla sam svojim suradnicima, ma znaš šta, ajmo mi otkazati premijeru. I kao, ovo jednostavno nije dobro, ovo ljudi, mislim, dobro je, ali treba rada još na tome. I Hrvoje Nikšić, moj suradnik, i skladatelj i oblikovatelj zvuka i ovaj crazy person altogether mi je rekao, Klepica, mi brijemo, kao, mi brijemo, mi ćemo danas izaći. I, ovaj, i zapravo mi je to, i to je nekako suština ljudi koji su oko mene, mi brijemo, kao, i mi ćemo sad izaći s tim i boli nas John. I nakon toga se dogodila ta neka koprodukcija sa, išli smo na Belef, išli smo na Marulićeve dane, imali smo masu gostovanja, išli smo na Portugal i na kraju smo završili u New Yorku u La Mami. Znači, to je potpuno, ja ne mogu objasniti, ja, pošto moje ego je tako, mislim, nekad je velik, nekad je minimalan, ali ja sam, moje prvo pitanje kad su me pozvali u La Mamu, ja sam bila, jeste vi sigurni kao? I mislila sam, ok, mi ćemo doći u New York, imat ćemo troje ljudi ovaj, u publici. Na kraju je svaka večer bila krcata predstava i ljudi su bili jako sretni s onima što sam vidjeli. I nekako to meni daje mi smisao svemu ovome, ali bez obzira što ja nekad znam prat pod i znam dovlačit 300 kila ugljena ili malča ili pitat se kako ćemo instalirati 200 kila, ali kad kažem 200 kila to nije metafora, metalne mreže iznad glumica, meni i dalje je to puno ugodniji proces nego kad ja dođem u institucionalno kazalište koje je prekrasno jer ti sve to omogućuju, ali kad se točno zna kome je, gdje je mjesto i kad kome završava i koje, da li mi sad razmišljamo svi zajedno ili kao daj mi uputu i kao mene to izbezumi jer mogu raditi to, ali mi je zapravo puno malo, mislim mogu raditi i ja dalje ne želim da, ja sam puno naučila od institucionalnog teatra, možda najviše formalno. Imala sam neke divne procese, ali s druge strane sve to plus i minus. Nekad pereš pod, ali imaš zaista potpuno slobodu, a nekad ti ovako asistent donese kavu, a ti gledaš hrpetinu ljudi koji zapravo nisu zainteresirani da vode dijalog sa tobom. Tako da, jedan i drugi proces su iscrpljujući, samo je pitanje na koje način.
2: Teatralija.
3: Današnja Teatralija kao temu ima opus dramatičarke i redateljice Vedrane Klepice. Ona govori o svom radu na vlastitim predstavama, ali i suradnjama s drugim umjetnicima, izvođačima kako dramskim, tako i plesnim. Povod je njezin najnoviji rad, naslova Nevjerojatno nepoznat slučaj Slavka G. iz Kutine, ali i međunarodni uspjeh njezine predstave Things That Burn Easily. Stoga Teatralija ide dalje i nakon Vedrane Klepice njom samom slijedi upravo osvrt na tu međunarodnu koprodukciju.
2: Kritika.
4: Na plakatima za klimatski marš 2022. postoji reinterpretirani prometni znak za opasnost od nizbrdice. Trokut sadrži poznatu ikonu i na njoj oznaku plus 4 Celzijeva stupnja. Znak, kao i svaki koji ne mora biti prometno jednoznačan, računa s učinkom dvoznačnosti i intuitivnim paradoksom. Naučili smo čitati s lijeva na desno, iako neki to rade i drukčije. Naučili smo da je zato znak koji podlogu spušta iz gornjeg lijevog u donji desni kut znak za nizbrdicu, ali Plus daje obrnutu poruku. Plus je uvijek dobar, on sugerira progres i rast, simbol je dobitka i uspjeha, za neke većeg, a za druge manjeg. Realnost ili njezina ikonička preslika govori o strmoglavljivanju. Međutim, danas prevladavajući jezik brojki kaže suprotno. U plusu smo. Znak je zato uspješan, privlači pažnju, poziva na razmišljanje i osvještavanje, čak i pitanje kad je plus zapravo minus i obrnuto.
5: Na slična pitanja odgovorila je dramatičarka i redateljica Vedrana Klepica u sklopu projekta Stronger Peripheries, a Southern Coalition, sufinanciranog iz programa Kreativna Europa EU, ostvareno koprodukcijski između GANC Nove kulture promjene, Zagrebačkog centra za kulturu i mlade Pogon, te portugalske organizacije Artem Rede, Teatros Associados. Rezultat je predstava naslova Things That Burn Easily, koju su premjerno u ožujku 2024. odigrali Lea Jeptić, Hrvojka Begović i Vladimir Aleksić, u scenografiji i kostimima Petre Pavičić, uz pokret Magdalene Reiter i glazbu Hrvoja Nikšića.
4: U dosadašnjem radu nedvojbeno zainteresirana za klimatske i antiglobalističke teme, što podrazumijeva i određen zdravi kritički stav prema samoj prirodi kapitalizma, ona je gotovo bila neizbježna za još jedan tako financiran i time usmjeren EU projekt. Interes Vedrane Klepice kao predstavnice kulturne ekologije u domaćem kazališnom kontekstu ide prema onom više ili manje zanemarenom, skrajnutom, podređenom i ugroženom. Već prvim autorskim projektom Tragična smrt ekonomskog analitičara, a onda i Bijelim bubrezima, posložila je smjernice svojeg autorskog glasa koji zastupa vrlo jasne stavove, umjetnički oblikovane i tumačene, o nesustavnosti sustava, bilo onih više ili visoke monetarno-ekonomske sfere ili ogoljelog opstanka unutar ove ili one inačice patrijarhata. U središtu obje predstave, kao i treće, znakovitog naslova Kainberg, gdje je ekologija dotad mišljena sporadično ili u podtekstu, izašla na vidjelo kao neizostavna, a možda i temeljna tema, bili su ljudi i njihove sudbine podijeljeni na dvije skupine. Jednima odgovara stanje kako jest i zato su nesvjesni, ili tek rubno, sporadično i humanitarno svjesni ukupnog učinka sustava kojeg su dio. I drugi koji posljedice osjećaju izravno, egzistencijalno i brutalno. Bez obzira na to jesu li eksplicitno antagonizirani ili ne, i jedni i drugi dio su sustava, s većom ili manjom sviješću o tome. Ali pitanje je koliko su pojedinačno i zajedno krivi ili kriviji?
5: Sličnom ili istom mišlju autorica se vodila i u ovom radu, inspirirana katastrofalnim požarima koji su već postali ne samo ljetna tradicija u Portugalu, a koji bljesnu kao spektakularna vijest i brzo se zaborave do sljedeće serije. Neusporedivo na razini materijalne štete, ali znakovito iz osvještavajućeg rakursa, jednako kao i oni po Dalmaciji i njezinom zaleđu. Umjesto eksploatacije nepreglednih površina zahvaćenih plamenom, predstava pokušava opisati razloge i uzroke, a pronalazi ih na onoj temeljnoj razini međuljudskih odnosa, čak i onih unutar nuklearne obitelji zemljoradnika, njegove žene i kćeri. On je fokusiran na zemlju i rad, stjecanje, posjedovanje i širenje, ona na neekscesnu, brižnu produktivnost, a kći se gubi u tenziji i pritom dramski logično višestruko stradava. Požar jest biljeg njihove sudbine, ali je i krajnja posljedica sraza njihovih svjetonazora, pa su zato individualne sudbine, koliko god na trenutke ekspresivno i efektno odigrane, tek funkcije narativa koji predstava nastoji poopćiti referencama i postdramskim bjegovima.
4: Jedan od njih je uvodna sekvenca s videom koji u sugestivnu naraciju secira Rafaelovu fresku Požar u Borgu,

0: uspjeva biti angažirana izbjegavajući banalnu utilitarnost i dociranje.
1: Teatralija.
2: Bilo je ovo sve u današnjem izdanju Teatralije, koje je u cijelosti bilo posvećeno radu kazališne autorice, dramaturginje, dramatičarke i redateljice Vedrane Klepice. Pored osvrta na njezinu predstavu naslova Things That Burn Easily, u emisiji su korišteni inserti iz njezinog najnovijeg rada, koji tek stječe naklonost publike, a nosi naslov Nevjerojatno nepoznat slučaj Slavka G. iz Kutine. Na ustupanju tog materijala Teatralija zahvaljuje koproducentima predstave. Ovo izdanje Teatralije spikerski su podržali Ana Marija Štorga i Šimun Miloš, tonsko-tehničarski Katarina Barišić. Do sljedećih kazališnih i metakazališnih susreta, pozdrav od autora Igora Ružića.
3: Teatralija. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Poslušajte radio igru Ružice Gašperov.
5: Šta je to pravi put?
6: Šorivane, mogu li vam reći?
4: Adio pameti.
6: To vam je kad živite po Božijim zakonima.
7: Da sam ja još malo mislio.
4: Danas, na trećem programu Hrvatskog radija...
7: Pa sam se sitio da tribam pobići iz doma.
4: U 18 sati.
7: To je bilo kada sam se ponovo rodio.
6: I tako vi lipo pobiti.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku emisije Stoljeće glazbe slušamo malu baroknu studiju za gudački orkestar Ive Maleca. Dijelovi Ricordo Brandenburgese, Siciliana i Tocatina. Simfonijskim orkestrom Jugoslavenske radiodifuzije ravna Takashi Asahina.

Čuli smo romancu The Gadfly, opus 97 Dmitrija Šostakovića. Nastupili su violinist Daniel Hope i simfonijski orkestar BBC-a. Dirigirao je Maksim Šostaković. Time smo došli do kraja emisije Stoljeće glazbe. Uredila Ana Boban.

0: feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis, avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseni, on fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
1: U današnjem izdanju emisije predstavljamo jednog izuzetnog pisca i glazbenika Gaela Faya. Hrvatska se čitateljska publika imala priliku s njim upoznati 2017. godine, kada je objavljen prijevod njegova prvijenca Mala zemlja u izdanju Meander Medije. Riječ je o iznimno suptilnom autoru čiji književni tekstovi, baš kao i stihovi, prikazuju vrlo živi svijet u kojemu se isprepliču motivi iz afričkog djetinjstva, a isto tako i francuske mladosti. O autoru, njegovom stilu, temama kao i hrvatskim prijevodima njegovih tekstova, danas razgovaramo s mojom gošćom, doktoricom znanosti Vandu Mikšić, redovitom profesoricom na odjelu za francuske i frankofonske studije sveučilišta u Zadru te prevoditeljicom. Gospođo Mikšić, draga Vanda, dobro nam došli.
2: Dobar dan, draga Majo, i hvala na pozivu.
1: Ekipa trećeg programa radija zahvaljuje da ste se odazvali u našu emisiju. Pa evo, Vanda, dakle, kada se u nas 2017. godine pojavio prijevod romana Petit Pays, odnosno Mala zemlja, malo tko je u nas znao za tog već poznatog glazbenika koji se već ovim prvim romanom uistinu dokazuje kao pisac. Pa otkrite nam, tko je Gael Faye?
2: Gael Faye je dakle glazbenik i autor koji se 1982. rodio u Burundiju, u glavnom gradu Bujumburi, a koji je sa 12 godina, nažalost, zbog okolnosti i ratnih okolnosti i situacije morao napustiti svoju zemlju i preseliti se u Francusku, gdje je proveo dakle mladost, gdje je postao, studirao je ekonomiju i financije, postao je glazbenik, a zatim i pisac. Do sad je objavio dva romana, Malu zemlju i Jakarandu, a oba romana su zapravo polučila nevjerojatan uspjeh, jer je Mala zemlja, objavljena 2016. godine, već za početak dobila nekoliko prestižnih nagrada, među kojima je Goncoura gimnazijalaca, prevedena je na 40 jezika, također je dobila i filmsku adaptaciju, a po njemu je napravljena i književna i kazališna predstava. Isto tako Jakaranda, koja je izašla 2024. godine, našla se u finalu nagrade Goncourt, dobila je jako velik broj, u 30 zemalja je proglašena Goncourtom te zemlje, a isto tako je dobila već 28 prijevoda, među kojima evo uskoro stiže i hrvatski.
1: A otkrite nam, kako ste ga vi otkrili?
2: Pa 2016. godine, kako predajem književno prevođenje na sveučilištu u Zadru, predložila sam svojim studentima nekoliko romana da ih pročitaju i da sami odaberu koji bi željeli prevoditi. Oni su dakle sami odabrali Malu zemlju, što je meni bilo zapravo drago, ali i nekako nevjerojatno, jer je to ipak teška tematika i jako su me iznenadili svojim izborom. Dakle, kroz jedan semestar tog kolegija smo zajednički prevodili i to su bili dakle Matea Milovac, Adriana Babok, Tonka Baričević, Una Bulatović, Lorena Radojčić i Toni Šercer. Ne znam da li možda među ovim imenima već prepoznajete i neka koji su međuvremenu stasali i postali i sami književni prevoditelji, koji su dakle već profesionalni književni prevodioci, kao što su na primjer Tonka Baričević, koja radi za Ocean More, Toni Šercer, koji je prevodio i za Meander Mediju, a evo prevodi i vidim da je preveo velik broj stripova i za Fibru. I to mi je jako drago i ovim putem, ako itko od njih čuje ovu emisiju, jako ih pozdravljam.
1: Pa recite, kako su reagirali na tekst, kada su ga počeli prevoditi? Sjećate li se ikakvih dojmova?
2: Pa dakle, oni su ga sami odabrali, prevodili su ga zajednički, jer to je bio naš mali prijevodni, mislim velik zapravo prijevodni projekt u kojemu su oni zajedničkim snagama, takozvanim kolaborativnim prevođenjem, došli do ovog konačnog proizvoda. Mislim da su bili jako sretni i ponosni, naravno, kada je knjiga i doista ukoričena i kada su je mogli i primiti u ruke.
1: Jer vrlo često se dogodi, tekst se nekome svidi, a onda kada malo krene, a ne vidim, čitajući iz prijevoda, da je tekst baš jako, jako lagan. Vjerujem da su nailazili na neke poteškoće.
2: Poteškoća je bilo, ali to je bila i prilika da se upoznaju s jednom zemljom, s jednom kulturom. Uostalom, kako smo mi odjel za francuske i frankofonske studije, nastojimo prevoditi i autore koji nisu samo iz kontinentalne ili francuske, nego su i iz nekih zemalja koje se služe francuskim jezikom, koji su dio frankofonije, a to je prilika za, dakle, za studente da ih i upoznaju.
1: A o kakvom je zapravo svjedočanstvu riječ? Ukratko, o kakvom se tipu teksta radi i zapravo koja je to mala zemlja? Kakva je ta mala zemlja?
2: Dakle, mala zemlja je Burundi, doista mala zemlja kada se pogleda afrički kontinent i koja se nalazi odmah ispod Ruande, u kojoj je 90. godina, kao što znamo, 94. konkretno, ali i ranije, jer nije to samo od te godine, ali dakle zapravo to je sukob koji je bjesni, koji se prelijevao i prelio se i u Burundi, jer je već 60. godina u Burundi su pristigle izbjeglice Tutsi, zapravo koji su morali napustiti Ruandu. I doista sva događanja koja su se od onda odvijala i u Ruandi i u Burundiju na neki način se preljevaju iz zemlje u zemlju i tako se dogodilo da je recimo majka Gaila Faja, koja je kao i lik majke u romanu, ruandska izbjeglica u Burundiju, dakle u Bujumburi. Kao što je i sam Gail Faj dijete miješanog braka, otac je Francuz, a majka porijeklom, dakle, iz Ruande, tako je i u romanu lik iz čije perspektive pratimo događanja, Gabriel, dječak od 12 godina, čiji je otac Francuz, majka ruandska izbjeglica u glavnom gradu Burundija, i on zapravo pripovjeda iz jedne dječje perspektive i iz jedne idile, jer za razliku od one slike koju mi imamo u Africi, je li, kao o pustim predjelima, Burundi je zapravo jedna zelena zemlja, tu je i jezero golemo, tu je i velik broj biljaka, dakle jedna raskoš i idila koju on živio sve do te 93. odnosno 94. godine, kada je doista morao tu zemlju i napustiti. I sad se tu miješaju zapravo to idilično djetinjstvo bez kojega je stjecajem okolnosti ostao usred političkih zbivanja, usred tih napetosti između Hutua i Tutsija, kojima su pridonijeli uvelike i europski kolonizatori, konkretno Belgijanci i Francuzi, jer su nešto što je zapravo bila društvena podjela. Hutui su naime više bili poljoprivrednici, a Tuci su bili stočari, odnosno Tuci su bili oni koji su mogli imati kravu. Dakle, oni su to pretvorili u nacionalnu podjelu i u trenutku kad su uveli osobne iskaznice, ta se tenzija zaoštrila, jer su isprva Belgijanci zapravo privilegirali Tucije, nakon toga su se priklonili Hutuima. Uglavnom, povijest je bila vrlo, vrlo komplicirana, a sve dovelo do genocida 1994. godine. I zapravo iz te perspektive Gabi priča kako o svojim prijateljstvima i nekim sitnim anegdotama, tako i činjenici da se njegova sama obitelj raspala i zapravo da se raspalo njegovo djetinjstvo.
1: Raspalo se njegovo djetinjstvo, a naravno on kao mlad ne može neke stvari razumjeti toliko dobro kao odrasli. Na koji način on usvaja i počinje shvaćati što se konkretno događa i na koji način je to u tekstu isprepleteno s drugim dječačkim, mladenačkim motivima?
2: Pa on zapravo prije svega promatra. On promatra tim svojim nevinim dječačkim pogledom i kod njega je stalno prisutno zapravo da se on ne želi opredijeliti. On pita oca, je li, kakve su to podjele, zašto se, što se sad zapravo događa. Međutim, kad uviđa da bilo jedni, bilo drugi navlače na svoju stranu, on želi koliko je to moguće ostati neutralan. Naravno, jako je teško ostati neutralan u situaciji kada vas majka, koja zapravo odlazi u Ruandu, koja proživljava strašne stvari i vraća se promijenjena, je li, kada ona svojom šutnjom govori više od 1000 riječi, je li, i kada zapravo stvara traumu svojom šutnjom, jel? Tako da mislim da on jako lijepo pripovjeda na jedan način koji nije nimalo patetičan, koji je jako dobro montiran, iako nije, rekla bih da nije stilski prezahtjevan, ali opet nije to jednostavno. Osim toga, on upleće i isprepleće svoju francusku kulturu sa afričkom kulturom u smislu da unosi jako puno i lokalnih riječi, lokalnih izraza, tako da zapravo uranja čitatelja u tu atmosferu i doista mislim da jako dobro prenosi i način na koji eskalira cijela ta situacija i kako zapravo dolazi do nepodnošljivih trenutaka.
1: Ne mogu odoljeti, a da vas ne upitam, kako su se studenti koji su prevodili snašli u pogledu tih nefrancuskih riječi?
2: Pa morali su istraživati i to je zapravo isto tako bio dio zadatka, a dogovorili smo se da će unositi, naravno ostavit ćemo u tekstu, bilo da su to riječi iz Swahili jezika ili iz Kirundija, ali su zapravo bilješkama onda popratili značenje, tako da su radili doista jedan, cijeli jedan istraživački rad.
1: Što se dogodilo kasnije s Gabijem, odnosno naslovnim junakom? On, pretpostavljam da nije ostao u maloj zemlji.
2: Ne, on je, nažalost, zbog cijele te situacije sa sestrom evakuiran. Majka je već, zapravo majka je ostala kao i otac, ali nećemo otkrivati zapravo sve elemente romana, neka čitatelji sami pročitaju. Međutim, evo, pred sam kraj zapravo se Gabi nakon dugo godina vraća u taj kraj da vidi što je od njega ostalo, jel, što je od tog djetinjstva zapravo ostalo.
1: Činjenica je da se radi o vrlo zanimljivom spoju afričke, dakle ruansko-burunske i francuske kulture, odnosno dva vrlo različita svijeta koji se vjerojatno nečemu podudaraju, a u drugome opet ne. Kakav je pak Gael Faj kao frankofonac, čak ću se usuditi reći i Francuz, jer on u biti i je polufrancuz?
2: Da, dakle, on ima tu specifičnu situaciju djeteta iz miješanog braka i u jednom intervju je sam rekao da roditelji ponekad ne pripreme dijete na tu situaciju, na taj položaj miješanosti, jel? I da se on zapravo na neki način sam morao s tim nositi i sam je morao doći do neke svoje istine i da je zapravo ta trauma koja je, on je na neki način i prepričao tu svoju traumu u tom romanu, iako naravno ne korespondiraju likovi stvarnim osobama iz njegovog života. Međutim, ta šutnja, to breme koje je nekako ostalo za njega skriveno, je nešto što ga je mučilo i što ga je zapravo i potaknulo na stvaralaštvo. Krenuo je sa glazbom. Petit Pays, Mala zemlja je prvo bila pjesma, a zatim je postao film, a zatim je postala knjiga, a nakon toga film. A s druge strane, evo, tako je došao i do svog umjetničkog rada i spisateljskog u krajnjoj liniji rada.
1: Kao što ste spomenuli, Faj je vrlo cijenjen glazbenik. Kakve su njegove pjesme i kakav je njegov glazbeni stil?
2: Pa on je zapravo reper i hip-hoper. Tako je krenuo. Krenuo je s prvim albumom 2010. godine, a najpoznatije je možda po albumu iz 2013. koji se zove Pili Pili na kroasanu s maslacem.
1: Radi se o jednom afričkom začinu.
2: O afričkom začinu, to je ljuta papričica i tu zapravo i vidimo ono što Gael Faj cijelo vrijeme i radi. On spaja ono što zapravo on sam jest. On je spoj Afrike i Francuske i to spaja u tom albumu, spaja u svojim knjigama, spaja u svom radu jer stvarno neumorno pokušava na sve načine zapravo raditi na tom nekakvom približavanju, raditi na pomirbi, raditi na raznolikosti, na uvažavanju drugoga. Tako da, eto, mislim da je doista u svakom pogledu involviran u to.
1: Uskoro ćemo dobiti prijevod njegovog drugog, također vrlo uspješnog i hvaljenog romana Jakaranda. Pa prvo nam otkrite što znači taj naslov.
2: Jakaranda je jedno stablo, predivno stablo, veliko stablo ljubičastih cvjetova, koje je jedan od likova u tom romanu. I to ne nevažan lik, to je lik skrovište, to je lik koje svojim korijenjem omogućuje da se međugeneracijski prenose informacije, možda čak i neke traume, ali koje na neki način i štiti i simbolizira sve ono što likovi, odnosno ljudi u Ruandi prolaze, čak i evo desetljećima nakon tog tragičnog događaja.
1: Koliko je taj roman sličan njegovom prvijencu i postoje li neki znatni odmaci?
2: Postoje odmaci u toliko što situacija koja se dogodila u Burundiju je zapravo jednim dijelom zahvaća i ono što se događa u Ruandi, a isto tako i ovdje se radnja događa prvenstveno u Ruandi, jednim dijelom u Francuskoj, ali isto tako se prenose i neka događanja iz Burundija, odnosno čak se i neki likovi ponavljaju. Ali razlika je u toliko što se ovdje događaji uglavnom pripovijedaju sa vremenskim odmakom. Dakle, ovdje lik dolazi prvi put kao dječak u Ruandu 4-5 godina nakon samog genocida, ali se vraća jer uporno želi, i tu je majka koja zapravo šuti, koja ne želi zapravo imati posla s Ruandom, s Afrikom, ne želi mu ništa o tome govoriti i on mora to otkriti sam. Ovaj put se lik zove Milan, što je zapravo bilo neobično, jel? Dakle, ne pripada niti francuskoj, niti afričkoj kulturi, međutim, ovdje vidimo i tu ljubav prema knjigama i književnosti, jer se on zove Milan prema Milanu Kunderi. Isto tako, jedan drugi lik se zove Sartre, dakako, po francuskom filozofu, a knjige iz tabla su na neki način isto tako poveznica između oba romana, jer su knjige i čitanje u oba romana jako, jako, jako važni.
1: Kako to? Radi li se isključivo o pronalasku sebe kao budućeg pisca ili je to naprosto nešto u čemu je ono od malena?
2: Pa on je u jednom razgovoru rekao da zapravo nije bio okružen knjigama dok je odrastao, nego je bio okružen, dakle, izvanrednom prirodom, ali i u društvu oca koji je bio pustolov, koji je bio veliki poznavatelj gmazova. Dakle, Gael Faye je odlazio s ocem u lov na zmije i krokodile. Dakle, on je živio doista punim plućima svoje djetinjstvo u jednoj velikoj slobodi i mislim da je knjige otkrio tek kasnije u jednoj fazi. Recimo, u maloj zemlji se to pokazuje kroz osobu Grkinje, gospođe Ekonomu Polos, koja mu zapravo na neki način otvara taj svijet knjiga i književnosti i poklanja mu knjige, a ovdje je upravo Sartre taj koji prikuplja knjige i čita, i dakle prikuplja knjige, prikuplja ploče i tako dalje, i koji na neki način tu otjelovljuje ovaj duh zaljubljenika u književnost.
1: Pri čemu moram primijetiti da je zanimljivo da ni jedna ni druga osoba nisu Afrikanci, odnosno ni Burundžani, niti ruanskog porijekla. Pa i ta gospođa je Grkinja?
2: Gospođa je Grkinja, a Sartre je zapravo pripadnik Hutu. Da, Hutua, tako da.
1: Ali svejedno je uzeo stranu ime.
2: Da, on je uzeo taj, on je upravo zato što voli književnost i on, i upravo zato što je veliki čitatelj. Da.
1: Ono što me zapravo zanima i što zapravo, evo, čitajući taj vrlo impresivan roman Mala zemlja, moram priznati, baš sam razmišljala, evo, ja sam bliska frankofoniji, pa bliska sam i Africi, nekim afričkim piscima. Što mislite našim čitateljima, što se najviše može svidjeti u njegovoj prozi?
2: Mislim da način na koji piše, kao što sam rekla, već nije patetičan, dovoljno je informativan, a dovoljno je književan da, recimo, naše čitateljstvo koje nije možda osvijestilo ili nije upoznato s događanjima iz 90. godina u Ruandi i Burundiju, stjecajem okolnosti, jer mi smo 90. godina također proživljavali rat i krvoproliča. Dakle, mislim da im to može biti vrlo, vrlo zanimljivo da uopće vide što se doista tamo događalo, a naravno i sa reflektorima na današnju situaciju kada vidimo, recimo, što se događa u Palestini.
1: I, nažalost, i u Africi, iako je to kontinent gdje su uglavnom sukobi manjih razmjera, ali zapravo i više nego neugodni.
2: Tako je, na primjer, evo, podsjetimo se samo Sudana u kojemu se događa, zapravo cijeli svijet prati šutke, i mislim da je to doista jedan apel da se makar preko književnosti osvijesti što se zbiva u svijetu, a naravno i da se djeluje koliko je moguće.
1: Da, isto tako i u Maliju, osobito u njegovom sjevernom dijelu. Vanda, vi ste inače prevoditeljica, pa otkrite nam, evo, osim Gaela Faya, čime se još bavite u prevođenju?
2: Pa evo, uskoro ću imati jedan intervju sa Snegar Džavadi, kad smo već u frankofoniji, da spomenem i nju. Ona je iranska spisateljica koja živi u Parizu i čija sam tri romana prevela do sad za Meandar Mediju. Tako da me jako veseli, to je, evo, drugi kraj svijeta, ali opet impliciran u aktualna zbivanja, dakle Iran i njezina djela koja su isto tako vrlo vješto i dobro napisana i u kojima ona vrlo lucidno progovara ne samo o tome što je Iran bio, nego i o zapravo aktualnosti i o tome što se doista zbiva u Iranu.
1: Prije dva dana imali smo priliku dobiti pobjednike ovogodišnjega Gunkura, to je održano u Kicu. Pa recite, kakva je to manifestacija i kako to da se održava baš kod nas?
2: Pa evo, već petu godinu za redom studenti iz Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta uz svoje profesore koji ih u tome prate, među finalistima nagrade Goncourt biraju svog Goncoura koji postaje, dakle, zapravo hrvatski Goncourt. Tako da evo, ove godine su se kao i svake godine natjecala četiri romana. Među njima je, dakle, doista teško odabrati jer su to redom sjajni romani koji su oni morali iščitati, o kojima smo razgovarali, bilo na u svakodnevni redovitim susretima između profesora i studenata na zadarskom, odnosno zagrebačkom sveučilištu, a ovo je bila prilika da se oni također susretnu, da porazgovaraju i prodiskutiraju zajedno. Svaki od romana je dobio svoj pledoaje, svoju pisanu obranu koju su oni također pročitali, i to je način isto tako da oni međusobno surađuju, znači studenti zagrebačkog i zadarskog sveučilišta, da razmjenjuju, da surađuju, da se upoznaju čitajući.
1: I nakon ovoliko godina provedenih u Francuskoj, u frankofonskim kulturama, promovirajući frankofoniju našoj zemlji na razne načine, pa recite nam, gospođo Mikšić, draga Vanda, imate li još uvijek isti entuzijazam?
2: Naravno, mislim da je francuski jezik, koji se govori doista u vrlo različitim zemljama, različitih kultura, toliko ima bogate književnosti, toliko ima toga za reći, da je to jedno nepresušno vrelo, i ja se svaki put veselim svakoj novoj knjizi, svakom novom prijevodu, svakoj autorici i autoru koji mogu na taj način ući u hrvatski književni korpus i obogatiti ga, jer je to naravno način da učimo, da vježbamo empatiju i da saznajemo nešto o drugima, ali i o sebi.
1: I za sam kraj emisije zamolit ću vas da nam ukratko najavite pjesmu s kojom ćemo završiti emisiju, dakle Gael Faye, Paris Métèque.
2: Paris Métèque je jedna od pjesama u kojima Gael Faye govori kako je, što je zapravo za njega Pariz. Pariz je multinacionalni, multikulturni grad u kojem se miješaju i rase, i nacionalnosti, i jezici, i upravo je kao takav dragocjen, i upravo je kao takav prijestolnica zapravo kulture.
1: I draga gospođo Mikšić, hvala vam.
2: Hvala vam na pozivu još jednom.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u razgovoru s povodom. U današnjem izdanju emisije predstavili smo jednog izuzetnog pisca i glazbenika, Gaela Faya, čiji prvijenac Mala zemlja je objavljen 2017. godine u izdanju Meander Medije, a uskoro ćemo imati priliku i čitati njegov drugi, isto tako vrlo uspješni i hvaljeni roman, Jakaranda. Gaela Faya i njegovo djelo predstavila nam je doktorica znanosti Vanda Mikšić, redovita profesorica na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru, te prevoditeljica. Emisiju je snimio Tomislav Šamec, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Pro Muzika. Danas muzika a due. Urednica je Darija Hodnik-Marinković. Slijedi koncert za dva orkestra u D-duru Giuseppea Torellija. Nastupit će Adolf Scherbaum truba, Stanislav Simek druga truba, Gaston Maurgras prva oboa, Paul Telfer druga oboa, Olivier Alain orgulje, komorni orkestar Paula Kuntza i umjetničko vodstvo Paul Kuntz.

Bio je to koncert za dva orkestra u D-duru Giuseppea Torellija. Nastupili su Adolf Scherbaum truba, Stanislav Simek druga truba, Gaston Maurgras prva oboa, Paul Telfer druga oboa, Olivier Alain orgulje, komorni orkestar Paula Künza i umjetničko vodstvo Paul Künz. Slijedi Lange al vostro langir iz zbirke Le musique a due voci, Sigismonda Dandija. Nastupit će koncerto vokale,

Bila je to kancona Quarta a due, canto e basso Girolama Frescobaldia. Nastupio je ansambl The Renaissance Flute Consort. U nastavku koncert za dva soprana, tenor, bas, zbor, dvije violine, četiri viole i continuo iz osme knjige madrigala Claudia Monteverdija. Nastupit će Irmgard Jacobait, sopran, Dorothea Förster-Dürlich, sopran, Bert van t Hoff, tenor, Jacques Wilseich, bas, Hamburgski zbor, Monteverdi, Leonhard Consort i dirigent Jürgen Jürgens.

Bio je to koncert za dva soprana, tenor, bas, zbor, dvije violine, četiri viole i kontinuo iz osme knjige madrigala Claudia Monteverdija. Nastupili su Irmgard Jacobait, sopran, Dorothea Förster-Dürlich, sopran, Bert van t Hoff, tenor, Jacques Bilzeich, bas, Hamburgski zbor Monteverdi, Leonhard Konsort i dirigent Jürgen Jürgens. U nastavku sonata sete s dvije trube Petronija Franceskinija. Nastupit će Stephen Keevy i Crispian Steele Perkins, trube in D i The Parley of Instruments pod umjetničkim vodstvom Petera Holmana.

Bila je to sonata sete s dvije trube Petronija Franceskinija. Nastupili su Stephen Keevy i Crispian Steele Perkins, truba in D, The Barley of Instruments pod umjetničkim vodstvom Petera Holmana. A sada 28. serenada u D-duru Johana Jakoba Valtera. Nastupit će barokni ansambl Le Plaisir du Parnasse pod umjetničkim vodstvom Davida Plantira.

Bila je to 28. serenada u D-duru Johana Jakoba Valtera. Nastupio je barokni ansambl Le Plaisir du Parnasse pod umjetničkim vodstvom Davida Plantira. Slijedi koncert za dva klarineta, dvije oboje, gudački orkestar Fagotti Cembalo Antonija Vivaldija. Nastupit će londonski barokni orkestar.

Bio je to koncert za dva klarineta, dvije oboe, gudački orkestar, fagot i čembalo Antonija Vivaldija. Nastupio je londonski barokni orkestar. U nastavku sonata za trubu i dva orkestra u D-duru Alessandra Stradella. Nastupit će Adolf Scherbaum, truba, Lee Stadelman, čembalo i hamburški barokni ansambl Adolfa Scherbauma.

Bila je to sonata za trubu i dva orkestra u D-duru Alessandra Stradella. Nastupili su Adolf Scherbaum, truba, Lee Stadelman, džembalo i hamburški barokni ansambl Adolfa Scherbauma. Slijedi koncert za dva džembala i orkestar u C-duru BWV 1061 Johana Sebastiana Bacha. Nastupit će Janoš Sebastian, džembalo, mađarski komorni orkestar i dirigent Vilmos Tatrai.

Bio je to koncert za dva čembala i orkestar u C-duru BWV 1061 Johana Sebastiana Bacha. Nastupili su Janoš Sebastian čembalo, mađarski komorni orkestar i dirigent Vilmos Tatraj. Slijedi koncerto a due u F-duru Georga Friedricha Händla. Nastupit će orkestar Pro Arte i dirigent Sir Charles Maqueras.

Sup starješina nestao iz Hrvatske sredinom prošlog stoljeća, a naš je okoliš time postao siromašniji za pticu koja je imala velik značaj za zdravlje naših ekosustava. Kao nezamjenjiv prirodni čistač koji s lakoćom otvara strvine, ovaj je moćni crni div bio ključna karika prirode koju smo izgubili. No, možda priča o supu starješini još nije gotova. Možda u Hrvatskoj danas postoje uvjeti za njezin

0: Gabijom, koja predvodi napore za povratak ove ptice u njezino nekadašnje stanište. Dobar vam dan, želim.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Dubravko, za početak, kako je uopće došlo do ideje o mogućnosti povratka supa starješine u Hrvatsku?
1: Pa do ideje je došlo kroz rad na jednoj drugoj vrsti strvinara, koja je praktički jedina preostala na području Hrvatske. To je svima poznati bjeloglavi sup. I ja sam siguran da većina slušatelja je svjesna toga da je taj sup se danas održao samo na području Kvarnera. Nekad je bjeloglavi sup živio
0: na širem području.
1: Na puno širem području, znači ne samo u priobalju, već se gnjezdio i u Slavoniji, tako da to su neka stara vremena kada je i stup starješina letio na području Hrvatske.
0: Što je zapravo dovelo do njegovog nestanka? Koja kombinacija faktora?
1: Znači, ne samo na području Hrvatske, već puno šire. Uh-huh. Mislim, sad pričamo o Europi. Ključni razlozi nestanka te vrste su nestanak ekstenzivnog ovčarstva, odnosno ispaše na otvoreno, u kombinaciji sa trovanjem predatora stoke. Znači, predatori stoke su vukovi, čagljevi, medvjedi i tome slično. Međutim, niko nije htio trovati strvinare, ali eto, nažalost, oni su prvi koji otkrivaju strvine koje su bile zatrovane različitim otrovima i oni su ti koji su stradavali uz te predatore koji su bili u stvari meta
0: trovanja.
1: Da, tih trovanja.
0: U tom periodu se zapravo nije ni razmišljalo o mogućem širem utjecaju na ekosustav.
1: Ne, pa mislim, to je bilo, sad ću ja reći, davnih dana, ali mislim, mi tek zadnjih par desetljeća pa onako ozbiljnije pričamo o očuvanju prirode i o našim posljedicama, odnosno o posljedicama naših aktivnosti na ekosustave pojedine vrste i tome slično.
0: Mi smo ulazili smo u intervencije, zapravo vrlo nekako kratkovidne.
1: Da, mogu, na primjer, napraviti, ne znam, imamo puno zmija, pa ćemo mi donijeti vrstu mungosa. Koja jede, mungosa koja jede zmije, međutim, uopće ne promišljamo šta ta vrsta čini ekosustavu generalno, odnosno ona uništava čitav niz vrsta, da, i nismo time napravili nikakvu koriste ko sustavu, iako mislimo da je to, sad smo se mi spasili od zmija. Tako i nebrojen drugi broj primjera kako neka ta sitna aktivnost može napraviti u stvari ogromnu štetu za čitav niz vrsta kojima u stvari praktički nismo uopće htjeli nauditi.
0: Jedna lančana reakcija, neplanirana,
1: da.
0: Ali da. Jednom kad se zavalja, zapravo teško je zaustaviti.
1: Da, evo, na primjer. Na primjeru mungosa, danas praktički s nekih područja tu vrstu nemoguće iskorijeniti zbog činjenice da ne samo što je to jako teško, nego je to jako i financijski izdašno. A u kontekstu, evo, strvinara, da, sad treba pokrenuti čitav niz, odnosno, mislim, već se provode čitav niz aktivnosti na nivou Europe kako bi se te vrste opet vratile na područja svog nekadašnjeg obitavanja.
0: Vratimo se na bjeloglavog supa, znači vrstu koja danas koliko toliko uspješno živi na području Kvarnera. Koliki su napori zapravo uopće bili uloženi u njeno očuvanje?
1: Ogromni. Znači, ja ću samo spomenuti da čitav proces očuvanja bjeloglavog supa u Hrvatskoj je krenuo još 80. godina. Ovaj gospodin Goran Sušić koji je pokrenuo taj epski pothvat i zatim dugo, dugo radio na tome i možemo reći danas da se zahvaljujući njemu ta populacija uopće očuvala budući je bila na rubu opstanka. Poslije su razni drugi dionici, između ostalog evo i udruga Biom sudjelovala u određenim aktivnostima koje se tiču očuvanja te vrste. Sad zadnjih par godina imamo projekt financiran iz projekta LIFE, zove se LIFE Support, koji je baš posvećen
0: supovima,
1: da, bjeloglavom supu i odnosno ublažavanju različitih prijetnji koje prijete toj populaciji. I situacija je jako dobra, populacija zadnjih godina baš značajno raste, sad ima

0: imamo ove godine 173 gnjezdeća para, što se nije dogodilo, ja ne znam kad je tako zadnji put bilo, možda 70-ih.
1: Koji se sve napori zapravo ulažu? Kako izgleda ta briga, ojačanje zapravo njihove prisutnosti?
0: Pa, praktički identificirane su određene prijetnje, recimo trovanje, i onda se poduzimaju određene aktivnosti kako do njega ne bi dolazilo na području. Generalno, za supove je veliki problem nedostatak hrane u okolišu, ali to nije samo rezultat opadanja, recimo, uzgoja ovaca, odnosno ovaca na pašnjacima koje pasu, i onda naravno neke od njih uginu i supovi ih pojedu, već je problem i činjenica da mi danas imamo različite sanitarne regulative i mi nekako toj prirodi pristupamo kao nekakvim zatvorenim prostorima gdje ćemo mi sad zbog zaštite od bolesti i ne znam nija čega sve, mi ćemo sad to počistiti sve. Pa onda organiziramo odvoz strvina, i to je što je za prirodu grozno, jer strvine su u stvari hrana ne samo bjeloglavim supovima ili drugim strvinarima, nego i čitavom nizu životinja. I praktički mi izvlačimo hranu iz nekakvog živog sistema, i pogotovo za vrste koje su u potpunosti ovisne o strvinama, to je onda značajan problem.
1: Znači, u prirodi zapravo kad dođe do uginuća neke životinje, postoji cijeli lanac koji praktički čeka u redu da se...
0: koji je u neku ruku jedva dočekao.
1: Posluži da se svojim dijelom te strvine.
0: Mislim, imamo čak, evo sad sam spomenuo supove, imamo čitav niz kukaca koji praktički čitav njihov razvojni ciklus ovisi o postojanju strvina u okolišu, i kad ih mi izlačimo iz sustava, mi ne činimo ništa dobro time. Mi u stvari narušavamo nekakav prirodni proces. Da.
1: Kako tome možemo doskočiti? Mislim, nadam se da ne radimo jedan kompletan ekstra korak i onda ostavljamo strvine u prirodi samo za njih.
0: Pa to je jedna od mogućnosti, međutim da, danas se spoznala, mislim, već dugi niz godina traje u Europi ta inicijativa očuvanja supova i kako doskočiti tim nekakvim problemima. Danas imamo funkcionalna hranilišta, ili kako danas se izbjegava koristiti terminologiju hranilišta, nego restorani za supove, ali i druge pripadnika živog svijeta koji onda koriste te strvine, i na taj način se pokušava doskočiti, odnosno mitigirati
1: nedostatak
0: prirodne hrane. Ona se koncentrira na određene dijelove i tome slično. I zahvaljujući tome, danas u brojnim dijelovima Europe supovi i drugi strvinari uopće uspijevaju preživjeti.
1: To je zapravo jedna od ključnih funkcija strvinara o kojima ljudi ne razmišljaju. Misle si, imamo neku odbojnost najčešće spram njih, jer eto, oni jedu ono što niko ne bi htio, ali time zapravo rade jednu veliku uslugu u ekosustavu.
0: Naravno da rade. Mislim, cijela ta stvar sa nevoljenjem strvinara potiče iz nekih, da onako, stvari kulturološke prirode. Nekad u tim ratovima i bojevima na nekim poljima, recimo, ljudi se tamo poubijaju, i ko onda dolazi po gostice, dolaze vrane koje isto jako ne volimo, dolaze supovi i sve te neke životinje koje su u stvari vjesnici smrti. Međutim, ne čine one nikome ništa loše, nego jednostavno u ljudima bude te nekakve negativne osjećaje smrti, i onda samim tim njihovo prisustvo na nekom području nije nešto što doživljavaju kao, ne znam, sreću ili nekakve...
1: Kao neke ptice pjevice,
0: da,
1: recimo.
0: Da, da, nešto što nas svojim pjevom odvodi u nekakve lijepe mašte i tome, nego upravo suprotno, asocira nas na smrt, nešto loše, i ne želimo baš imati veze s time.
1: Spomenuli smo, tu je znači jedan čitav niz životinja koje imaju svaka svoju ulogu zapravo u rješavanju strvina. Koja je bila povijesno gledano uloga supa starješine?
0: Pa evo, ja ću spomenuti da smo mi nekad u Hrvatskoj imali sigurno tri supa na gnježinu, međutim treba spomenuti isto to da, mislim, ne prate se ptice baš tamo od stoljeća 15. pa mi ne znamo šta je bilo u 15. stoljeću baš na području Hrvatske, ali recimo u tih nekih zadnjih 200 godina znamo da su u Hrvatskoj se sigurno gnjezdile tri vrste strvinara i jedna se bar pojavljivala s područja Bosne, ali postoji mogućnost da se i ona nekad u prošlosti gnjezdila i svaka od njih je imala određenu tu svoju ulogu na strvini. Recimo bijeloglavi supovi, oni su jedina socijalna vrsta od ovih te četiri.
1: Oni dolaze kao društvo na večer.
0: Da, oni idu kao društvo, ali oni već kroz dan lete kao društvo, oni se ujutro dižu, oni se raspoređuju nekako nad područjem, kruže i kad oni vide, znači ne mora svaki pojedinačni sup ugleda strvinu, ali oni ako vide, imaju naravno fantastičan vid, nešto što je nama nepojmljivo iz ove ljudske perspektive, i kad se neki od njih krenu spuštati, oni to vide s kilometre udaljenosti i onda i oni znaju, aha, on se spušta, znači nešto se tamo događa, međutim to prate i druge, to su pratile, da, bar u kontekstu Hrvatske i druge vrste strvinara, sup starješina, crkavica i kostoberina, i onda bi se vjerojatno bijeloglavi supovi prvi spuste na strvinu, međutim sad ovisi u kakvom je stanju ta strvina. Ako je ona već otvorena, oni će se odmah krenut gostit, međutim onda dolazi sup starješina, e on nije baš nešto društvena ptica, međutim on je i krupni, ali i generalno dominantnija je vrsta. I kako to usporediti? Znači, hranjenje bijeloglavih supova je onako, ne znam, manijakalno. Znači, hrpa ptica kreće na strvinu, tuče između njih, svašta se tu nešto, svak pokušava ugrabiti svoj komad.
1: Ko novinari za švedskim stolom.
0: Eto, super usporedba. I onda dolazi sup starješina, on je već odmjeren, on zna i puno duže kružit, nije on tako da će se odmah srušit na strvinu, međutim onda dođe i njegova pojava već izaziva malo odbojnost kod ovih bijeloglavih supova i kad on krene na strvinu, oni se izmiču. On je jednostavno vrsta koja je dominantna i oni to nekako između sebe vrste uvažavaju. Da. I naravno, sad sam ispričao mogućnost da je strvina otvorena, međutim ako strvina nije otvorena, on je taj koji će odraditi taj korak, jer je jača ptica, ima jači kljun i sposoban je otvoriti strvinu, ne znam, ovce, krave ili neke druge životinje, jelena, sada ne pričam samo o domaćim životinjama, da ne ispada da se hrane samo domaćim životinjama. I onda će uzeti neke svoje dijelove, a naravno bijeloglavi supovi će se opet...
1: Neće moći pojesti sve, on ostaće za
0: njim. Ma da, neće, ali on ima i nekako, total, jako je specifična ptica i nije baš tako da je skloni tom nekakvom iznutricama i mišićnom tkivu koliko bijeloglavi supovi. On je sposoban jesti kožu i tetive i te nekakve dijelove koji njima uopće nisu toliko privlačni. Plus u stanju je jesti nekakve strvene koje su već u sasušenom i nikakvom stanju, koje bi bijeloglavi supovi u potpunosti zaobišli. Znači, uopće ih ne bi ni promatrali kao hranu. I to je jako zanimljivo kako su te ptice postavljene.
1: Podijelile su se zapravo.
0: Da, podijelile su se i na taj način opstaju. Praktički svaka ima svoju nekakvu priču i onda imamo tu crkavicu koja će uzeti šta god. Ona je puno manja. Ona se čak u Hrvatskoj uspjela održati sve do skoro kraja 20. stoljeća. Zadnji par je bio u Nacionalnom parku Paklenica na Velebitu. Nažalost, i ona nas je napustila. A kostoberina je onako jedna fascinantna ptica koja onda, kad oni svi završe svoju priču, on dođe i pokupi kosti. On se hrani doslovno kostanom srži. I u stanju, mislim, nevjerojatno to je, ako i kad vidite neke videe na YouTube-u ili kakav dokumentarac, mislim, ptica koja guta kosti, to je stvarno fascinantno. Ono. Čak ih znaju, ako je veća kost, onda je odnesu malo u zrak, bace na neke stijene i onda skupljaju te ostatke i gutaju. Tako da, eto, tako su se ti nekakvi europski strvinari podijelili u toj priči. I sad, cijela ova priča naša je da, pošto se na Kvarneru, ono, i na Učki sada, prethodno već i na Kvarnerskim otocima, odvija jedna lijepa priča, situacija ide u dobrom smjeru. I mi i naši kolege s koji s nama surađuju na projektu i koji praktično, na primjer, kolege iz javne ustanove priroda koje upravljaju praktički zakonski su odgovorni za ovu populaciju bijeloglavog supa, ali i drugi partneri, nekako smo se odlučili da bi možda bilo dobro vrijeme da i mi krenemo ka reintrodukciji stupaste rješine, jer je to već nešto što se događa ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama Europe. Negdje su već započeti projekti, negdje se planiraju, ali naš projekt praktički budući, ja se nadam da će do toga doći, je samo u stvari jedan od projekata koji bi trebao opet doprinijeti oporavku čitave populacije na području Europe.
1: Na širem području da. Europe. Što zapravo predstoji? Koji je prvi korak prema tom potencijalnom povratku?
0: A prvi korak je studija koja će se izraditi kroz ovu godinu, gdje mi moramo u stvari utvrditi sve parametre koji su potrebni da bi se ta vrsta vratila na to područje. Moramo vidjeti kakva je situacija sa hranom, sa svim prijetnjama, odnosno dostupnom hranom toj vrsti, dostupnim staništem za vrstu. On se ipak razlikuje donekle od bijeloglavog supa, čak su se i tu podijeli. Eto, bijeloglavi sup je ptica koja se prije svega gnjezdi na stjenovitim liticama, u Hrvatskoj specifično prije svega iznad mora, a onda sup starješina je vrsta koja se prije svega gnjezdi na stablima. Zna se nekad gnjezdi na stijenima, čak i na tlu u nekim stepskim tamo azijskim područjima, međutim to je ono, nije nešto što možemo očekivati kod nas. I gnjezdi se na stablima, da. Tako da moramo taj cijeli dio ispitati koliko je pogodnih staništa, odgovarajućih stabala za gnježdjenje, znači hrana, gnježdjenje, dostupna hrana. Također moramo utvrditi sve nekakve druge parametre vezano uz već postojeće prijetnje, na primjer elektroenergetska infrastruktura, uključujući i vjetroelektrane na širem području, a raste potreba za tom obnovljivom energijom, tako da nikad ne znamo gdje će nove osvanuti. To je recimo velika prijetnja za ove ptice. U Španjolskoj ja ne znam koliko, dobro, oni imaju puno veće populacije, ali ne znam koliko tisuća bijeloglavih supova godišnje stradava od
1: vjetroelektrana.
0: Da. U sve nekakve mjere, mislim, ipak je Španjolska puno ispred nas po pitanju svega, pa tako i po toga i po pitanju provedbe određenih mjera ublažavanja tog utjecaja, međutim i dalje ogromna količina ptica stradava na njima, međutim kad s njihovom populacijom oni se to praktički mogu dopustiti, mi ne. I zatim trovanje olovom, znači sve nekakve prijetnje s kojima se suočava bijeloglavi sup, u stvari će posljedično biti prijetnje i za supasta rješinu. Međutim, u slučaju bijeloglavog supa postoji određena populacija, sad rekao sam 170 i nešto ptica, a ovdje, kad bi se krenulo s reintrodukcijom, krenulo bi se s jako malim brojem ptica. Mm-hmm. Tako da onda svaka ptica je u stvari
1: dragocjena.
0: Da, zlatna, ja bi tako rekao, i ne možete si dopustiti gubitke, zato što je prinos isto jako mali, mislim, to je svake godine samo jedan ptić u kojeg se ulože mjeseci truda roditelja i onda taj ptić 5 godina treba da bi spolno sazrio. Mislim, to je jako spor proces. Danas u stvari ne postoji u tom uzgoju po zoološkim vrtovima i po centrima toliko ptica da bi se one mogle podmiriti praktički sve projekte koji se pokušavaju na području Europe implementirati. Znači, jako je spor proces i svaka ptica je dragocjena i u stvari mora se napraviti jedan jako, jako dobar okvir da bi se te ptice tu zadržale na područje gdje ih se reintroducira i znači da ne bi stradale.
1: Či moramo biti stvarno sigurni da ako pokušamo reintrodukciju ovdje, da će ona i uspjeti.
0: Da, pa da, to je cilj naravno. Jer uložiti veliki trud i novce je besmisleno ukoliko nisu osigurani uvjeti, odnosno nisu ublažene sve ove prijetnje koje sam spomenuo. I naravno, jako je bitno da su ljudi s određenog područja
1: osviješteni,
0: široj javnost osviještena o tome. Sad ću pričati o potencijalnom krivolovu. Mislim, nažalost, i neću pričati sad o Hrvatskoj uopće kao nekom lošem primjeru. U Alpama se reintroduciraju, recimo ovaj Kostoberina strivinar kojeg sam spomenuo. Međutim, još uvijek ima i u Alpama koje mi smatramo velikim zapadom. Postoje slučajevi gdje su ptice ubijene, tako iz čiste neke obijesti.
1: Ovo nisam vidio nikad prije.
0: Da, pa ide malo pogledati izbliže. Mislim, što je užasno. Ono, mislim, nevjerojatno, toliko truda se u nešto ulazi, puno novaca i onda imate situaciju da neko bez veze ubije pticu koju neće ni pojest, niti će išta s njom, nego eto.
1: Koliko još truda zapravo predstoji prije nego što bismo mogli vidjeti jednog supa starješinu, ptića supa starješine u hrvatskom staništu?
0: Pa za početak mislim da je glavni korak za sad napravljen, postoji dobra volja praktički sa svih strana, od strane onih koji upravljaju trenutnom populacijom, evo i od strane udruge Bion koja se stvarno želi baviti takvim nečim i koja vodi ovaj trenutni
1: studiju izvedivosti
0: support, i
1: održavanje bijeloglavih supova.
0: Da, kroz rad na projektu, zatim radi se studija, a studija će u stvari pokazati kada bi to mogli doživjeti. Naravno, mislim, mogućnosti financiranja takvog nekog projekta, tako da, odnosno, treba projekt nakon što se studija završi, ako se ispadne da
1: je izvedivo,
0: da
1: ili
0: treba ići
1: izvedivo
0: to,
1: uz neke prilagodbe,
0: da, ali sve su to nekakve stvari koje se daju riješiti projektnim nekakvim aktivnostima u budućnosti, tako da mi se nadamo da će studija pokazati ono što mi sad načelno mislimo, ali vidit ćemo o tom potom, a onda idemo u smjeru, nadam se, pisanja projekta i rješavanja svih tih nekakvih stvari kroz projekt, pa bi onda nakon par godina praktički mogli vidjeti prve ptice u tom okolišu gdje ih se reintroducira. A pretpostavljam da će naravno biti tamo na području gdje su i bijeloglavi supovi,
1: koji će po prvi put u koliko generacija imati potrebu malo se odmaknuti.
0: Da, u određenim slučajima će se imati potrebu malo odmaknuti, ali eto, recimo da im je to zapisano u genima, pa će biti sve dobro.
1: I bit će zahvalni kad neko otvori to tad neotvorenu
0: lešinu. Da, i to, naravno.
1: Moćni crni strvinar velikog i snažnog kljuna, veličanstveni prirodni čistač, sup starješina, davno je odselio iz Hrvatske. No, to ne znači da tako mora i ostati. Njegov povratak sigurno neće biti jednostavan, ali je bitno znati da bi mogao biti moguć i da bi ova ptica jednoga dana mogla ponovno kružiti na hrvatskom nebu. Dubravko, puno vam hvala na današnjem gostovanju.
0: Hvala vama i eto, nadam se uspješnom nastavku ove naše priče i ono, da će u jednom trenutku moći opet, to što ste rekli, vidjeti supa starješinu na hrvatskom nebu.
1: Nadam se da ćemo se jednom ponovno družiti u nekoj od idućih emisija.
0: I, kako smo krenuli, ja ne sumnjam.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovao Dubravko Dender. Emisiju je tonski snimio Lučano Straga, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
2: Znanstveni koncentrat.

U današnjem Francuskom valu otvaramo novo poglavlje povijesti šansone, ono koje pulsira smijehom, ritmom i neugasivom ljudskom toplinom. 14. emisija iz našeg serijala vodi nas u eksploziju radosti uz dvojicu gospodara francuske pozornice, Yves Montana i Gilberta Becoa.

0: dvojice različitih, a opet srodnih umjetnika, Montan, šarmantni pripovjedač svakodnevice, i Beko, neumorni romantik koji je i tugu pretvarao u vatromet. Slušamo arhivsku snimku iz 1982. godine iz arhive Hrvatskog radija, u kojoj autorice Nada Križić i urednica Ilze Kalajđić evociraju njihovu glazbenu radost i trag koji su ostavili u povijesti francuske pjesme.
1: Povijest francuske šansone, 14. emisija, eksplozija radosti, Yves Montand i Gilbert Becot.

Od svojih prvih nastupa godine 1946. u kazalištu Etual, pa sve do danas, kad je već prešao 60. godinu, Montana trajno prati uspjeh i oduševljenje publike. Glumac, pjevač, čovjek izuzetnog temperamenta i nadarenosti, neuništiva zvijezda pozornice i filma, Montan ne pozna slabih trenutaka i pad kvalitete, pogotovo kad se radi o šansoni. Čitavu svoju povijest barmena, perača suđa po restoranima, frizera i siromašno djetinjstvo koje ga je nagonilo da radi od malih nogu, dali su mu neuništivu snagu i volju za uspjehom već u najranijoj mladosti. Predao se u ruke Edith Piaf, počeo pohađati baletnu školu i kod Piafove učio pjevanje, očito instinktivno otkrivši u sebi pravi način iskazivanja sebe samoga, kroz pjesmu.

Edith Piaf je ovog autodidakta naučila gestikulaciji, kretanju pozornicom, a što je najznačajnije, vrlo preciznoj dikciji i artikulaciji, po kojoj do danas Montan nema premca u francuskoj šansoni. Danima je Montan morao recitirati stihove Arthur Rimbauda i pjevati s olovkom u ustima kako bi izgubio svoj južnjački akcent. I kasnije, tokom svih godina svojeg umjetničkog rada, Montan je brižljivo, dugo i do savršenstva uvježbavao svaki svoj repertoar. Svaki novi recital pripremao bi najmanje po 4 godine, a i duže. Talent i inteligencija spojeni s velikom senzibilnošću za svaku ljudsku sudbinu i emociju, spojeni s neumornim radom i vježbanjem, ključevi su tajne njegove izuzetne umjetničke ličnosti. Yves Montan utjelovljuje u svojoj pjesmi najsretnije stranice francuske šansone. U vremenu nakon Drugog svjetskog rata, kad je veselje i polet vladalo gotovo svim ljudskim dušama, njegova je pjesma bila dodatna vedrina, vjera u lijepo i dobro.

Fenomen Gilbert Beco danas je već povijest jednog vremena. Premda ono još traje, zasvijetljivši povremeno pod reflektorima pozornica koje nam vraćaju zvijezde, što vladaju njima već gotovo 4 decenija, ipak to je vrijeme prošlo ili upravo završava. Gilbert Beco, premda mlađi od Montana, također je jedan od velikana te epohe radosti i velikih neponovljivih interpreta koji se još nisu predali, još su mladi srcem potrebni i razumljivi svim generacijama.

Duhovni sljedbenik Charlesa Trenea, Gilbert Becquoy je nastavio i dalje razvijao, poput Iva Montana, tradiciju francuskog music halla, obogaćujući ju uvijek novim sadržajima i novom životnošću. Svakom svojom predstavom dokazao bi opravdanost svrstavanja među vodeće predstavnike francuske šansone, među velikane poput Edith Piaf, Iva Montana, Aznavora, Brassensa i Brela ili Juliette Gréco, svakog od njih osebujnog i velikog na svom polju stvaranja. Taj glazbenik instinkta, izvanrednog umijeća improvizacije, raspirivanja vatre trenutka u kojoj izgara pred svojom publikom, leti, pleše, grči se i plače, uspjeva ponijeti i podići na noge čitavu dvoranu ljudi najrazličitijih temperamenata, jer za svakog će pronaći poneku riječ ili gestu koja prije svega privlači svojom spontanošću, prijateljstvom i humanizmom. A to je bitna odlika svih velikih umjetnika šansone, kakvi su i Yves Montand i Gilbert Becquoy, najveći predstavnici jednog višeg zabavnog i jednostavnog žanra, prije pučki pjevači nego intelektualci pjesnici, ali koji su jednostavnost znali genijalno spojiti s umjetnošću pisane i pjevane riječi kao izvođači ili kompozitori svojih pjesama.

0: U današnjoj emisiji Povijest francuske šansone govorili smo o Yvesu Montanu i Gilbertu Bécaud. U sljedećoj emisiji predstavit ćemo velikane artističke šansone Juliette Gréco, Jeana Ferrat i Lea Ferrea. Autor emisije Nada Križić, urednik Ilze Kalajdžić.
1: Francuski val.

Kabareji i ulice. Pariz u ovim pjesmama nije grad, nego raspoloženje. I kad pjeva o dosadi, Pariz to čini s osmijehom. Nasmijati se, to je tamo vrsta otpora.

Dan koji pjeva. U francuskoj glazbi uvijek postoji mjesto za blag humor, za ironiju, ali i za nježnost. Kabare nije cirkus. To je mala pozornica života, gdje svatko može biti i tragičar i klaun. Novi naraštaji nasljeđuju Montana i Bekoa po lakoći, ali i po ludosti. To je glazba koja kaže, da, život je težak, ali može se otpjevati. Juliette Armanet, Comporte.

0: Francuski val.
1: Od kabarea do kluba, od Montana do dvojca Polo and Pen, francuska šansona nas i dalje uči da je radost ozbiljan posao, da se smijeh rađa iz boli, a da glazba nikad ne pristaje na šutnju. Filmska glazba bila je uvijek saveznik šansone. Za sam kraj poslušajte pjesmu Reality Vladimira Kozme u interpretaciji Richarda Sandersona iz filma La Boom iz 1980. godine.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol.

0: Okrugli stol ponedjeljkom.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Ja sam Filip Majetić, a vi ste dobrodošli u još jedan okrugli stol ponedjeljkom. Danas pričamo o makroekonomskim istraživanjima. Pričamo o metodološkim ograničenjima u njihovom provođenju, te povezano s tim ograničenjima primjenjivosti rezultata makroekonomskih istraživanja u praksi. Dobar primjer prakse je borba protiv rasta inflacije, odnosno borba za bolji životni standard građana. U studiju stoga pozdravljam dva gosta. Obojica ekonomisti, postdoktorandi s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pozdravljam doktora znanosti Viktora Viljevca s katedre za makroekonomiju i gospodarski razvoj. Kolega Viljevac, dobar dan, dobrodošli.
2: Hvala, dobar dan i hvala na pozivu.
1: I pozdravljam doktora znanosti Karla Vujevu s katedre za financije, dakle istog Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kolega Vujeva, dobrodošli i vi.
3: Hvala vam i pozdrav svima koji slušaju.
1: Kolega Viljevac, predlažem da počnemo s vama. Dakle, na primjeru vašeg doktorskog istraživanja, koji je smisao zapravo makroekonomskih istraživanja, kako se ona provode i kad im možemo vjerovati? Naravno, ovo kad im možemo vjerovati pitanje ide u smjeru već spomenutih metodoloških ograničenja u makroekonomskim istraživanjima.
2: Pa, makroekonomskih istraživanja ima puno, ali mislim da je jedan od glavnih smislova tih istraživanja da se utvrdi kako nešto utječe na nešto drugo. Naprimjer, može nas zanimati kako je uvođenje eura u Republici Hrvatskoj utjecalo na cijene. Može nas zanimati kako je mjera vlade da se vraća 50% plaćenog PDV-a na novogradnju kupcu utjecala na cijene tih nekretnina, a može nas zanimati, konkretno to sam ja radio u doktoratu, kako porezi i državna potrošnja utječu na gospodarsku, to jest ekonomsku aktivnost u Hrvatskoj. I to posljednje je bilo tema mojeg doktorata. Znači, pitanje na koje sam ja pokušao odgovoriti je kako promjene u poreznom opterećenju u Hrvatskoj utječu na taj često spominjani BDP. Što je uopće taj BDP, bruto domaći proizvod? To može zvučati malo apstraktno, ali to je samo mjera nekakve ekonomske, to jest gospodarske aktivnosti. Što to znači? Kad BDP raste, to znači da se proizvodi više. Da se proizvodi više kava, znači ljudi više piju kavu, da se proizvodi više stolica, da se proizvodi više turističkih noćenja, da se proizvodi više zgrada itd. To je taj BDP. Koja je veza između poreznog opterećenja i BDP-a? U ekonomskoj teoriji postoji, neću reći konsenzus, jer se ekonomisti malo kad slažu oko nečega, ali postoji dominantan stav da bi povećanje poreznog opterećenja trebalo dovesti do pada BDP-a, to jest ekonomske aktivnosti. A što to konkretno znači? Pa evo recimo da vlada odluči povećati opću stopu PDV-a sa 25 na 27%. Kako bi to trebalo utjecati na proizvodnju u Republici Hrvatskoj? Teorija kaže negativno. Zašto? Pa da se PDV poveća s 25 na 27%, ono što bi se dogodilo je da bi dosta prodavača reklo, ok, ja moram plaćati veći PDV, veći porez državi, povećat ću cijenu. I sad kako kupci reagiraju na veće cijene? Pa možemo očekivati da će

0: kupci kupovati manje proizvoda i usluga. Što to konkretno znači? Recimo da imamo nekoga ko ima plaću 1000 eura i troši svih 1000 eura. I sad da se PDV poveća, cijene su porasle, ta osoba je u situaciji da ona može kupiti manje proizvoda i usluga nego prije. Zašto? Pa stvari su skuplje, može si priuštiti manje. Ali ako ta osoba kupi, popije jednu kavu manje taj mjesec, to je pad proizvodnje kava u Hrvatskoj i to je zapravo pad BDP-a. Znači, ekonomska teorija sugerira, gle, ako ćeš ti povećati poreze, trebala bi gospodarska aktivnost, to jest taj BDP, pasti. Slično vrijedi i za druge poreze, ako meni grad Zagreb kaže da moram plaćati veći porez na dohodak, meni ostaje manje, pa ja manje trošim, pa se onda i manje proizvodi radi moje manje potrošnje. A što se tiče državne potrošnje i njenog utjecaja na BDP, tu je veza ne negativna kao kod poreza, nego pozitivna. Ako država posudi pola milijarde eura negdje u inozemstvu i kaže ok, idemo izgraditi nove vrtiće, sportske dvorane i tako dalje, nekako očekujemo da će proizvodnja rasti jer se nešto proizvodi jer država to plaća. I to je nekakva osnovna ekonomska teorija. A pitanje na koje sam ja probao odgovoriti je možemo li mi to izmjeriti uopće, ali taj utjecaj pozitivan ili negativan. Ajmo reći da očekujemo da je utjecaj poreza na BDP negativan, državne potrošnje na BDP pozitivan. I drugo, bitnije, možemo li kvantificirati te utjecaje. E sad, zašto je uopće ta kvantifikacija bitna, ako je to tako trivialno, ok, veći porez i manji BDP, zašto uopće o tome pričamo? Pa ima više zanimljivih stvari koje se mogu raditi kada bi se to moglo precizno kvantificirati. Recimo da smo mi to izmjerili, imamo nekakvu statističku metodu koja to radi i mi kažemo ovako, utvrdili smo da su porezi u Hrvatskoj izrazito opasni za ekonomsku aktivnost. Ako se PDV poveća s 25 na 26%, to jako ruši proizvodnju, to jako ruši ekonomsku aktivnost. S druge strane, ako se PDV smanji s 25 na 24%, to će biti jako dobro. To će dovesti do rasta gospodarske aktivnosti. Recimo da smo to utvrdili i recimo da smo paralelno utvrdili da je državna potrošnja izrazito neefikasna. Kad država troši više, to slabo utječe na gospodarsku aktivnost, jer, tko zna, možda ima nekakvih malverzacija kod javne nabave, curi taj novac. Da, mi to možemo kvantificirati, onda bi neko mogao reći, pa okej, ta vječna ekonomska debata više ili manje države je zapravo riješena. Mi trebamo i smanjiti poreze i smanjiti državnu potrošnju. Jer mi kad smanjimo poreze, to će jako puno koristi napraviti gospodarstvu. Recimo da smanjimo porezno opterećenje za 100 milijuna eura. Ako paralelno smanjimo i državnu potrošnju za 100 milijuna eura, da, proizvodnja će pasti, ali taj efekt je mali jer je ta državna potrošnja tako i onako neefikasna. I to su stvari koje se u principu rade u inozemnoj literaturi i onda ljudi pokušavaju odgovoriti na to pitanje. Okay, ili nam trebaju veći porezi, manji porezi, kako ćemo? I to je nešto što sam ja probao istražiti i neću reći da nisam uspio, ali sam koristio tu jednu metodu koja je tad bila dominantna u inozemnoj literaturi i puno se koristila i u hrvatskoj literaturi. I neki zaključak tog mog doktorata je da je tom metodom to nemjerljivo. E sad, zašto nemjerljivo i koji je tu uopće problem? Vjerujem da ovo kad se ovako ispriča zvuči relativno jednostavno. Ok, pa ajde samo to izmjeri i riješili smo problem. Međutim, u ekonomskim istraživanjima i općenito društvenim istraživanjima postoji puno problema kod mjerenja. Jedan ozbiljan problem koji je vrlo teško riješiti je dvosmjerna veza između, kažu ekonomisti i istraživači, varijabli. Što to konkretno znači? Pa recimo da ja sad vama pokažem grafikon i vi na grafikonu vidite da prihodi od PDV-a rastu zadnjih par godina, ide to gore. I pokažem vam na istom grafikonu BDP, mjeru gospodarske aktivnosti, koliko se proizvodi, i to ide gore. Mogu vam reći na to, pa evo vidite kako prihodi od PDV-a rastu, raste i BDP, ajmo dići PDV na 30%, očito veći prihodi od PDV-a guraju gore BDP. I naravno, i student prve godine ekonomije bi se nasmio na to i rekao, pa da, ta veza ide u suprotnom smjeru. Nije stvar u tome da veći PDV gura gospodarsku aktivnost, nego veća gospodarska aktivnost. Kad se proizvodi više, pa i više ljudi radi, pa se i više troši, to je ono što omogućuje državi veće prihode. I mi samo iz tog grafikona zapravo ne znamo tko tu koga i u kojoj mjeri. I zato je potrebno koristiti neke, da tako kažem, složene statističke metode da se to istraži, da se to proba kvantificirati. I to je ono što sam ja probao i ja sam krenuo s time da sam uzeo taj model, to je jedan rad iz 2002. godine, danas sam malo gledao, on ima trenutno 6000 citata, što možda nije puno, na primjer, u fizici, ali u ekonomiji je to izrazito puno, u makroekonomiji. Ja sam uzeo taj model, kod koji u biti procjenjuje sve te jednadžbe koje su u pozadini, i dobio rezultat da u Hrvatskoj, kad povećate porezno opterećenje, povećate, na primjer, PDV, BDP raste, gospodarska aktivnost raste. I onda sam gledao to i mislio si, ok, kako da ovo ikome protumačim i uvjerim ga da je to točno. Aha, ako nam država uzima više, gospodarska aktivnost će rasti. Mislim da bitno za napomenuti, to je utjecaj poreza bez da smo mi obuhvatili što se radi s tim novcem. Znači, to je samo država mi uzela više i čuva to negdje u nekom sefu. I zato, kako ćete vi ikoga uvjeriti da će se proizvoditi u Hrvatskoj više ako nam država uzima više od plaće ili ako se PDV poveća?
1: Samo ću vas na sekundu prekinuti da napravimo trosekundni recap. Dakle, ono što ste vi pronašli, vi ste potvrdili vezu između te dvije varijable, dakle, postoji statistički značajna povezanost, međutim, u kontrasmjeru od očekivanog.
0: Upravo to. Okay. Znači, ja sam dobio da je veza statistički značajna, odlično rečeno, u suprotnom smjeru od očekivanog. Ja sam pričao s mentorom i on se nasmio i njemu je isto bilo jasno da to nema smisla. On je komentirao, on rekao kao, pa dobro, ima ovih koji su za puno manju ulogu države ovoga u gospodarstvu, kao zamisli kako će oni reagirati na taj neki nalaz da treba dizati porez. A naravno, bilo je njemu jasno da to nema smisla. I onda je to mene mučilo. Prvo što me mučilo je, ok, jesam ja dobro iskoristio taj model? Jel tu nešto nedostaje u tom modelu? Onda sam krenuo kopat po literaturi i onda naiđeš na, u biti, kaos. Zašto? Jer ja sam rekao, postoji model, ali taj model se može specificirati na 50 različitih načina. Zašto?
1: Možda možete samo pojasniti što znači specifikacija modela.
0: Specifikacija modela znači, na primjer, ja sam uzeo model koji se radio za SAD, i on u biti pokušava kvantificirati kako porezi i državna potrošnja utječu na BDP. S druge strane, ima istraživanja koja kažu, pa gledaj, Hrvatska je nešto što se zove mala otvorena ekonomija, znači mi smo dio Europske unije, i jako puno toga što se događa u Hrvatskoj ovisi o tome što se događa u ostatku Europske unije. Pa bi možda u taj model trebalo uključiti utjecaj Europske unije, BDP-a Europske unije na nas. To bi mogla biti neka od varijabli faktora koji se uzimaju u obzir u tom modelu. I na to se može reći, pa dobro, zašto je uopće to bitno? I to je drugi ozbiljan problem sa svim tim makroekonomskim istraživanjima. Ti kad dodaš nešto u model, tipa ti dodaš u model taj utjecaj inozemnog BDP-a na hrvatski BDP, ono što ti se može dogoditi je da taj utjecaj, na primjer, poreza na BDP, da se taj efekt promijeni. Da se mjera tog utjecaja smanji ili poveća. I to je dosta kaotično, jer ti ne možeš samo reći mene zanima utjecaj poreza na BDP, samo to ću imati u modelu. Ti ako dodaješ neke druge faktore koji utječu na BDP, tebi se utjecaj poreza na BDP, procjena tog utjecaja može mijenjati. I onda sam ja razmišljao, ok, pa možda je do toga, možda meni nešto nedostaje u modelu, možda je nešto viška. I dao sam si truda i popisao sam sve što sam mogao naći da se radi u literaturi. Nekakvih 30 različitih kombinacija, jer različiti autori rade različite stvari i za Hrvatsku i za Grčku i tako dalje. I onda sam pak izvrtio sve moguće kombinacije toga.
1: Dakle, dodali ste razno razne faktore, odnosno razno razne varijable koje literatura sugerirala da bi mogli imati utjecaja na tu vezu koju ste vi istražili.
0: Tako je, upravo to. Znači, ja sam dodao razno razne faktore i rekao, ok, ajmo mi vidjeti apsolutno sve što se radilo u literaturi. S pretpostavkom u redu, ja sam napravio nešto, dobio sam nešto što nema smisla, možda je netko za Grčku riješio taj problem i zna što treba dodati da to ima smisla. I na kraju sam u principu dobio da u velikoj većini slučajeva ti rezultati nemaju smisla, to jest da dobivam jedno te isti nalaz. I onda me zanimalo zašto ja dobivam taj nalaz da u Hrvatskoj treba povećati PDV na 27%, kako da ga ja objasnim. I onda sam kopao biti po toj metodologiji i shvatio da svaka od tih metoda u pozadini ima neke relativno rigorozne pretpostavke koje moraju biti zadovoljene da bi ti rezultati bili valjani. Neću sad ulaziti u te pretpostavke jer su one relativno apstraktne, statistički komplicirane, ali sam ja onda rekao, ok, imamo nekakve tu pretpostavke, neke od tih pretpostavki mi možemo testirati, doslovno mogu pogledati za Hrvatsku, jel to meni ima smisla ili nema, i vidio sam da neke bitne stvari koje moraju biti zadovoljene, da bi ti rezultati bili točni, da bi taj utjecaj bio točno izmjeren, vidio sam da te pretpostavke jednostavno za Hrvatsku nisu zadovoljene. I onda sam, ono, jedan od glavnih nalaza mog doktorata je bio, ok, postoji ta metoda je izrazito popularna u literaturi, koristi se, ali se često koristi nekritički, jer se u manjini radova te pretpostavke propitkuju, a bitno je, ako ja pretpostavim nešto o čemu mi ovise rezultati, da mi prodiskutiramo jel to ima smisla ili nema. I ja sam zaključio, gledajte, jednostavno te pretpostavke za Hrvatsku nisu zadovoljene, možda za SAD za koje je rađen originalni rad jesu, ali za Hrvatsku nisu zadovoljene, i to je moje objašnjenje zašto ja dobivam neintuitivne rezultate, bez obzira na to što je meni metoda pokazivala nešto. I zato mislim da u svim tim istraživanjima bitan zdrav razum, bitna je neka intuicija, bitna je neka logika. I to se često tako i radi. Jedno je nekakav model, ali taj model može reći nešto što nema smisla, a to je onda bitno da čovjek prati i razmišlja i može intervenirati i reći, gledaj, ovaj rezultat meni stvarno nema smisla, nešto tu ne valja, ne vjerujem tome, neću se slijepo držati toga i reklamirati to kao apsolutnu istinu.
1: Iako je sve odrađeno prethodno po pravilima struke.
0: Tako je, da. Iako se, nekad se doslovno sve može napraviti po PS-u i svejedno rezultat kriv. Da.
1: Hvala. Kolega Vujeva, vi ste u svom doktoratu bavili se sa monetarnom politikom, odnosno sa monetarnim politikama. Možda nas vožete vi kroz dakle, vaš doktorski rad upoznat sa metodološkim ograničenjima na koja ste vi navikli, odnosno do kojih ste vi došli.
2: Naravno. Kao što je kolega Viktor zapravo rekao sa svoje strane, on se bavio više ovim fiskalnim dijelom makroekonomskih istraživanja. U makroekonomiji inače imamo možda najgeneralnije, najstiliziranije fiskalni dio i monetarni dio, ili ajmo reći istraživanje koje se bave realnom sferom i one koje se bave financijskom. Iako je to teško danas odvajati, zato što ipak živimo u monetarnoj ekonomiji u kojoj zapravo, kao što ću malo kasnije detaljnije analizirati, novac zapravo nastaje na raskršću ponude i potražnje za novcem, za kupovnom moći. Sad, ja sam se bavio više tim monetarnim dijelom, odnosno konkretno monetarnom politikom Europske središnje banke, koja kad sam ja krenuo sa istraživanjem, još nije bila naša središnja banka, sada je nositeljica naše monetarne politike. I u principu njenim vezom, njene monetarne politike i takozvanih target 2 neravnoteža, koje su, ajmo reći, jedna skrivena neravnoteža unutar eurozone, koja je monetarna unija, Europska monetarna unija. U tom istraživanju, ja sam, nakon što je doktorat napisan, kao i kolega Viktor, pretpostavljam, vrlo, vrlo ponosan na to što se napravilo. Ali taj proces je mukotrpan, pun teorijskih, empirijskih, metodoloških zavrzlama, izazova, slijepih ulica. Jedan od temeljnih problema je bio kako oskudnu literaturu o Target 2 fenomenu koji nije, ajmo reći, dovoljno istražen i samim time dobra istraživačka tema, kako napraviti interakciju s njom. Ajmo reći. Ono što sam prvo primijetio da temeljni neki autoriteti u tom polju su krivo ili inverzne neke kauzalne mehanizme su analizirali, koji su rezultirali nekim paradoksima ili nekim neobjašnjivim zagonetkama, koje onda se zanemare i onda iz nekog, ajmo reći, teorijskog istraživanja idete u policy implikacije ili implikacije ekonomske politike kako bi se to trebalo nešto promijeniti ili primijeniti. To je meni bio veliki problem, zato što ja sam naučio u svom radu zapravo da rigorozno trebamo čitati, istraživati, učiti, a nakon toga ako se zauzme pozicija koja nije popularna ali ili pozicija koja je vrlo stroga ili ne znam kako bi drugačije nazvao, onda je ona opravdana. Ali prije toga je potreban taj teorijski rad. U tom početku čitanja postoji taj jedan autor, Hans Werner Sinn, On je veliki, veliki autoritet u tom području. I on je objavio zapravo, prvi je popularizirao te target 2 neravnoteže, sad mogu najkraćim crtama. Target 2 neravnoteže nastaju kao posljedica prevelike ekspanzivne monetarne politike nakon velike financijske krize, pogotovo europske dužničke krize tamo 2010. 2011. Slušatelji će vjerojatno znati slučaj Grčke, slučaj Italije, Španjolske. Ekonomisti su nazvali te zemlje PIGS, što je ovako jedan akronim koji asocira na nešto negativno, želeći dati do znanja da su te zemlje bile prezadužene i zato su pali probleme. Zapravo je istina da to nije bila europska dužnička kriza, nego europska kriza povjerenja na financijskim tržištima, i te target 2 neravnoteže postale su indikator da nešto nije u redu. Ali rijetko tko je točno stavio prst na uzrok rasta, paterne rasta i zapravo što ih pokreće. To je bila moja ideja da probam istražiti. I sad, neravnoteže nastaju kada vi likvidnost iz jedne zemlje članice eurozone prebacite u drugu na razno razne načine. To može biti doslovno da netko od nas prebaci samo depozit iz banke danas u Hrvatskoj, pošto je dio eurozone, recimo u Njemačku. Može biti da se plati uvoz iz Njemačke, može biti da se refinancira dug jedne od južnih zemalja u Njemačku. Uvijek spominjem Njemačku jer je Njemačka ta koja ima suficite, odnosno viškove po tim target 2 računima, a južna zemlja Mediterana manjkove. I u jednom trenu je to došlo do te razine da preko trećine ukupnog javnog duga BDP-u čine te target 2, ali nisu zabilježene. Nigdje nisu zabilježene u službenim podacima o javnom dugu. I već to je onda, ajmo reći, kontroverzni način za istraživanje. U daljem istraživanju onda vidite da, kao što je kolega Viktor spomenuo, vi možete imati vrlo sličan model, istu stvar testirati i dobiti sasvim suprotan zaključak. Ja sam recimo dobio u jednoj hipoteza suprotan zaključak da monetarna politika nije dovoljan uvjet za objašnjenje target 2 neravnoteže, a kolege iz ECB-a, iz Europske središnje banke su dobili upravo da je to dovoljan uvjet. Ja sam dobio da je nužan, ali ne je dovoljan. I onda je zapravo na kraju, čak i kad imamo model koji je nešto drugačije, možemo imati potpuno suprotna rezultate, na kraju je moć argumentacije ta koja nas vodi negdje, i mi smo društvena znanost, mi nemamo sad aha, jedno je potvrđeno, drugo nije, i sad ćemo odbaciti cijelu ovu literaturu. Mi zapravo živimo u ekonomskim istraživanjima sa živućim rezultatima koji su, ajmo reći, kontradiktorni jedni naspram drugih, ali idu dalje. I onda nekad nam se može cinično činiti da je ono ko je bliže oltaru, a tu po tim mislim pod navodnicima najpoznatijim sveučilištima poput MIT-a, Harvarda, LSE-a, on ima više citata, on ima više utjecaja, ali to ne znači da nešto što je osporeno je sad osporeno zauvijek u nekom poperovskom smislu, falsificirano, nego zapravo mi dalje imamo sve to vani dostupno i to je možda ta najveća razlika ekonomske znanosti od nekih više prirodoslovnih tehničkih znanosti. Ok, da, i sad možda najbitnije u tom, meni barem privatno, u tom istraživanju je bila zapravo istražiti, da bih istražio target 2 neravnoteže koje zanimaju vrlo uzak broj ljudi i stručnjaka, ja sam morao zapravo ići iz početka istražiti kako uopće ta likvidnost, ta target 2 neravnoteža, zapravo centralna bankarska likvidnost koja prelazi granice eurozone, kako ona nastaje, kako uopće nastaje, kako se transferira, kako nestaje. U ekonomskim udžbenicima koje učimo zapravo studente, toga nema. Toga nema iz, pa vjerojatno iz više razloga, povijesnih, možda čak slučajnih. Da ne širim previše priču, postoje nekako tri glavne monetarne teorije. Temeljna monetarna teorija u 19. stoljeću, koja je bila znana na financijskim tržištima Londona, je bila da banke kreiraju novu kupovnu moć zapisom u bankovne knjige, to su zvali žiralni novac, zapiše se novi dug, novo potraživanje i nova obveza onoga koji podiže dug, i to je novi novac. No nakon toga, kroz 20. stoljeće, dolazi do osnivanja FED-a kao sustav federalnih rezervi Središnje banke SAD-a, koji se neoptimalno nosi sa izazovima Prvog svjetskog rata i nakon toga zapravo prouzročuje recesiju sa svojim nekim monetarnim politikama, konkretno sa manjkom kontrole diskontne stope. Diskontna stopa je kamatna stopa kao temeljni neki instrument monetarne politike kojim središnja banka određuje referencu i primarnu cijenu likvidnosti koja se onda preljeva na sve nas kroz naše kredite, kredite poduzećima, stanovništvu itd.
1: Što središnja banka može, na što može utjecati, odnosno šta je ideja na šta može utjecati kroz dizanje ili spuštanje kamatne stope?
2: Aha, pa temeljna ideja je zapravo da mi to zovemo margina, da ona određujući cijenu novca na margini, odnosno kamatnu stopu na samom izvoru financiranja za banke, kao, ajmo da reći, te druge monetarne institucije, onda može kroz takozvani transmisijski mehanizam monetarne politike utjecati i na sve druge aktere u ekonomiji, a tu mislimo i na cijenu zaduživanja stanovništva, cijenu zaduživanja poduzeća, pa čak i države. I onda, naravno, cijeli taj proces je dosta suptilan ili indirektan i ima mnogo kanala, od kanala preko dioničkog tržišta, kanala očekivanja koji je vrlo bitan, kanala kreditiranja, kanala portfelja, i inozemne komponente i tako dalje. Znači, to je, ajmo reći, jedan kompleksan transmisijski mehanizam, ali sama ideja je vrlo jednostavna. Sama ideja je da u normalna vremena, barem, temeljna politika monetarna je politika kamatnjaka i mi to zovemo klackalica. Ili ćete povećati kamatnu stopu da malo uhladite ekonomiju ukoliko je ona prezagrijana. Pod prezagrijanom mislimo da ekonomija je iznad svoje, ajmo reći, putanje potencijalnog outputa, odnosno što se kolega Viktor bavio ponajviše u svom doktoratu. A ako je ekonomija padne u krizu ili je deflacija, dakle ako padaju cijene u ekonomiji, što je vrlo loše, onda monetarna politika snižava cijenu duga, potiče investicije, potiče zaposlenost, potiče dohodak i tako dalje. Mi smo veliku znanost i priču napravili o toj klackalici. Mi se godinama onda bavimo tom klackalicom. Temeljna ideja, želim reći, je jednostavna.
1: Ok, jesu li središnje banke, odnosno, ajmo u jednini, da li je središnja banka jedina koja stvara novce?
2: Nije. Nije, i što više, većinu novca koje mi znamo i koje vidimo u ekonomiji nisu stvorile središnje banke, nego poslovne banke. Kupovnu moć stvaraju poslovne banke. Zašto to nije poznatija činjenica je iznova i svakidašnja izvor i frustracije i radoznalosti s naše strane. Da, nekako se, ja mislim da je temeljni problem u tome što je novac toliko svakidašnji, toliko ga imamo, tu nam je u džepu, tu nam je na mobitelu u zadnje vrijeme, da se uzima zdravo za gotovo i zapravo se ne shvaća njegova bit. Možda je najteže shvatiti prirodu ili genezu nečega što je jako, jako blizu nama, zato što ga baš uzimamo tako zdravo za gotovo. Mi često kažemo tu jednu paralelu, novac nije kao kifla u pekari, jer kifla se naprave, pa onda stoje u izlogu, pa se uzmu. Ljudi misle da je to tako s novcem i kreditima i slično. Novac je više kao frizura u frizerskom salonu, vi morate doći tamo da bi se ta frizura stvorila, ajma kreirala neka vrijednost iz toga. Banka kada odobrava kredit, vi dođete u banku, zatražite kredit, ukoliko ispunjavate uvjete, banka u svoju aktivu upisuje potraživanje prema vama, ajmo reći da je to kredit od 5000 eura.
1: Stvori 5000 eura.
2: Stvori 5000 eura. Ona doslovno stvara 5000 eura. U svoju pasivu, znači svaka banka, svaki zapravo pojedinac ima, možemo reći da ima bilancu aktiva i pasiva, potraživanja i obveze, ali potraživanja i dugovi. Ona pritom stvara i sebi obvezu da će nama isplatiti tih 5000 eura. Mi pritom imamo potraživanje, imamo mogućnost da podignemo taj novac, a imamo i naravno dug prema banci. To se zove inače princip četverostruke ekvivalencije, koji čini temelj jednog tog mog pristupa makrofinancijskom istraživanju. Mm-hmm. I sad, ta pozicija je potpuno, kako da kažem, neusklađena sa nečim što možda, pogotovo ne ekonomisti, nekako implicitno misle da je točno, a to je da banke prikupljaju tuđu štednju i tu štednju doslovno odobravaju drugima kredita. E sad, koja je uloga uopće onda monetarne politike ili središnje banke tu? njena uloga je prije svega defanzivna u smislu da dok banke nam odobravaju kredite, oni međusobno se isto natječu, banke su međusobno konkurentne. Pa ako ja dobijem kredit od banke A, a potrošim to na neki proizvod od nekog drugog banci B, banka A mora prebaciti banci B određeni novac. I sad koji novac? Ona ne može prebaciti ovo što one stvari, ovaj, što se možemo zezati da je funny money, nego ona mora prebaciti takozvane centralno bankarske rezerve. A jedini monopolist, jedini ponuđač, jedini stvaratelj tih rezervi je Središnja banka. Znači, Središnja banka ne sudjeluje direktno u kreaciji ovog depozitnog novca koji danas imamo na računima, nego je ona taj finalni garantor ili finalni proizvođač te finalne namire između poslovnih banaka.
1: Šta je sporno u toj vezi? Dakle, šta je sporno u činjenici da imamo Središnju banku, da je Središnja banka ta koja je odgovorna za monetarnu politiku, da je Središnja banka ta koja stvara novac, tako kažu ekonomski udžbenici, i s druge strane da poslovne banke same stvaraju novce?
2: Pa, u mom mišljenju najveći izazov je zapravo digitalizacija, odnosno čak i prije ovog, ne mislim samo na digitalne valute, digitalni novac, nego više ovo, elektrifikacija i informatičko podizanje svijesti stanovništva u posljednjih 50 godina i pojava kompjutera, računala. Najveća promjena je da mi sve manje imamo doticaj sa gotovinom, gotovim novcem, pogotovo mlađe generacije. U svakodnevnim transakcijama, u većim transakcijama, čak je danas nije dopušteno Europskoj uniji preko granice prebacivati veće količine gotovog novca ili plaćati u gotovom novcu, iako je to paradoks. Gotov novac je jedini takozvani legal tender, to je zakonsko definitivno sredstvo prometa i plaćanja. Depozitni novac nije zapravo novac, to je substitut, privatni substitut novcu. Koliko neka poslovna banka propadne, jednog jutra, ja zato nisam čuo jer sam bio na poslu i popodne pokušam u lokalnoj trgovini platiti sa debitnom karticom, to neće ići. I ja ako nemam legal tender, to neće proći. To prije nije bilo tako. Prije samo 20-30 godina i u Hrvatskoj su plaće se isplaćivale u gotovom novcu, pogotovo prije toga. Danas to nije tako i monetarna politika, odnosno središnje banke su dobrim dijelom izgubila kontrolu nad cjelokupnom monetarnom emisijom. Zato one djeluju defanzivno.
1: Drugim riječima, izgubile su kontrolu nad time koliko je novca na marketu.
2: Tako je. Ono što mi znamo je da vi možete u današnjim postavkama, kakve jesu, možemo onda vrijednostno reći je li to optimalno ili ne, da privatni subjekti zapravo imaju kontrolu, ali vi tu možete onda pokušati kontrolirati količinu novca, ali onda ono što morate pustiti u float, odnosno morate pustiti da varira, je cijena novca. Mm-hmm. To se pokazalo kroz povijest neoptimalnim. To je doba prije 40 godina, za vrijeme Miltona Friedmana i dominacije takozvane monetarističke škole. Oni su pokušali upravljati agregatima, dakle upravljati količinom novca, ali onda vam kamatna stopa bježi, a to je loše za tržište. Nakon toga, u zadnjih 30 godina se došlo do tog Taylorovog pravila, takozvanog, i zapravo se više cilja kamatna stopa koju sam objasnio kao klackalicu, a pušta se zapravo ova količina. E sad, to je debata stara 200 godina, od početka 19. stoljeća, od takozvan banking school i bankarska škola i škola optjecaja, koji su svađali ko treba kontrolirati količinu novca i što je uopće onda novac. Dan danas ta debata nije razjašnjena. Dan danas, recimo, digitalne valute, digitalni euro, mnogi tumače s jedne strane, mnogi s druge strane. Jedna strana bi bila ok, to je veći pokušaj države da nas kontrolira. To je uvijek mogućnost, jer vi ako nemate gotov novac, Središnja banka može negativnom kamatnom stopom zapravo kvazi porez uvesti i uzeti vam novce na računu koje ne potrošite. Dakle, destimulira štednju na pre možda izravan način. S druge strane, digitalni novac Središnje banke bi mogao vratiti kontrolu prema javnoj sferi. Ajmo reći idealistički ili možda naivno, ali Središnja banka ipak zastupa interes kao dio vlasti, monetarne vlasti, interes većine, ili dok privatne banke apsolutno ne. Apsolutno ne.
1: Jasno. Hvala. Kolega Viljevac, vi ste htjeli komentirati, a lijepo vas molim onda u sklopu komentara ili da komentar bude lagani uvod u temu inflacije, odnosno životnog standarda spuštamo ovu cijelu metodološko-teorijsku raspravu na praktičniju razinu.
0: Da se nadovežem na ovo što rekao kolega Karlo, da, to je točno. Znači, banka kad da kredit, ona stvara novi novac. I zašto je to potencijalno i problematično za središnju banku? Ja sutra ujutro odem i tražim kredit od 15.000 eura u PBZ-u, gotovinski nenamjenski kredit. PBZ meni odobri kredit i on stvara novac, kaže se, doslovno ni iz čega. Ne treba on blagoslov HNB-a. I ja onda s tih 15.000 eura zapravo mogu pumpati pod navodnicima inflaciju tako što ih trošim. Znači, banka stvori u suradnji sa mnom novi novac, ja taj novac trošim i cijene idu, zanemarivo je to na razini Hrvatske, ali cijene idu gore. A ovo što je Karlo rekao, onda je tu uloga središnje banke da proba kontrolirati kamatnu stopu koju poslovna banka meni zaračunava na taj kredit. Pa onda ako oni vide, gledajte, inflacija u Hrvatskoj je previsoka, ajmo mi dići te kamatne stope o kojima je Karlo pričao, da onda i PBZ meni kaže, na šta, nije ti više kamatna stopa 5%, sad je, lupiću, 7,5%. I da onda kažem, čuj, pa i ne treba mi taj kredit, toliko hvala neću. I da se onda ne stvara novi novac, ne potiče na taj način potrošnje i da se u biti ne povećavaju cijene. To je nekako osnovna ideja.
1: Jasno. Prekratka nam je misija da uđemo u razgovor oko činjenice da je više subjekata na marketu komercijalnih banaka, tako da se i oni mogu, pretpostavljam, nešto dogovoriti između sebe, neovisno o preporukama HNB-a.
0: Naravno, Hrvatskoj ima relativno malo banaka, nije to kao njemačko tržište, pa to su isto specifičnosti koje svako tržište nosi za sebe. No.
1: Ajmo pričati o inflaciji, odnosno o životnom standardu i zapravo o makroekonomskim istraživanjima koje su vas dovele do boljeg razumijevanja šta se dogodilo sa inflacijom, koji su glavni pobjednici, a ko je manje dobro prošao u procesu rasta inflacije.
0: Da, ovo je meni jako zanimljiva tema, dijelom kontroverzna. Zašto dijelom kontroverzna? Jer se puno piše, puno priča u javnosti o tome i recimo moj stav je da je životni standard u zadnjih 3, 4, 5 godina većini ljudi u Hrvatskoj porastao. Pod time mislim da su im plaće ili mirovine rasle više po većoj stopi nego što su im rasli troškovi života, odnosno cijene. I to kad se tako kaže, dio ljudi ide na živce, jer zvuči kao da govoriš da je u Hrvatskoj sve super i divno i krasno, ali ja stvarno mislim da se može, s obzirom na podatke koje imamo, ako se ide korak po korak doći do tog rezultata, naglašavam riječ većina. Većina je više od 50%, ne znam da to 65, 75. Apsolutno Hrvatskoj ima ljudi kojima je zadnjih 5 godina trošak života porastao 40%, plaća im je rasla 20% i oni su u gori situaciji nego što su bili prije 5 godina. Međutim, i dalje bih rekao da je većina dobila, kad pričamo o radnicima i umirovljenicima. E sad, na temelju čega to zaključujemo? Državni zavod za statistiku svaki mjesec objavljuje i prati što se događa s cijenama. Ako uzmemo podatke Državnog zavoda za statistiku i recimo usporedimo zadnje petogodišnje razdoblje koje imamo, recimo da uzmemo prosinac 2025. godine i usporedimo cijene u prosincu 2025. godine sa cijenama u prosincu 2020. godine. Državni zavod za statistiku kaže da su cijene u prosjeku, bitno u prosjeku, porasle 33,1%. Prva reakcija ljudi kad im neko kaže da su cijene porasle samo 33% u 5 godina je da kažu, pa nema šanse, kako 33%, pogledaj koliko je kava poskupila. Točno, Državni zavod za statistiku kaže da su kava i nadomjesci kave u tih 5 godina poskupili, da je cijena porasla 76,8%. Zašto je to bitno? Zato što mislim da je jako bitno voditi računa o tome što sve ulazi u nekakvu našu potrošačku košaricu, na što mi sve trošimo. Ljudi imaju tendenciju, to je skroz okej, ljudi imaju tendenciju uzeti nešto, tipa kavu, što je poskupilo dosta, i onda to poopćiti, reći da su sve cijene rasle tako. Sad, šta još kaže Državni zavod za statistiku? Nekakav prosječan trošak života je porastao 33%. Hrana 48%, znači hrana je rasla po većoj stopi od opće razine cijena. Jaja su poskupila 68%, to su velike stope, ali s druge strane možete uzeti u obzir da su neke proizvode i usluge rasli, cijene su im rasle po stopi manje od tih 33%. Tipa, ne znam, odjeća je poskupila 21%, obuća 23%, dizel je poskupio 19,4%, odvoz smeća 19,5%. Što pokušavam reći s time? U zadnjih 5 godina smo imali dosta veliki inflacijski kaos. Neke stvari su jako poskupile, neke stvari su manje poskupile. Više manje sve je otišlo gore. I kad se to sve nekako uprosjeći, ovisno o tome koliko netko troši, nekakva prosječna osoba na kruh, jaja, energente i tako dalje, dobije se tih 33,1%. Mislim da je tu bitno reći da svatko od nas ima neku svoju individualnu stopu inflacije, neku osobnu inflaciju. Nekome možda inflacija bila 45%, iako DZS kaže 33,1%. E sad, ako se uhvatimo tih njihovih brojeva, za koje mislim da su poprilično točni, opet govoreći u prosjecima, onda treba taj rast cijena, 33% u 5 godina, usporediti s time što je bilo s plaćama i mirovinama. Mislim da se često, recimo, u medijima kad se priča o inflaciji, ignorira taj dio dohotka. Ne rade to svi novinari. U Hrvatskoj stvarno ima izvrsnih novinara, ali nekad kao da neko možda želi malo clickbaitati, pa onda kaže, evo gledajte, cijene su porasle 5% i onda je ljudima lošije nego prije. Dobro, a šta s plaćama i mirovinama? Jer ono što je bitno, ako meni plaća poraste 10%, a troškovi života su mi porasli 5%, meni je bolje nego prije, usprkos tome što su troškovi života rasli 5%. E sad, ako usporedimo tih 33% i sve je to nekakav prosjek, i neko ima veću inflaciju, sa stopama rasta plaća, tih 5 godina, znači prosinac 2020, odnosno na prosinac 2025, prosječna plaća je porasla oko 61%, osjetno više. Ljudi baš ne vole prosjeke, ali ok, medijalna plaća je porasla 64%. Što je medijalna plaća? Polovica ljudi koji rade prima plaću manju od medijana, polovica prima plaću veću od medijana. Minimalna plaća, zanimljivo, sad je još od 1.1. povećana, ali 2025. je minimalna plaća bila između 755 i 801 euro neto, ovisno o tome imaš li ima ili nemaš dijete. Znači, 2025. je neko imao 801 euro neto minimalnu plaću, 2020. je minimalac bio 431 euro. I to je stopa rasta, ovisno o tome imaš ili nemaš dijete, od 75 do 85%. To je izrazito visoka stopa rasta, opet kad ju stavimo u kontekst ovog prosječnog rasta cijena od 33%. U javnom sektoru su plaće rasle nešto više nego u privatnom, ali prosjeci su i tu osjetno veći od te kumulativne inflacije. I kad se gledaju prosječne stope rasta plaća po različitim županijama, područjima djelatnosti, od trgovine itd., zapravo vi svugdje dolazite do zaključka da su plaće rasle osjetno više nego što su rasle cijene. To su sve nekakvi prosjeci i treba naravno voditi računa o tome da su nekima cijene rasle više nego što su im rasla primanja, ali evo ja iz toga zaključujem da je u prosjeku ljudima bolje, da je većini ljudi bolje. I to pak uključuje i umirovljenike, jer su u 5 godina radi indeksiranja, to jest redovitog usklađivanja za rast plaća i cijena, kako cijene rastu, dižu se mirovine, mirovine su 5 godina porasle 56,9%. Opet, prosječan trošak života 33%, hrana je poskupila prosječno 48%. I na to se isto može reći, ok, pa kako mi možemo vjerovati Državnom zavodu za statistiku, je li to dobro izmjereno ili nije. I zato su meni zanimljivi anketni podaci iz ankete o dohotku stanovništva, gdje, i osvrnut ću se i na to možemo li uopće vjerovati tim anketama, ali ti podaci pokazuju da zadnjih 10 godina stvarno je došlo do velikog napretka. Tipa 2012. godine je 71% ispitanika izjavilo da si ne može priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora izvan kuće, 2024. samo 34,7%. Znači sa 70 na 35%. Tu je čest komentar jer su ljudi iselili, ali ovi podaci iz popisa stanovništva što mi imamo, unutar tih malo više od 10 godina, 6% stanovništva je iselilo. Kad se gleda, samo 6%, pa ne može taj postotak pasa 70 na 35% jer je 6% stanovništva iselilo. Puno drugih postotaka to isto pokazuje. Znači imamo recimo pitanje, pitaju ljude koliko teško vaše kućanstvo spaja kraj s krajem. 21,6% ispitanika je 2012. reklo da vrlo teško spaja kraj s krajem. Teško 33,8%. Znači preko 50% ispitanika je 2012. reklo da vrlo teško ili teško spaja kraj s krajem. Sad su ti postoci kad se zbroje oko 20%. Znači s 50 pad na 20. Ima tu još različitih pokazatelja, to jest pitanja, neću daviti time, ali vi stvarno iz tih anketa možete vidjeti ovo što potvrđuju službeni podaci, da su i plaće i mirovine jako velikom dijelu populacije rasle iznad rasta cijena, opet uvažavajući to da je nekim ljudima standard pao.
1: Hvala. Ušli smo u zadnjih 10 minuta emisije, pa mislim da je najkorisnije da se osvrnemo na uzroke inflacije, dakle, zbog čega se dogodio ovaj rast inflacije i koje mogu napraviti više da se taj rast suzbije. Možemo krenuti od uzroka.
0: Uzroka je puno, ali da skratim priču. 2022. godine smo mi imali i energetsku krizu radi situacije s Ukrajinom i rast cijena hrane. Znači, porasle su cijene energenata, porasle su cijene hrane i 2022. godine životni standard ljudima padao. Cijene su rasle više nego što su rasle plaće. Međutim, tu u zadnjih par godina dolazi do preokreta.
1: Od 22. na ovamo.
0: Da, tipa 23., 24., 25. i danas dolazi do preokreta. Imamo čitav niz nekih pozitivnih faktora. Od EU fondova, od toga što je izvoz roba, kad se usporedi recimo 2024. i 2019. izvoz roba se poveća nekakvih 60%, što je izrazito velika stopa rasta, usluga malo manje od 50%. Znači imamo i priljev EU novca koji je sigurno pomogao, imamo i velik rast izvoza i roba i usluga, imamo i ono što se spominjalo rast plaća u javnom sektoru, znači 2024. su bile relativno velike povišice u javnom sektoru, to je nije puno, ali je doprinjelo rastu cijena. Tako da imamo čitav taj jedan koktel različitih faktora, treba dodati tu i rast minimalne plaće i rast plaća u privatnom sektoru, ali imamo čitav taj jedan koktel različitih faktora koji su se skupili, a u biti glavni je taj da su plaće porasle puno, mirovine su porasle puno i troši se. To je isto jedan od razloga. Slobodno.
1: To ako ističete da su plaće porasle puno, mirovine porasle puno, da su to jedan od glavnih razloga, to nas dovodi do nekakvog zaključka da je glavni generator inflacije državna potrošnja, povećana državna potrošnja.
0: Ne nužno, zato što rasle su i plaće i u privatnom sektoru puno, a ljudi u privatnom sektoru ima više nego ljudi u javnom sektoru, ali da, znači i je to, s tim da tu treba biti svjestan da država nekad kaska, znači tek kad porastu cijene se povećavaju mirovine, ali naravno da onda veće mirovine pak mogu uzrokovati novi inflatorni pritisak jer se više troši, ali ne, ja ne bih rekao da je državna potrošnja glavni uzrok inflacije, ona je sigurno doprinjela, ali to bio koktel jednostavno tih faktora od kojih je državna potrošnja jedan, ali puno bitnije je jednostavno da su i troškovi porasli, troškovi uvozne robe su porasli i plaće su porasle, što kao odgovor na inflaciju, što neovisno o tome. I vi onda ako imate toliki rast plaća, imate i rast troškova proizvodnje, ne može kava koštati isto kad je konobar plaćen 700 eura kad je plaćen 1300 eura. Znači to je jedan od glavnih faktora, znači taj rast plaća i potražnja, ali naravno i država, da.
1: Kad pričamo o odgovorima države na rast inflacije, kakvi su oni bili, odnosno kakva je vaša analiza odgovora države? Možda kolega Vujeva možemo s vama s obzirom na središnju banku, odnosno na nositeljicu monetarne politike, ali s druge strane možda tu možemo ispričati i da je vlada ušla u polje monetarne politike.
2: Tako je. Zapravo je fiskalna politika kod nas, pogotovo nakon ulaska u eurozonu, fiskalna politika je ta koja se više nosila sa inflacijom i pokušala restriktivnije djelovati kroz ograničenje raznih proizvoda cijena, kroz razno razne regulacije, restrikcije. To je tako zato što monetarna politika je sada se vodi iz Frankfurta. Naša inflacija je otprilike oko 1% inflacije u eurozoni, Njemačka je skoro trećinu. ECB u Frankfurtu ganja zapravo jednu uniformnu ili harmoniziranu stopu inflacije. Mi smo relativno nebitni u tome. Naša nada i naša neka pretpostavka ulaska u eurozonu znanstvena je bila da smo mi usklađeni poslovnim ciklusima sa eurozonom. Kolega Viktor može i puno detaljnije o tome, ali u jednom trenu ECB počeo smanjivati kao na stopu kada je kod nas inflacija bila vrlo visoko i to je sigurno jedan disbalans, ali čak i da mi imamo svoju monetarnu politiku, pitanje je koliko je danas monetarna politika u mogućnosti direktno djelovati na inflaciju, koliko je to možda mali arhaizam iz udžbenika nekog bivšeg doba, a koliko je zapravo danas monetarna moćna na financijskim tržištima. Moje mišljenje je da je zapravo ona moćnija na takozvani financijski ciklus i financijska tržišta, a na inflaciju djeluje indirektno i treba fiskalnu politiku da, da djeluje. Ja bih zapravo tu i pohvalio našu fiskalnu politiku koja, koja je uspjela, ajmo reći, nekako malo, malo primiriti tu inflaciju. Ali bi se nadovezao na, na kolegu Viktora i možda i na početak naše, našeg razgovora. Ako je to koktel svih mogućih, zapravo i COVID-19 je, je bio početak tih lomova nekih strukturnih i lanaca nabave u svijetu. Mi smo isto ekonomija koja je sad možda malo pregrijana za svoje kapacitete, imamo mali broj konkurencije na mnogim tržištima, često je strani lanci, tu ima i špekulacije, ima tu i, i lovo mutnom, ima, ima tu svega. Mi ni ne možemo možda više toliko djelovati s obzirom da smo malo otvorena ekonomija koja ovisi o, o suncu i moru. Nekad je i teško djelovati, nekad je temeljni generator inflacije sama inflacija od jučer i naravno uloga očekivanja, ali za, za tako nešto, za djelovanje, teško je više očekivati čak i da monetarna digne kamatne stope, ne znam koliko, onda bi ljudi negodovali zašto sad kredit 15% kamatna stopa, a ne, ne 4%. Fiskalna je napravila što može. Nekad je potrebna dugoročna strategija, možda veća industrijska baza, možda reindustrializacija, možda veći pokušaj vraćanja naših ljudi iz, iz Njemačke, Irske, pa da, pa da se naprosto output, output poveća.
1: Regulacija cijena?
2: Pa regulacija cijena je pomogla, odnosno ili odgodila problem. Problem s time je da vi kad, ako previše regulirate cijene, onda količine nestaju. Ako, ako previše suzbijete cijenu mesa, količine privatnih mesnica će nestati. To je po meni okej mjera.
1: To vidimo kao mjeru monetarne politike.
2: To je mjera fiskalne politike, ali je antiinflatorna. Sad, baš zato ako kažemo da je, mi dalje imamo zapisano da je Hrvatska narodna banka zadužena za stabilnost cijena. Preko, naravno, ECB donosi odluke, ali operativno ih provode sve, sve središnje banke eurozone. Ali kako? U praksi teško je. Oni i dalje mogu imati neke makroprudencijalne alate. Oni su i to prošle godine i uspješno nešto i od toga i proveli. Tako da barem malo probaju ohladiti tržište. Recimo, gotovinske kredita je počelo jako rasti. Ali kažem, to su neke sad parcijalne mjere koje nama ostaju. Teoriji mi smo imali širok alat ili mogućnosti prije ulaska u eurozonu, ali istina da Hrvatska nikad nije provodila samostalnu monetarnu politiku, dijelom zato što smo mi malo otvorena ekonomija i teško se odlučiti na takvu hrabrost. Neke zemlje jesu, poput Češke, mi nismo. Da.
1: Ok, zadnjih 2-3 minute predlažem da se osvrnemo na ulogu profita, odnosno na, na vezu između profita, između rasta profita i rasta inflacije.
0: Da, to je isto jedna od teza koja je bila dosta kontroverzna u javnosti. Recimo u listopadu 2025. godine premijer u principu u Saboru, pa da tako budem otvoren, napao poduzetnike i rekao je, gledajte, 2020. godine kad je bio COVID, kad je bio lockdown, ste govorili da imate u prosjeku dovoljno novca da preživite 2 tjedna. I ako dođe do zatvaranja da će pola vas propasti. I onda vam je država trebala da se zadužuje i da vam daje novac da u biti ne dajete otkaze radnicima, da vam pomaže. S druge strane, sad kad su dobra vremena, kad rastu plaće, kad raste zaposlenost, kad se troši, kad se troši više što se tiče turista i tako dalje, vi tu neopravdano pretjerano dižete cijene da biste povećali svoje profite. I što on mislio po time? Pa neka logika je, ako troškovi poslovanja ukupni proizvodnje porastu 30% i ako poduzetnik poveća cijenu proizvoda 30%, paralelno će njemu i profiti porasti 30%. I okej, znači porasli troškovi 30%, ja sam digao cijenu 30%. Međutim, ono što se dogodilo je da je dio poduzeća, ne sva, opet su to neki prosjeci, rekao, ok, ali ljudi puno troše, vidim da imaju novaca, meni su troškovi rasli 30, ja ću dići cijenu 33% ili 32%, a ovu razliku ću staviti sebi u dobit. E sad, moje mišljenje, prvo da naglasim, to nije protuustavno, znači neki temelj slobodnog tržišta je da poduzetnik sam određuje cijenu, ne da mu nekakav birokrata govori, gle, ovo ne može biti više od, od te i te cijene, barem ne masovno postojete, ovo što je Karlo spominjao, mjere, ali su one ograničene na uzak skup proizvoda. Znači, to nije protuustavno. Isto tako je bitno reći da je to manji dio priče o inflaciji. Znači, ako kažemo, ne znam, da su posljednje 4-5 godina, da su cijene porasle 30%, po mojim nekim izračunima, to je, znači, manje od 3% tih 30 je ono što mi možemo pripisati tome da su poduzetnici dodatno dizali cijene iznad onoga što bi pod navodnicima bilo opravdano rastom troškova. Tako da u tom aspektu premijer je u pravu, jesu ti profiti rasli po većim stopama. Recimo imam ovdje podatak da su, ako se usporedi 2024. i 2019. plaća po radniku u privatnom sektoru u Hrvatskoj je rasla 51,5% 5 godina, dobit po radniku je rasla 82%. Znači plaća 51% gore, dobit 82%. Očito je otkud to? Aha, pa dizali su cijene iznad rasta troškova i dio toga je išao u džep poduzetnicima, ali oni na to normalno mogu reći, pa da, to je smisao poduzetništva, nisam ja socijalna ustanova, ja želim maksimizirati svoju dobit. Tako da je, to je bio generator inflacije, opet uzevši u obzir kontekst, velika potražnja njima to omogućila, ali ništa protuzakonito ili protuustavno. Neko će možda reći da nije moralno, ali to je sad dublja rasprava.
1: Tema za drugu emisiju.
0: Da, da.
1: Hvala vam. S ovim vašim uvidima zaključujemo današnju emisiju Okruglog stola ponedjeljkom. O makroekonomskim istraživanjima i njihovoj primjenjivosti u praksi razgovarali smo s Viktorom Viljevcem i Karlom Vujevom, obojica s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poštovani gosti, vama još jednom hvala na dolasku i na zanimljivom razgovoru, a vama poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ja sam Filip Majetić, emisiju uredila Maja Peterlić, a snimio Luka Pavelić. Do slušanja. Okrugli stol.

0: Okrugli stol ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ahil je prestigao kornjaču i sjeo udobno na njezina leđa. Dakle, stigao si do kraja trkališta, kaže kornjača. Čak i ako se ono sastoji od beskonačnog niza udaljenosti. Mislila sam da je neki sveznalica dokazao da to nije moguće, reče kornjača. Može to biti učinjeno, kaže Ahil. Napravljeno je. Solvitur ambulando. Vidiš da se udaljenosti stalno smanjuju. Ali što ako se udaljenosti stalno povećavaju, prekine ga kornjača. Što onda? Tada ja ne bih bio ovdje, skromno odgovori Ahil. I ti bi dosad nekoliko puta obišla svijet. Laskaš mi, mislim spljaskaš, kaže kornjača, jer ti si teškaš i bez greške. Pa sad, želiš li čuti o trkalištu za koje većina ljudi vjeruje da će doći do njegovog kraja u 2 ili 3 koraka, a zapravo se sastoji od beskonačnog broja udaljenosti, svaka je veća od prethodne.
2: Ovako počinje kratka priča što je kornjača rekla Ahilu koju je napisao Lewis Carroll, pisac Alise u zemlji čudesa i matematičar. Carroll je tu priču napisao 1895. Za filozofski časopis Mind. Namjera mu je bila da napiše alegorijski dijalog o temeljima logike. Taj dijalog samo je jedan pokušaj da se izađe na kraj s jednim od najstarijih logičkih paradoksa. U tom paradoksu Ahil, legendarni najjači ratnik grčkog svijeta, ne može sustići kornjaču. Tu nije kraj paradoksima. Još od doba stare Grčke čovjek ne može preći udaljenost između 2 točke, strela koja se ispali iz luka zapravo stoji na jednom mjestu. Također ne znamo je li čovjek koji kaže ja lažem laže, kad osoba postane ćelava, kad gomila postaje gomila. Danas u Oka moju britvi govorit ćemo o tim paradoksima od kojih neki već tisućljećima muče logičare i matematičare. Naši sugovornik, profesor doktor Zvonimir Šikić. Negdje oko 69. olimpijade, to je od 504. do 501. godine prije naše ere, starogrčki filozof Parmenid bio je na vrhuncu stvaranja. Diogen Laertije u svom dijelu Životi i mišljenja piše da je Parmenid bio Ksenofanov učenik, da je prvi izjavio da je zemlja loptastog oblika i da se nalazi u središtu svemira. Diogen također piše da je izgleda Parmenid bio prvi koji je otkrio da su Večernjača i Danica jedna te ista zvijezda. Za svoj rodni grad Eleju napisao zakone. Svoje filozofsko učenje iznosio je u vidu pjesme. Za života napisao je samo jedno djelo. Najvažniji dio tog dijela, pjesme pod naslovom O prirodi, glasi.
1: Nužno je reći i misliti postoji biće. Dok bitak postoji, ništa ne postoji. Promisli nalažem o tom. Sputate takva istraživanja odvraćam prvo, zatim i s onoga kojim ljudi što ne znaju ništa lutaju dvoglavi. Naime, vodi ih um što tumara, smutnja u njihovim grudima. Oni se nositi daju, gluhi i slijepi, zbunjeni. Bez rasuđivanja rulja.
2: Za Parmenida iz Eleje, Eleja je starogrčka kolonija na jugu Italije, bitak jest, nebitak nije. Put do spoznaje bitka je umni, logički uvid. Svijet bitka, svijet uma jedini je istinski, stvarni svijet. Svijet osjetila, svijet svakodnevnog ljudskog iskustva je krivi put. Ono jedno, vječno, savršeno i nepromjenjivo, Parmenid je prikazao kao kuglu, savršenu iz svakog kuta, jednako udošenu u svakom smjeru i središta. Za Parmenida mnoštvo pojava, gibanje i promjena mišljenja su smrtnika. Parmenid je imao učenika Zenona, također rodom iz Eleje.

0: piše Aristotel u dijelu Fizika.
1: Drugi je takozvani Ahilej. Govori o tome kako ono što je najsporije nikad u trku neće biti dostignuto od onoga što je najbrže. Prethodno, naime, ono što progoni mora doći do mjesta odakle je krenulo ono što bježi, tako da je ono što je sporije uvijek u nekoj prednosti.
0: Ovaj Zenonov pokušaj dokaza da kretanje pripada svijetu privida znan je i kao Ahil i kornjača. U tom dokazu, ako Ahil da prednost sporoj kornjači, nikada ju više ne može sustići. U Zenonovim dokazima Ahil nikada ne sustiže kornjaču, trkač nikada ne može pretrčati trkalište, ispaljena strijela uvijek stoji na jednom mjestu. Zenonovi paradoksi samo su jedni u nizu onih koji su mučili filozofe, logičare i matematičare. Danas o Okamovoj britvi govorit ćemo o tim paradoksima. Ovo je druga od dvije emisije posvećena tim, kako ih Hrvatska enciklopedija definira, iskazima koji su suprotni uobičajenom mišljenju i očekivanju. Naš je sugovornik, profesor dr. Zvonimir Šikić.
2: To je problem definicije opet na neki način. Ne? Dakle, da li vi neki intuitivan pojam možete strogo definirati. Ne, mislim da je, ne da mislim, nego znam da je Nietzsche u Veseloj znanosti rekao, sad ne mogu to sjetiti na njemačkom, ali ako nešto ima povijest, onda to nije definabilno. Pomislite o tome kak bi vi definirali stolicu, na primjer. Evo, tu je stolica, ne? Mislim, svi mi znamo što je stolica, ne? Ali probajte je definirati i vidjet ćete da ćete biti relativno neuspješni. Da li mola ima 4 noge, ne mora, može i 3, da možda može i 6 nogu neka stolica imati. Da li se na njoj mora nužno sjediti? Ne, ima i stolica na kojima se nikad ne sjedi, ne? Dakle, vi čim krenete u proces definiranja tog pojma, vi se zapravo suočavate sa mnogim kontraprimjerima. A o čemu se tu radi? Radi se o tome da taj pojam ima svoju jaku i veliku povijest. I vi kad hoćete definirati taj pojam, vi želite tu povijest strpati u tu definiciju. I to ne uspijevate. Zato što je ta, uvijek koju god date definiciju, nešto iz nje ispada, ne? I zato, kao što veli Nietzsche, to je nemoguće. Zapravo možete imati definicije koje su stvarno stroge, su samo one koje su stipulativne. Dakle, to je ono koji ja definiram neki pojam u matematici, najčešće imate takve pojmove, ne? Iako i to bi se dalo dovesti u pitanje, recimo da sad to preskočim, ali ja recimo definiram šta je to vektorski prostor, onda kažem vektorski prostor je nekakvi skup objekata koji se mogu zbrajati i množiti sa skalarima koji su realni brojevi, koji imaju neka svojstva i to je vektorski prostor. Ja sam to stipulirao. Nema sad priča o tome, čekaj, da li to stvarno odgovara, jer nema vektorskog prostora, prije toga nema, ne? Nema povijesti, ne? I onda to štima, ne? Ali ako imate pojmove koji imaju svoju povijest, onda gotovo ih je nemoguće definirati. Naravno, mnogi će reći da i matematički pojmovi imaju svoju povijest, pa je, i naćete primjere, ne? Pojam neprekinute funkcije, ne? Ili krivulje, pojam krivulje, ajmo, to je jednostavnije, ne? Nekakva osnovna ideja, to je putanja točke u prostoru, je krivulja, ne? Recimo, neprekinuta putanja točke u prostoru. Ne? I to je bila definicija krivulje Giordanova. Ne? Ali onda je došao Peano pa je pokazao da vi možete neprekinutu putanju točke napraviti tako da ona ispunjava cijeli kvadrat. Ali onda bi ispalo da je kvadrat krivulja. E sad tu ulazi povijest pojma krivulje. Mi nećemo krivulju koja je jednaka kvadratu. Dakle, onda ipak ispravljamo. Dakle, nije samo stipulativno. Ne? I onda se kaže, naravno, mora biti neprekinuta i ne smije imati, još neka svojstva se dodaju, pa to onda štima i tako dalje. Ali uvijek ti naši definirani pojmovi, strogo definirani, ne obuhvaćaju baš sve naše intuicije i sva naša znanja koja smo prije koristili o tom pojmu, što je nekada i dobro, jer je možda ta stipulirana definicija zapravo bolja od ovih intuicija koje smo imali. To je vrlo često tako, ali često i nije. Često zapravo smatramo da je potrebno te intuicije neke poštivati, jer daju neke uvide koje možda nećemo imati ako tu definiciju uzmemo tako. Ali evo, da skratim, problem definiranja je jako veliki problem. Ne? Dakle, i Nietzsche je u pravu. Dakle, što god ima povijest, ne da se definirati.
3: Da nastavimo možda na ovu priču o definiciji sa paradoksima koji proizlaze iz nekih drugih znanosti. U jednom vašem članku vi ste se pozabavili

0: hipotezom efikasnog tržišta, za koju su ekonomisti Eugene Fama i Robert Shiller dobili i Nobelovu nagradu za ekonomiju, 2013. čini mi se.
1: Da.
0: Vi zapravo smatrate, pišete o paradoksu te hipoteze. U čemu se nalazi paradoks efikasnog tržišta, što je nešto u što vjeruju većina ekonomista danas na ovom svijetu?
1: Pa nisam siguran da ću to uspjeti ovdje jednostavno objasniti. Isto se svodi na to, dakle ovako, u grubo se sastoji u tome da će tržište biti efikasno, i to možete pokazati, samo onda ako imate dovoljan broj ljudi koji vjeruje u to da je efikasno. Dakle, to je da zapravo psihološka kategorija. A ako nemate taj dovoljan broj ljudi, onda ono neće biti efikasno. I sad ja sam tu dao neku formalizaciju koja se veže, inače, osnovno na to šta znači, sad šta znači taj dovoljan broj, dakle, veliki broj ljudi. To vam je sad jedan od tih isto pojmova koji nije jasan, ali on se može shvatiti u određenom smislu kao nešto što se u matematici zove ultrafilter. Dakle, to ne može biti ova obična većina. Dakle, tu vam neće pomoći, dakle, ovo kad velim da veliki broj ljudi vjeruje, to neće štimati sa više od 50%. Ne. Nego mora taj pojam velikoga mora imati to svojstvo da ako je nešto veliko, da je onda njegov komplement mali. A ako je nešto malo, da je njegov komplement veliki. I tu ste zapravo odmah u problemu, jer ako je recimo 51%, šta je to veliko ili malo, komplement je 49%. Ne? Dakle, morate imati jedan pojam koji nije tako jednostavan kao što je obična većina, i onda ako uvedete taj pojam, onda vidite da možete objasniti taj paradoks i o čem se tu radi. Ali nisam siguran da bi uspio sad, jer onda moram i neka ta svojstva tih ultrafiltera uvesti. To je bilo pisano za opću publiku, ali je pisano tak da ipak morate sjest, pročitati taj članak i pet put ga ponovo pročitati i tak dalje. Ne možete ono na prvu. Dakle, ali evo, to je dobar primjer da možete i neke teze koje ovako djeluju na prvi pogled jednostavno problematizirati. Ne? Pa i opće ova Smithova ova nevidljiva ruka je isto tako problematična. To možemo isto povezati s ovim definicijama. Dakle, ima nešto što postoji, što se zove First Theorem of Welfare Economist, dakle prvi teorem ekonomije blagostanja. Ne? To je nešto što vam kao dokazuje da ako pustite tržište bez utjecaja i bez monopola, da će ono ići nužno prema ekvilibrijumu u kojima ćemo svi biti dobro. Ne? I to je glavna mantra ovih podržavatelja slobodnog tržišta, da evo, pa imamo i teorem koji to dokazuje. Ali ako pogledate taj dokaz, onda ćete vidjeti, i Out Arrow je jedan od autora, onda ćete vidjeti da oni jasno upozoravaju da su tu napravljene mnoge idealizacije. Dakle, oni definiraju šta je to efikasno tržište, definiraju šta je to monopol, definiraju šta je to slobodno učestvovanja u tržištu. I kad vi pogledate definicije, lako ćete ustanoviti da ni jedna od njih ne odgovara stvarnosti. Dakle, ovom Nietzscheovom ste problemu. Ne? I naravno, to je korektan matematički teorem, nema dovođenja u pitanje. Kao što je ovo što sam ja tu o hipotezi efikasnosti tržišta. Ali da to primijenite na stvarnost, vi morate raditi neke ekstrapolacije koje zapravo uopće nisu korektne i koje su zapravo strašno nategnute i koje evidentno vidite da ne vrijede. Ne? I ono što je smiješno da Arrow i Debre, ne, oni su dobili su Nobelovu nagradu inače za to. I sad, bez obzira što ti ljudi pišu u tom članku, to nema zapravo kontakta sa stvarnim tržištem, sa stvarnim monopolima, sa stvarnom slobodom tržišta i tak dalje. Ja sam inače jedan članak napisao o tome da analiziram šta su pretpostavke. Ponavljao sam njihovu argumentaciju možda malo detaljnije. Oni su samo rekli nemojte to odmah primjenjivati. Ali šta vam se onda desi? To je jedan od problema možda obrazovanja. Onda vam takvi rezultati uđu u udžbenike. On uđe u udžbenik recimo na prvoj godini ekonomije, ono što vele Economy 101. Ne? I sad naravno on ne može ući u taj udžbenik sa svim ovim aparatom koji nosi, jer je aparat prekompliciran. Morate znati tu linearnu algebru, te vektorske prostore i tak dalje. I budući da to ne možete, onda se iskaže neka simplifikacija. A kad se iskaže ta simplifikacija, onda se kaže ako je tržište slobodno, ako nema monopola i još na 3-4 uvjeta, onda je ono fantastično, ne, ukratko, ne. Ali sad po tim slobodno, efikasno, nema uvjeta. Svak si misli nešto svoje, a to ni u jednom slučaju nije ono što se pojavljuje u tom teoremu. I onda naravno vi dobivate tu mantru koja se ponavlja, a koja je zapravo potpuno besmislena. Ne? Iako autori su bili potpuno svjesni toga, čak su upozorili, nemojte to na taj način čitati. Ali ode, dijelo ode od autora.
0: I eto nam paradoksa.
1: Evo nam paradoksa, da.
0: I da sad iskrenemo na još neke paradokse. Vi ih spominjate u vašim člancima, upućujem svakog ko želi čitati na portalu ideje.hr.
1: Ili na knjigu o klikerašima, gdje naravno to možete u miru čitati. Da.
0: Također. Da. Ali, meni se sviđa petrogradski paradoks. Dakle, vi pišete, pretpostavite da vam netko ponudi da više puta bacate novčić i da će vam za to dati 2N eura. Ako N broj pisama koji se pojavi prije prve glave. Koliko biste bili spremni platiti ovu ponudu? Recite nam nešto o tom paradoksu.
1: Pa gledaj, možda da ljudima približim, prvo ću reći nešto što im je možda bliže, a to je da mnogi ljudi s pravom zamišljaju da bi mogli otići u kockarnicu, i to je točno, i postaviti, recimo, želi za recimo da zaraditi 1 000 000 eura. Onda uđe u kockarnicu i ima tamo crveno-zeleno, dakle pola-pola, nije baš pola-pola, ali recimo da je pola-pola, i metne 1 000 000 eura na crveno. I sad šta se može desiti? Ako bude crveno, on je zaradio 1 000 000 eura, gotovo. Zaradio je što je htio. Ako bude zeleno, izgubio je. Ali šta on onda može napraviti? Onda igra sljedeću rundu i meće 2 000 000 eura, opet na crveno. Ako je dobio crveno, onda je dobio 2 000 000 eura, dakle provratio je svoj 1 000 000 i još je dobio 1 000 000. Ne? Ako je izgubio, sad gubi 3 000 000 eura. Onda šta? Metne 4 000 000 eura. I tako duplira i argument je jednom će se pojaviti glava. I to kad se jednom pojavi glava, on dobio je 1 000 000 eura. I sad zašto to ne uspijeva? Praktični razlozi, nijedna kockarnica neće dozvoliti da tako igrate. Odmah će vas izbaciti van, ne? Dozvolit će vam ako igrate sa 1 eurom, ali ako igrate sa bilo kojim većim iznosom, kockarnice, to ljudi možda zabravaju, mogu bilo kom zabraniti da igra u njihovoj kockarnici. Ne? I oni čim vide taj pokušaj će to izbaciti. A tu se upravo tako nešto zbiva, da vi imate situaciju ovu koju sam tu opisao, da kao da se kladite na broj 1, 2, 3, 4 i tako dalje, jel? I sad veli, broj 1 će se pojaviti sa šansom 1/2. To vam je ovo. U prvom bacanju će se pojaviti vaša glava. Broj 2 će se pojaviti sa šansom 1/4, a to znači tek se u drugom pojavila glava, znači 1/4, ali onda vam ja dajem, ovdje vam dajem 1, a ovdje vam dajem 2. Za ove 3 vam dajem 4, za ove 4 vam dajem 8 i to je sad ta priča. I sad ako vi izračunate koliko je vaše očekivanje dobitka, to je sad matematička formulacija ove iste priče zapravo, onda velite vjerojatnost ovoga da odmah dobijete 1/2, vjerojatnost da u sljedećem koraku dobijete 1/4, u sljedećem 1/8, a svaki put množite sa duplo manje, dakle svaki put dobivate 1/2. Ne? I znači vaša očekivana vrijednost je 1/2 + 1/2 + 1/2, što je beskonačno. Ne? Dakle, vaša očekivana dobit je beskonačno, znači vama se isplati bilo koju vrijednost platiti za tu igru, jer je ono koja god vrijednost je, vaša očekivana dobit je veća od toga. I to je bio petrogradski paradoks, se zove zbog toga što je zapravo jedan od Bernoullija, to je inače jedna poznata matematička obitelj, bilo ih je Johan 1, Johan 2, Nikolas, Daniel i tak dalje. I oni su u Petrogradu za Eulerom išli, zapravo centar matematike ono, za Petra Velikog je bila Petrogradska akademija. On je tamo formulirao taj paradoks i sad je postavio pitanje kako može očekivanje biti beskonačno i razriješio ga je zapravo, i onda razrješava se i ovo pitanje. On ga razriješio na sljedeći način, dakle, šta je očekivana vaša korist? On je rekao, pa gledajte, ja svaki put dupliram iznos tih novaca. Kao prvo, mogu reći da novaca nema neograničeno mnogo. Dakle, to ne mrem duplirati u beskonačnost, to je jedna stvar. Ali čak i prije toga, ja mogu reći kad sam recimo došao do 1000 milijardi dolara, da onda sljedeća vrijednost koja bi bila 2 puta veća, meni nije 2 puta veća, to je meni sve isto. Ne? Mislim, šta sad znači, ili imate 1000 milijardi ili 2000 milijardi? Nema razlike. I vi ako to zaustavite u jednom trenutku i velite od ovog, dakle da ne gledate novce nego korist od tog novca, a korist možete formirati šta to meni stvarno vrijedi, pa velite to je najjednostavnije, on je dao neki drugi možda malo složeniji primjer da to kontinuirano pada, ali ja ću dati ovo jednostavnije. Dakle, od nekog od 1000 milijardi nadalje meni svi iznosi su dalje jednaki, svi mi vrijede 1000 milijardi. Ako onda izračunate očekivanu vrijednost, onda će mi ispast da je očekivana vrijednost oko $16. Dakle, nije više beskonačno. Koliko god to izgleda nevjerovatno, i onda to sve skupa ima smisla. A to je realna situacija. Opet ljudi preslikavaju jednu nerealnu situaciju, dakle da imate iznose. Mislim, šta znači milijarda dolara koja se pojavljuje u tom argumentu? Pa to nema, takvih dolara ni nema u celom svijetu. Dakle, to je konkretno, to bi bio Diogenov odgovor. Di vam je to, mislim? Di su vam ti novci, ne? Ali veli, možete i prije stati, jer šta znači uopće za nekoga neki iznos kad postane dovoljno velik? Tako da se to na taj način razrješava. Inače, uz ta očekivanja, takozvana matematička očekivanja, to je ovo što vi možete očekivati od neke igre, koliko je vaša očekivana dobit. Ne? Tu isto ima puno paradoksa i te očekivane dobiti kad su beskonačne zapravo mogu stvarati velike probleme. Tim se bavi teorija vjerojatnosti. Teorija vjerojatnosti ima zapravo najzanimljivije paradokse. A nekad zvuče sasvim banalno. Recimo, sad se prisjećam paradoksa dvije omotnice. Ne? Ja vam velim da u jednu omotnicu ću metnuti jedan iznos, a u drugu ću metnuti ili duplo veći ili duplo manje, dakle sve jedno. Ne? I sad vi i velim vam, evo uzmite jednu omotnicu. Vi uzmete jednu omotnicu, možete čak i otvoriti, pogledat. I sad vas pitam, ček, da hoćete možda ipak promijeniti. Da umjesto ove koju ste uzmeli, uzmete drugu. I sad ima, kad vi gledate to šta, kak se računa očekivanje, ne? Recimo da se mogu dvije stvari 10, onda gledate vjerojatnost prve stvari puta šta dobivate od nje plus vjerojatnost druge stvari puta šta dobivate od nje. To je vaše očekivanje, ne? I sad vi gledate, ja sad tu imam x u mojoj omotnici, ja velim u ovoj drugoj omotnici može biti ili x pol ili 2x. A šanse su pola-pola. Ali šta je pola od 2x? To je x. A šta je pola od x pol i x četvrtina? Dakle, moja očekivana dobit je x plus x četvrtina. Dakle, veća nego što sad imam. Dakle, isplati mi se promijeniti. E, ali onda je catch, sad kad sam promijenio, vi mi možete reći, a možda opet želite promijeniti, da se vratite na ovu prvu i možete ponoviti isti argument. I dakle, to je taj paradoks. Šta ste vi tu računali? Vi ste računali kao da sam ja vama dao jednu omotnicu u kojoj je x, a onda sam metnuo u drugu omotnicu koju vama nisam dao ili 2x ili x pol. I onda bi vaš račun bio točan. Ali nije tako rađeno. Ja sam unaprijed metnuo u omotnice dve vrijednosti i vi ste onda odabrali jednu. To je druga situacija. Iako se neko može činiti da je ista. I u toj drugoj situaciji, naravno, ovaj argument ne štima i može se pokazati zašto ne štima. Ali kako razriješiti paradoks dvije omotnice? Zapravo, on vam je tipa zadatka, evo ovak da vam velim, da vas pitam, to će svako odgovoriti, ako ste krenuli iz pozicije A u poziciju B, idu dva auta, ne? I jedan ide dva put brže od drugoga. Koji će prvi stići? 100% ljudi će odgovoriti ovaj koji ide brže. Ali zapravo to nije korektan odgovor. Zašto? Jer vam nisam rekao da li kreću u isto vrijeme. Dakle, vi ubacite neku pretpostavku koju vam ja zapravo nisam dao. E tak je ovdje isto. Vi bi morali reći kako ja punim te koverte u koje mečem pola ili cijelu vrijednost, odnosno duplo ili osnovnu vrijednost, na koji način, koji je maksimalni broj novca koji mi je uopće dostupan i tako dalje. Onda kad to sve izanalizirate, dolazite do vrlo zanimljivih rezultata, dolazite opet do nekakvih očekivanja koja su beskonačna i tako dalje. A da ne velim da sve završava, da se neki slični fenomeni u kvantnoj teoriji pojavljaju. Tako da ovaj naoko banalan primjer ima vrlo zanimljive i dalekosežne posljedice. I tako vam je to u teoriji vjerojatnosti, ona je sva puna takvih priča. Ja bih rekao, najzanimljiviji paradoksi su paradoksi teorije vjerojatnosti.
0: Prošli smo stvarno u ovom razgovoru o paradoksima od Russellovog pa do paradoksa gomile i tako dalje. Bilo je tu svega i pitanje definicija, ali prema onome što danas, kakvo je stanje danas u matematici i logici, postoji li neki paradoksi koji su uistinu tvrdokorni, kojih ne možemo riješiti na način da kažemo definicija je loša, to ima prtljagu iz povijesti, kao što je rekao Nietzsche, nego stvarno da postoji nešto s čime zapravo mi ne možemo nikako izaći na kraj.
1: Pa ja zapravo ne bih rekao. Ja bih rekao da postoje neriješeni problemi s kojima mi ne možemo izaći na kraj. I takvih ima, znači, postoji milenijska nagrada za takve probleme, ne? Tipa hipoteza kontinuuma, ne? Da li realnih brojeva ima neposredno više nego prirodnih ili ima između te dvije beskonačnosti još neka beskonačnost. Dakle, nemamo gotovo nikakve pomake već više od 100 godina od kad je to postavljeno kao jedan od Hilbertovih problema, ne? Dakle, toga ima. Možda bih rekao ovako. Rekli smo već, paradoks je nešto što se uvijek bazira na nekim prešutnim pretpostavkama ili eksplicitnim pretpostavkama. I vi je zapravo analizu paradoksa uvijek idete da vidite, čekaj, šta su tu prešutne, šta su eksplicirane pretpostavke, i onda njih dovoje to pitanje. I onda, naravno, postoji da možda razni ljudi rješavaju paradokse, ima takvih par paradoksa na razne načine, tako da druge pretpostavke vide kao krivce. Recimo, ima jedan slavni paradoks, to je takozvani Banach-Tarski paradoks, koji vam kaže da ako imate kuglu u prostoru, da je vi onda možete razbiti na tri dijela, ali sad pazite šta znači tri dijela. Dakle, kuglu gledate kao skup točaka. Dakle, kugla je skup, recimo kugla radijusa 5, to je skup svih točaka koji su od središte te kugle udaljeni za manje ili jednako 5. I tih točaka ima beskonačno mnogo i sad vi možete taj skup točaka dijeliti u nekakve dijelove. I sad šta pokazuje Banach i Tarski u tom svom argumentu? Našli su način da razdijele tu kuglu na 5 dijelova i onda iz tih 5 dijelova ih sastave opet u dve kugle, ali samo običnim gibanjima. Dakle, translatiraju, rotiraju i sad vi iz jedne kugle dobijete dve kugle. Mislim, ono, stvarno kad bi išlo, bilo bi fantastično, ne? E sad, šta je uzrok? To se naravno vidi kao paradoks. Svi vide da je zapravo osnovni problem da su ti dijelovi na koje ste vi dijelili tu kuglu zapravo takozvani neizmjerljivi skupovi. Vi zapravo, kad govorite o kugli, kad govorite da ona ima neki volumen, vi imate neku mjeru koju možete računat koliki je prostor zauzima ta kugla. To se zove volumen ili obujam. Ne? E sad, tih 5 skupova na koje ste razvojili je dokazivo da oni nemaju tog obujma. Dakle, teorija mjere je pokazala sa Lebegom i tim ljudi koji su započeli Ber, Borel i tako dalje, da se može razviti teorija mjere, recimo, na pravcu ili u ravnini ili u prostoru i tako dalje, ali da nije svaki skup izmjeriv. Dakle, kontradiktorno je bilo bi da je svaki skup izmjeriv. Dakle, neki su, recimo, interval od 0 do 1 je izmjeriv. Njegova duljina je 1. I unija takvih intervala i presjek i ta. Sad vi gradite sve veće, više i više skupova koji su izmjerivi, ali možete pokazati da sigurno ne mogu svi biti izmjerivi pod uvjetom da želite da ako se nešto zarotira ili pomakne, translatira i tako dalje, da zadrži svoj volumen, obujam i tako još neki prirodni uvjeti. Ne? I sad, šta je krivac za to? Neki naravno vide krivce u aksiomu izbora. Ne? Dakle, aksiom izbora, dakle, kako konstruirate te skupove, 5 tih skupova na kojih dijelite kuglu, tako da izabirete iz nekih skupova neke točke. Sad, aksiom izbora veli, kad god imate skup skupova, vi možete izabrati iz svakog to skupa po jednog reprezentanta. Ja smatram da je to potpuno korektan argument i da bi bilo pogrešno smatrati da je to nemoguće. Ne? Mnogi bi rekli i mnogi smatraju da je paradoks u tome baš da se ta aksiom izbora koristi. Po meni ne vidim zašto bi aksiom izbora bio problematičan. Ja mislim da je problematično to da mislimo da izmjerivi skupovi moraju reagirati na ove standardne translacije, rotacije tako na očekivani način. I dakle, tu možda postoji neka razlika kako ljudi razrješavaju paradokse.
0: I zadnje pitanje vezano je uz, počeli smo sa definicijom paradoksa, mm-hmm. sad da završimo sa, recimo to tako, njihovom korisnošću. Mm-hmm. Jesu li one neka vrsta misaonog eksperimenta kao što je imao Einstein u trenutku dok je stvarao svoju teoriju relativnosti, da nam oni pomažu napraviti korak dalje mm-hmm. ili prodor dalje, ili su oni za neke samo puka smetnja, nerazumijevanje temeljnih pretpostavki i definicija i nešto što je sporedna stvar?
1: Pa zapravo sam vam već odgovorio, ali dobro je da to ponovimo još jednom. Dakle, njihova uloga je stvarno vrlo značajna. Ne? Kao što sam rekao, ti paradoksi teorije skupova su zapravo formirali teoriju skupova. Ili ja gledate, recimo, ovi slavni Gödelovi rezultati o nepotpunosti aritmetike prvog reda ili bilo kojeg sustava koji sadrži bar trivialno malo aritmetike, su isto zapravo proizlašili iz paradoksa, ne toliko lašca, već smo lašca opisali, ja lažem, nego šta je sa tvrdnjom koju sama za sebe kaže da nije dokaziva. Ne? Onda ona ako je dokaziva, onda nije dokaziva, što znači da nije dokaziva, a ipak je istinita, jer tvrdi da nije dokaziva. I onda imate evo primjer istine koja nije dokaziva. I to je bio direktni model Gödelu da u aritmetici formulira takvu tvrdnju. Dakle, vi taj dokaz napravite ovako, kako sam napravio tri riječi. Ako imate sustav u kojem možete govoriti o jeziku u kojem govori ta teorija. Tako da, iza svakog, ja bih rekao onako, velikog logičkog prodora, a i mnogih matematičkih, stoji jedan paradoks koji je zapravo pripitomljen i dao je vrlo dobre rezultate.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju ciklusa Život glazbe da kamera slušamo snimku koncerta kvarteta saksofona Mat. U kvartetu su mladi portugalski glazbenici, a čućemo njihov nastup u velikom auditoriju zaklade Kaluž Gulbenkian. Saksofonisti iz kvarteta Mat zajedno sviraju od 2018. godine, kada su i dobili portugalsku nagradu za najbolje mlade glazbenike, a u međuvremenu su objavili dva nosača zvuka. Za sopran saksofonom je Daniel Ferreira, za altom Katarina Gomes, tenor saksofon svira Pedro Silva, a bariton Mafalda Oliveira. Na koncertu koji slušamo izveli su skladbe Lili Boulanger, Maurice Ravela, Aleksandre Vrebalov i George Gershwina. Najprije slušamo dva stavka Lili Boulanger, francuske skladateljice koja je preminula 1918. godine sa samo 25. Stavci su Nocturne i Cortège.

Saksofonist Daniel Ferreira obradio je gudački kvartet Morisa Ravela za 4 saksofona, a izveo ga je kvartet Mat u kojem i Ferreira svira. U nastavku izvode skladbu Four Faces, Four Wings, 4 lica, 4 krila, Aleksandre Vrebalov, srpsko-američke skladateljice, rođene 1980. godine. Skladbu je naručila zaklada Kaluš Gulbenkian. 4 lica, 4 krila odnosi se na anđele, odnosno na tekst iz Biblije iz knjige proroka Ezekijela o kerubinima. Prikazaše se prilike što su bile nalik na 4 živa bića. Izgled njihov bio je ovaj. Imala su priliku čovječju. Svako je imalo 4 lica i svako od njih 4 krila.

Čuli ste djelo Four Faces, Four Wings Aleksandre Vrebalov, koje je preizvedeno godinu prije u listopadu 2025. u Birminghamu. Vrebalov je predavala na sveučilištu u Michiganu gdje je doktorirala kompoziciju i na gradskom sveučilištu u New Yorku, a danas je profesorica na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. Kvartet saksofona Matt u nastavku još izvodi rapsodiju Georgea Gershwina, A Rhapsody in Blue, koje obično prevodimo kao rapsodiju u plavom, iako se pod blue vjerojatno misli na melankoliju ili na takozvane blue notes. Za četiri saksofona obradio je Johan van der Linden.

Rapsodija, Rhapsody in Blue, Georgia Gershwina bila je posljedna skladba na službenom programu kvarteta MAT u velikom auditoriju zaklade Kaluž Gulbenkian. Nakon pljeska odsvirali su i dodatak Noteu poema, u tvojoj pjesmi, Luisa Tinoka, portugalskog skladatelja rođenog 1969. godine. Slušat ćemo tri saksofona, a Katarina Gomes će pjevati.

Čuli smo i bis ili koncertni dodatak s nastupa kvarteta Mat u velikom auditoriju zaklade Kaluž Gulbenkian održanom 15. ožujka 2026. godine. U kvartetu su sopran saksofonist Daniel Ferreira, alt saksofonistica Katarina Gomes, koja je u dodatku i pjevala, tenor saksofonist Pedro Silva i bariton saksofonistica Mafalda Oliveira. Koncert je snimio portugalski radio, a snimka je ponuđena u Euroradio razmjenu u sklopu programa Echo Rising Stars, kojim se nastoji eksponirati novi naraštaj glazbenika. Nakon kvarteta saksofona u nastavku poslušajte i Capriccio Leoša Janačeka za klavir sviran lijevom rukom i oktet puhača. Izvešće ga Josef Paleniček i oktet puhača Češke filharmonije.

Arioza Marka Ružeka izvao je zagrebački kvartet saksofona u kojemu su Dragan Sremec, Goran Merčep, Saša Nestorović i Matijaš Drevenšek. U prvom dijelu emisije slušali smo snimku koncerta portugalskog kvarteta Mat. Emisiju tonski oblikovala Stella Keleš, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: Slušali ste Adio pameti Ružice Gašperov. Igrali su Zoran Čubrilo, Ivana Roščić, Lana Barić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Nada Abrus, Damir Poljičak i Rea Bušić. Redateljica Silva Čapin. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2023.
1: Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: Poslušajmo u nastavku Barokijanu za marimbu solo Igora Kuljerića. Stavci su Allegro vivo, meno i mosso. Marimbu svira Ivana Kuljerić-Bilić.

0: U izvedbi marimbistice Ivane Kuljerić-Bilić slušali smo barokijanu za marimbu solo Igora Kuljerića.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, u emisiji Iz hrvatske glazbe nastavljamo mini serijal posvećen Ivi Malecu, jednom od međunarodno najuglednijih hrvatskih skladatelja koji je karijeru ostvario u Parizu. Kroz njegov život i opus vode nas ulomci iz knjige Polikromni portret Ivo Malec, objavljene u Parizu 2003. Knjiga sadrži niz napisa raznih autora koje je kao urednik objedinio Pierre Albert Castanet. Hrvatsko izdanje objavljeno je 2005. u prijevodu Marka Gregorića. Ovaj put u središtu pozornosti su Malecove skladbe Dodecameron iz 1970. Ataka iz 1985. i Sonoris Causa iz 1997. O skladbi Dodecameron Pierre Albert Castanet u tekstu Konvulzivna glazba Ive Maleca od mnogostruke geste jedinstveni čin, među ostalim piše.
4: U skladbi Dodecameron, napisanoj prema Bokačovom predlošku, 12 a cappella glasova šaraju jednu pseudopripovijest otvoreno ludičkog, erotskog i humorističkog karaktera. U njoj glas se ne shvaća samo kao ljudski instrument, dječji ili narodni koji brblja šifrirane poruke, kombinira samoglasnike i spreže slogove lišene značenja, nego i kao generator zvukova koji u potrazi za izvorima i sredstvima crpi iz svijeta elektroakustičkih tehnika. Ravne nevibrirane zvukove, oscilacije na trećinu tona, va-va zvukove, bijele šumove tipa prstenastog modulatora, vrlo fini, vrlo elektronski i nepersonalni glisando. Zvukovni repertoar usto želi biti obogaćen, kao u pop artu, efektima proizašlim iz svakodnevnog okružja. Zvuk kroz zatvorena usta, lagani osmijeh, parlando, iz petnih žila, šapat, cmoktanje jezikom o nepce, kontrabasni pizzicato glisando. Nadahnut urbanim zvučnim tkivom ili pastoralnim monologom, vokalni se orkestar u skladbi tretira kao istraživačko polje koje buja između subjektivnog i objektivnog. Zvukovna animacija ovisi tako od živog okruženja. U tom smislu Michel Chion rado govori o studiju rasadištu, koji s istim elementima pregnacije i varijacije pokreće mreže nepersonalnog, zvukovi objekti kao takvi, i one intimnije personalnog, zvukovi subjekti koji šalju znakove i interpeliraju. U Malecovskom katalogu želja za sjedinjenjem želi paradoksalno osloniti se na dihotomiju i pluralne moduse. Pozitivni, negativni, komplementarni ili rezistentni, oni povezuju pokret i boju, gestu i zvuk, smisao i nesmisao, čin i materiju, pomicanje i statiku, pravilo i slobodovanje, prirodu i preradu.
3: U razgovoru sa skladateljem i svojim nekadašnjim studentom Brunom Ginerom, Ivo Malec je rekao:
4: Volim ženski glas jer volim Mozarta. Za mene on predstavlja putenu materiju čak prije nego glazbeno biće. Bujnost, tijelo glazbe, tijelo glasa. Upravo sam u tom duhu skladao Cantat Purel 1966. Završivši moj aggiornamento, kantata mi je postala nešto kao prvo polje avanture. Prvo istraživanje u kojemu je glas, napuštajući pjevanje s riječima, bio poput generatora zvukova, kako po raznolikosti, tako i po inventivnosti. Dodecameron je slijedio isti put 4 godine poslije, crpeći neke nove energije ili ideje u pismu Lumine i napose Lida, dijela skladanih u međuvremenu. Tako sam 1970. napisao partituru Dodecamerona, namijenjenu izvedbi zborskih solista ORTF-a, kojima je u ono doba ravnao Marcel Curot. Imao sam na raspolaganju 12 mješovitih glasova, što je predstavljalo vrlo bogatu paletu boja i pružalo, nasuprot homogenosti tradicionalnog zbora, mogućnost individualizacije timbara. To sam djelo skladao počinjući od najraznovrsnijih obrazaca što sam ih nalazio kako u prirodi, tako i u svojemu okruženju, gradskom ili seoskom, u tradicijama pjevanja moje rodne zemlje ili pak jednostavno u osobnim eksperimentiranjima s glasom.
3: Poslušajmo skladbu Dodecameron Ive Maleca u izvedbi 12 solista zbora ORTF-a pod dirigentskim vodstvom Marcela Curoa.

Tuck-a-dick-a-doo.

Yeah.

So, no, that's not a thing.

0: Čuli smo skladbu Dodekameron Ive Maleca u izvedbi 12 solista zbora ORTF-a pod dirigentskim vodstvom Marcela Curoa. O Malecovoj skladbi Ataka u tekstu Konvulzivna glazba Ive Maleca od mnogostrane geste jedinstveni čin Pierre-André Castanet piše.
1: U skladbi Ataka, koncertu za udaraljke i magnetofonsku vrpcu, dihotomija postoji na svim kompozicijskim razinama. Strukturalnim, parametarskim, prostorno-vremenskim, te dakako, posve izravno, u više značenskom naslovu. S onu stranu smisla koji klasična glazba daje pojmu neposrednog nastavka, Ataka želi jasno zacrtati opći dojam dramatskog šoka. Tako raznorazne ideje poput odlučnih početaka, povezivanja škarama napravljenih rezova, preciznih i homogenih obrisa, čina bez razvoja ni pripreme, iznenadnih pojava i nestanaka, ali također, što je bez sumnje upitnije, i pojmovi fiksnih ploha, postepenih razmjena, ritualnih oblika ili poredanih tišina, pridonose konceptu stilističke iznenadnosti. Četiri stavka, međusobno povezana, ističu tako pojam agresivne atake kao i onaj osvojenja, u smislu totalne stvari bez granica, koja dotiče i samu Kierkegaardovu bolesna smrt, očajanje.
0: Bruno Jenner je Ivi Malecu postavio sljedeće pitanje. Jednom kad je projekt utvrđen, granice uspostavljene i materijal odabran, kakav je vaš metodologijski postupak? Slijedite li unaprijed određeni plan ili radije težite iznijeti na vidjelo organske veze između svakog elementa? Drugim riječima, je li forma preegzistentna materiji ili se, naprotiv, prilagođuje zahtjevima potonje? Ivo Malec odgovara.
1: Pokušat ću odgovoriti jednim primjerom. Radeći na Ataki, izradio sam jednu sekvencu za dionicu vrpce kojom je djelo trebalo početi. No nešto me smetalo jer je ta sekvenca postala iznimno duga i toliko kompaktna da je nisam mogao ni rezati, ni promijeniti išta unutar nje. Slušao sam je i slušao, provodio dane s njom. Pokušavao sam joj se približiti i pisanjem dionice u daraljki, da bih naposljetku otkrio i zaključio da ona ne spada na početak, nego na kraj dijela. Danas znam da do tog zaključka nije bilo moguće doći bez upravo takva pristupa, ispitivačkog pristupa materije i formi, pa onda rješenje najedanput iskoči i stvari se stave na svoje mjesto. Ili, da vrlo točno odgovorim na vaše pitanje, ništa nije definitivno preegzistentno ničemu.
0: Dio skladbe Ataka za udaraljke i magnetofonsku vrpcu Ive Maleca slušamo u izvedbi udaraljkaša Jeana Geoffroya.

0: Čuli smo dio skladbe Ataka za udaraljke i magnetofonsku vrpcu Ive Maleca u izvedbi udaraljkaša Jeana Geoffroya. O stvaralaštvu Ive Maleca Pierre Albert Castanet piše.
1: Dijelo Ive Maleca po gotovo nadrealističkom uzoru na ancestralno zrcalo reflektira svijet kroz pronosnu prizmu transfera, pa bilo da je implicitan ili eksplicitan, osobitom jasnoćom ukazuje na jedno. On se krasi prije svega osjećajnošću. Za nepopravljive sanjare usudit ćemo se predložiti ove metaforičke međe. Od poetske puti vrtova srca do nedokučivih odjeka oaza svijesti. Zbog toga u intimitetu glazbenog, kao i u vjernosti zvukovnom, osjećajni slušatelj postaje tako reći povlaštenim i zaprisegnutim putnikom. Dijelom upravo zbog tog oniroidnog svojstva, kroz njegovu vlastitu čistoću i dostojanstvo, iskrenost i nužnost, dijelo Ive Maleca, kojega je veći tjelesnost opusa kačto monumentalnih razmjera, zahtjeva da ga se sluša s visokim poštovanjem. Ponosit i probojan, korpus kristalizira u samome sebi zanosni poziv na filozofiju života, ponajprije pak na iznje proizašle posljedice u svijetu zvukovnog. Tako razni znakovi sublimacije, nanovo uzete u bašlarovskom smislu riječi, ne predstavljaju neminovnu negaciju želje. Od uzvišena krika do zdvojnoga pjeva, od čistoga zvuka do koketnog parazita, koji ide čak do poigravanja s naglašenom interferencijom ili blagom nepristalošću, različitim se stupnjevima kreacije može u mnoštvenosti polja, igara i naravi pristupiti i kao nositeljima estetičke transcendencije, na putu ka cjelovitu umjetničkom idealu, u ime istinitog i jedinstvenog glazbenog čina.
0: O svojoj skladbi Sonoris Causa Ivo Malec je u razgovoru s Brunom Ginerom među ostalim rekao.
1: Sonoris Causa bih nazvao svojim najfrancuskijim dijelom. Počevši od Otave Alte, osjetio sam potrebu da modificiram svoj pristup orkestru i umjesto da u njemu vidim veličanstveni generator zvukova, neizmjerno polje mnogobrojnih eksperimenata ili tijelo raspršeno u tisuću frakcija, poželio sam da ga ponovno simfoniziram. Naravno, nisam htio izgubiti ništa od stečenih iskustava, ali sam ujedno htio i valorizirati orkestralni zvuk, onakav kakav se bio oblikovao svojom simfonijskom egzistencijom. Drugim riječima, htio sam ponovno naći način onoga zvuči zajedno, i to ne samo ujedinjavanjem individualnosti, nego nadasve zahvaljujući funkcioniranju instrumentalnih obitelji. Sonoris Causa je stoga bila koncentrirana, kolorirana simfonijska stranica gdje površine služe kao podloga različitim crtežima i figurama i gdje te iste, kratke figure stvaraju druge površine.
0: Skladbu Sonoris Causa Ive Maleca slušamo u izvedbi Filharmonijskog orkestra iz Luksemburga pod dirigentskim vodstvom Artura Tamaja.

0: Čuli smo skladbu Sonoris Causa Ive Maleca u izvedbi Filharmonijskog orkestra iz Luksemburga pod dirigentskim vodstvom Artura Tamaja. Današnju emisiju iz hrvatske glazbe peti put zaredom posvetili smo Ivi Malecu. Čitali smo dijelove iz knjige Polikromni portret Ivo Malec, objavljene u Parizu 2003. Knjiga sadrži niz napisa raznih autora koje je kao urednik objedinio Pierre-Albert Castanet. Hrvatsko izdanje objavljeno je 2005. u prijevodu Marka Gregorića. Ovaj put u središtu pozornosti bile su Malecove skladbe Dodecameron, Ataka i Sonoris Causa. Emisiju su ostvarili spiker Lovro Golac, tonski snimatelj Luka Pavelić, autorica i urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Europeum. Euroradio.
2: Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, srdačno vas pozdravljamo na početku još jedne emisije Europeum Euroradio, u kojoj je na rasporedu snimka koncerta održanog 31. siječnja ove godine u Nacionalnoj koncertnoj dvorani Bela Bartok u Budimpešti. Na programu koncerta je treća simfonija u D-molu Gustava Malera, u izvedbi koje sudjeluju mezzosopranistica Gerhild Romberger, dječji zbor Kantemus i djevojački zbor Promuzika, te Budimpeštanski festivalski orkestar. Izvedbom ravna Ivan Fischer. Moja simfonija će biti drugačija od svega što je svijet ikada čuo, rekao je Mahler za svoju najvedriju i najdulju treću simfoniju, koja je i do danas ostala najdulja skladba te vrste na svijetu. U ljeto 1893. Gustav Mahler je prvi put došao u Steinbach, mjesto na obali jezera Attersee u Austriji, nedaleko od Salzburga, gdje je s obitelji pobjegao od gradske vreve kako bi se odmorio u srcu prirode. Toliko je bio očaran mjestom da je već idućega ljeta ondje dao sagraditi malu jednosobnu kuću na rubu velike livade s pogledom na jezero s jedne i visoke planine s druge strane. Nevjerojatna ljepota prirode koju je s prozora promatrao bila je za njega nepresušan izvor inspiracije, pa je s lakoćom ondje tijekom triju ljeta skladao pregršt solo popjevaka i dvije velike simfonije. Ta je kućica i danas ondje kao dio turističkog parka i otvorena je za posjetitelje i obožavatelje slavnoga skladatelja. Povijest Malerove treće simfonije u D-molu poprilično je burna. Kao i za prijašnje dvije simfonije, Maleru je i za treću trebalo podosta vremena i mnogo premišljanja kako bi poprimila konačni, njemu zadovoljavajući oblik. Rezultat toga je ipak duga i veličanstvena simfonija sa 6 stavaka podijeljenih u 2 dijela. Prvi dio simfonije čini kompleksni prvi stavak koji traje trećinu cijele simfonije, dok ostali stavci čine drugi dio. No, počnimo odande odakle je počeo i sam Mahler. Prva glazba koju je skicirao u kućici na jezeru Attersee u lipnju 1895. bio je šarmantni menuet koji je postao drugi stavak simfonije. Kao što je sam Mahler priznao, bila je to najbujnija stvar koju je ikada napisao, bezbrižno kao što cvjetovi samo mogu biti. Sve se ziba, valovi u zraku, poput cvijeća koje se savija na vjetru. Naime, priroda je bila Malerov pokretač za to djelo. Priroda koju je svakodnevno apsorbirao u svojem planinskom utočištu, zureći kroz prozor prema jezeru i hodajući po šumi nakon dugoga radnog dana. Toga ljeta 1895. djelo je evoluiralo u simfoniju od 7 stavaka, kojoj je dao ime Radosna znanost, te sastavio program u kojem je i svakom stavku nadjenuo njegovo programno ime. Dolazi ljeto, što mi govori livadno cvijeće, što mi govore šumske zvijeri, što mi govori čovjek, što mi kažu anđeli, što mi govori ljubav i nebeski život. Sljedećega ljeta Mahler je napisao neočekivano veliki složen uvodni stavak koji opisuje ljeto koje odlučno korača brišući zimu. To je svojevrsna zbirka svih ostalih stavaka koju Mahler ipak postavlja na početak, a ne na sam kraj simfonije. U konačnici posljednji stavak, nebeski život, potpuno je izbacio, te je, kao što je to bio slučaj iz prve dvije simfonije, zaključio da publika ne treba znati za izvore njegovih inspiracija, pa je odlučio izbrisati naslove. Od praizvedbe koja se dogodila 9. srpnja 1902. U Krefeldu, u kojoj je kao dirigent sudjelovao sam Gustav Mahler, stavci treće simfonije označeni su samo s generičkim tempom. Voluminozni prvi stavak u sonatnom obliku nosi oznaku čvrsto i odlučno, nakon čega slijedi graciozni drugi, cvjetni stavak u tempu menueta. Treći stavak, komodo, sastavljen je poput skerca, dok četvrti stavak u vrlo polaganom tempu donosi ponoćnu pjesmu, iz Niče ova dijela tako je govorio Zaratustra. U petom stavku oznake veselo i odvažno pojavljuje se pjesma Tri anđela pjevahu iz Malerove zbirke Dječakov čarobni rog, a posljednji je stavak polagan, miran i osjećajan. Treću simfoniju u D-molu Gustava Mahlera slušamo u interpretaciji mecosopranistice Gerhild Romberger, dječjega zbora Cantemus, djevojačkoga zbora Promuzika te Budimpeštanskog festivalskog orkestra. Izvedbom dirigira Ivan Fischer.

0: Sa snimke koncerta održanog 31. siječnja ove godine u Nacionalnoj koncertnoj dvorani Bela Bartok u Budimpešti slušali smo veličanstvenu treću simfoniju u D-molu Gustava Mahlera. Izveli su je mezzosopranistica Gerhild Romberger, dječji zbor Cantemus, djevojački zbor Pro Muzika te Budimpeštanski festivalski orkestar pod ravnanjem Ivana Fišera. Koncert je održan u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Večerašnju emisiju Europeum Euroradio tonski je ostvario Luka Pavelić, tekst je čitala Rosanda Tometić, a emisiju uredila Marija Matijević. Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan nastavak večeri.
1: Europeum.

U izvedbi Nirnberškoga simfonijskog orkestra kojim je dirigirao Rato Čup slušali smo varijacije za orkestar Borisa Blahera na Paganinijevu temu opus 26.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dijagnozis. Ogledi o društvu.
2: Drage slušateljice i cijenjeni slušatelji, večeras u Dijagnozisu slušamo ogled Bijeg od materijalizma, odvajanje suvremene ljevice od klasne politike i mogućnosti povratka, politologa Petra Ljubića. U sljedećim minutama bit će riječi o prepoznatom fenomenu odmaka ljevice ne samo od radničke klase, već i od materijalizma, te razmatranju povratka korijenima s posebnim osvrtom na misao Viveka Čibera.
3: Gotovo dva stoljeća socijalistička je tradicija, uključujući marksizam kao njezinu najutjecajniju struju, počivala na materijalističkom razumijevanju društva. Materijalizam je u najširem smislu podrazumijevao uvjerenje da objektivna stvarnost postoji neovisno o našim umovima, da je moguće steći približno točno znanje o njoj, te da su u objašnjenju ključnih društvenih pojava, posebice ekonomskih i političkih, materijalni interesi aktera od presudne važnosti.
2: Na tom su temelju izgrađene politička ekonomija kapitalizma, teorija klasnog sukoba i strategija radničkog pokreta koje su obilježile 20. stoljeće. Međutim, u posljednjim desetljećima 20. stoljeća, pod utjecajem novih intelektualnih struja poput poststrukturalizma, postkolonijalne teorije i šireg takozvanog kulturnog zaokreta u društvenim znanostima, materijalistički je pristup postupno napušten, marginaliziran ili izravno odbačen unutar akademske ljevice, što se uvelike reflektiralo na praktično djelovanje suvremenih lijevih političkih stranaka.
3: Vivek Čiber, američki sociolog indijskog podrijetla, jedan je od najgorljivijih suvremenih branitelja materijalističke tradicije unutar marksističke misli. U nizu svojih radova, počevši od knjige Postkolonijalna teorija i sablast kapitala, preko eseja Kapitalizam, klasa i univerzalizam, programatskog teksta Bijeg od materijalizma, te knjige Klasna matrica, socijalna teorija nakon kulturnog obrata, Čiber sustavno analizira kako i zašto se akademska ljevica udaljila od materijalističke analize, te zašto je povratak takvoj analizi neophodan za obnovu progresivne politike.
2: Promatrajući ga u kontekstu današnje primarno kulturne ljevice, Čiberov argument istovremeno je reakcionaran i revolucionaran, ali pitanje je li dostatan. Ako je materijalistički univerzalizam nužan temelj ljevice, je li on ujedno i dovoljan? Ili se, kako sugerira Jacopo Custodi u knjizi Ideja o domovini, nacija u lijevoj misli, odgovor krije i u otvorenijem odnosu ljevice prema naciji kao identitetu koji može poslužiti progresivnim ciljevima.
3: Čiber u eseju Bijeg od materijalizma razlikuje tri dimenzije materijalizma. Ontološki materijalizam podrazumijeva da stvarnost postoji neovisno o našim predodžbama. Epistemološki materijalizam tvrdi da, premda ideje posreduju naš pristup stvarnosti, struktura te stvarnosti ograničava varijabilnost naših dojmova, te da je stoga približno točno znanje moguće. Društveni materijalizam, ključan za socijalističku praksu, tvrdi da se u objašnjenju važnih društvenih pojava, osobito ekonomskih i političkih, oslanjamo na pretpostavku da akteri djeluju vođeni svojim materijalnim interesima. Te su tri razine međusobno povezane. Nije moguće tvrditi da su akteri motivirani objektivnim interesima, a da se istovremeno ne prihvati da ti interesi i akteri postoje u stvarnom svijetu, te da ih je teorija sposobna razumjeti.
2: Radikalni zaokret u suvremenoj društvenoj teoriji, kako Čiber argumentira, uglavnom odbacuje drugu i treću komponentu, odnosno tvrdnju da je moguće točno razumjeti svijet i da akteri dijele zajedničke materijalne interese. Iz tog odbacivanja proizašao je epistemološki relativizam, prema kojem ne postoji objektivno znanje, i kulturni relativizam, prema kojem su interesi uvijek lokalno konstruirani i nesvodivi na univerzalne kategorije. Oba su relativizma postala dominantna unutar onoga što se naziva kulturnim zaokretom u društvenim znanostima, a svoj najoštriji izraz pronašli su u poststrukturalizmu i postkolonijalnoj teoriji.
3: Zaokret prema kulturi nije nastao u intelektualnom vakumu. Čiber ga objašnjava kao teorijski izraz epohalnog poraza radničkog pokreta nakon 1970-ih. U prvoj trećini 20. stoljeća događaji su se, čini se, odvijali u skladu s Marksovim predviđanjima, od revolucije u Rusiji 1905. do Španjolskog građanskog rata, kapitalizam je doista izgledao kao sustav u krizi. No već u prvom desetljeću nakon Drugog svjetskog rata činilo se kako je potencijal za revoluciju ishlapio. U najrazvijenijim kapitalističkim zemljama radnička klasa nije srušila sustav, nego je integrirana u njega. To je za posljeratnu ljevicu predstavljalo uznemirujuću zagonetku.
2: Frankfurtska škola i britanska nova ljevica pokušale su tu zagonetku riješiti, zaključivši da je Marx bio u pravu kada je tvrdio da klasna struktura generira sukob, ali da je podcijenio ulogu ideologije i kulture u posredovanju klasne svijesti. Opažanje da je politički i ekonomski subjektivitet posredovan ideologijom postupno je vodilo prema potpuno novom razumijevanju samog subjektiviteta.
3: Dok su marksisti inzistirali na tome da klasna struktura generira predvidive i stabilne izbore ekonomskih aktera, kulturna je teorija tvrdila da posredovanje kulture i ideologije narušava svaki stabilan odnos između strukture i djelovanja. Ako je to točno, onda se i ideja klasne strategije utemeljena na stabilnim klasnim interesima raspada. Društvena stvarnost postaje kontingentna, interesi relativni, a politika se pretvara u konstrukciju identiteta umjesto u artikulaciju interesa.
2: Ironija je, kako primjećuju i Čiber i William Sewell, jedan od najutjecajnijih zagovornika kulturnog zaokreta koji je naknadno izrazio sumnju u njegove krajnje posljedice, da je taj juriš u kontingenciju i lokalnost dosegnuo vrhunac upravo u trenutku kada je neumoljiva univerzalizirajuća logika kapitalizma zahvaćala čitav svijet. Dok je neoliberalna globalizacija nametala svoju disciplinu radnim klasama diljem planeta, društvena je teorija zaronila u diskurs i partikularnost, upravo dok je surova sila kapitalističkih odnosa drobila raznovrsne narode pod svojom težinom.
3: Posebno oštar oblik tog zaokreta Čiber identificira u postkolonijalnoj teoriji koju detaljno kritizira u eseju Kapitalizam, klasa i univerzalizam. Postkolonijalni teoretičari poput Gayatri Spivak, Homija Bhabe, Ranadžita Guhe i Dipesha Chakrabartija usmjeravaju svoj napad poneprije na univerzalizirajuće tendencije prosvjetiteljske i marksističke misli, tvrdeći da kategorije poput kapitalizma, klase i eksploatacije ne mogu imati transkulturalnu primjenjivost jer su proizašle iz specifičnog europskog iskustva. Njihova primjena na nezapadna društva navodno predstavlja oblik eurocentrizma i u krajnjoj liniji intelektualni nastavak kolonijalnog nasilja.
2: Čiber pokazuje da je ta kritika neodrživa. Chakrabarti primjerice priznaje da se kapitalizam proširio diljem svijeta, ali poriče da je time i univerzaliziran, tvrdeći da pravi univerzalizirajući kapitalizam mora podrediti sve, baš sve društvene prakse svojoj logici. Budući da lokalne kulture i institucije zadržavaju određenu neovisnost, kapitalizam navodno nije uspio univerzalizirati svoja svojstva.
3: Čiber odgovara da je taj kriterij nerazuman. Kapitalizam se reproducira sve dok njegovi temeljni imperativi, poput natjecanja na tržištu, akumulacije, izvlačenja viška rada, ostaju netaknuti. Činjenica da lokalne kulturne prakse opstaju usporedno s tim imperativima ne potkopava njihov univerzalizirajući karakter. Naprotiv, kapitalisti su prema kulturnim praksama koje ne ometaju akumulaciju jednostavno ravnodušni.
2: Još je važnija Čiberova obrana univerzalnih temelja otpora kapitalizmu. Dok postkolonijalni teoretičari tvrde da su izvori borbe lokalni i specifični za kulturu antisistemskih skupina, Čiber argumentira da briga za fizičku dobrobit, za hranu, mjesto stanovanja, sigurnost, nije kulturni konstrukt, nego sastavni dio ljudske prirode koji nadilazi regije i epohe.
3: Nikada nije postojala kultura koja je izbrisala vrednovanje temeljnih potreba, jer je zadovoljenje tih potreba preduvjet reprodukcije same kulture. Upravo ta briga za dobrobit objašnjava i zašto se radnici svuda nude za eksploataciju, jer je to jedini način da prežive, i zašto se potom bore oko uvjeta te eksploatacije. Univerzalizacija kapitala ima dakle svoju protutežu u univerzalnoj borbi radnika za očuvanje vlastite dobrobiti.
2: U knjizi Klasna matrica Čibera

0: zahtijevaju prihvaćanje različitih struktura značenja od strane aktera, kako materijalisti mogu tvrditi da je ekonomska struktura primarna u odnosu na kulturu. Čiberov odgovor počiva na jedinstvenosti klasne strukture. Za razliku od primjerice religijske zajednice u kojima akteri mogu odbiti internalizirati norme svoje uloge bez katastrofalnih posljedica za vlastiti fizički opstanak, vjernik laik primjerice ne mora ići u crkvu i to neće biti pogubno za njega. Klasna struktura izravno upravlja materijalnom dobrobiti svojih sudionika. Radnik koji odbija prihvatiti zahtjeve svoje strukturne pozicije riskira potpuni gubitak svoje materijalne dobrobiti.
1: Stoga, dok u mnogim društvenim strukturama kultura djeluje kao posrednički mehanizam, čija je dostupnost kontingentna i čiji je kauzalni utjecaj neovisan o samoj strukturi, u slučaju klasne strukture kultura djeluje kao prijenosni kanal, struktura sama prisiljava aktere da usvoje odgovarajuću normativnu orijentaciju. Kapitalisti koji odbijaju prilagoditi svoje vrijednosti zahtjevima tržišnog natjecanja su naprosto eliminirani. Radnici koji odbijaju prihvatiti uvjete najamnog rada suočavaju se s materijalnom katastrofom. Kauzalna strelica dakle ide od strukture prema kulturi, a ne obrnuto.
0: No Čiber ne tvrdi da je klasno formiranje, to jest organiziranje radnika u kolektivnu političku silu, jednako predvidivo kao što je reprodukcija klasne strukture. Naprotiv, njegova je ključna inovacija u tvrdnji da klasna struktura, pravilno shvaćena, ne predviđa nužnost kolektivnog djelovanja, nego njegovu neizvjesnost. Kapitalizam generira sukob interesa i motivira radnike da se odupru dominaciji, ali im je privlačnije oduprijeti se na individualnoj osnovi.
1: Individualni otpor, poput manje intenzivnog rada, izostanaka s posla, promjene posla, postao je norma. Kolektivno djelovanje je iznimka. Za kolektivno djelovanje potrebna je solidarizirajuća kultura među radnicima, a njezin nastanak nije zajamčen klasnom strukturom. Mora biti svjesno izgrađena, što je naporan posao koji tipično završava neuspjehom. Odsutnost klasne svijesti, dakle, nije anomalija koju treba objašnjavati ideološkom manipulacijom, nego predviđena posljedica same teorije.
0: Otuda i Čiberovo objašnjenje stabilnosti kapitalizma. Radnici se podčinjavaju sustavu ne zato što ga smatraju legitimnim ili pravednim, nego zato što ne vide stvarnu mogućnost promjene. Njihova jedina razumna opcija stoga jest pomirenje s njim, odnosno ono što Čiber naziva rezignacijom. To je dublji mehanizam od pristanka. Pristanak pretpostavlja ideološku hegemoniju, a rezignacija samo racionalni odgovor na strukturne okolnosti.
1: Čiberova obrana univerzalističkog materijalizma nudi snažan teorijski okvir, ali ostavlja otvorenim jedno ključno pitanje. Ako je kolektivno djelovanje kontingentno i ako zahtjeva svjesno izgrađenu solidarnost, na kojim se identitetima ta solidarnost može izgraditi? Klasični odgovor, dakle, na klasnom identitetu, u očima materijalističke ljevice sigurno je točan, ali je u praksi nedovoljan, kao što i sam Čiber priznaje kada objašnjava zašto je klasno formiranje iznimka, a ne pravilo. Upravo tu se otvara prostor za razmišljanje o naciji kao identitetu koji može služiti ciljevima ljevice.
0: Talijanski politolog Jacopo Custodi istražuje odnos ljevice i nacije kroz pet velikih povijesnih poglavlja, od Francuske revolucije preko marksističkih rasprava o nacionalnom pitanju s posebnim naglaskom na Otta Bauera, pokreta za globalnu pravdu, lijevog populizma u Latinskoj Americi i Europi do specifičnog talijanskog iskustva. Njegova osnovna teza je da je ljevica u zapadnoj Europi postupno napustila nacionalni identitet, prepuštajući ga desnici, i da taj gubitak ima ozbiljne političke posljedice.
1: Custodi se oslanja na Benedicta Andersona i njegov koncept zamišljenih zajednica, kako bi pokazao da nacija nije monolitni i fiksni entitet, nego modularna zajednica čiji se sadržaj može kombinirati, modificirati i prilagoditi različitim političkim projektima. Suvremena ljevica iz toga može izvući zaključak da nacija nije inherentno konzervativna i desna, odnosno može biti zamišljena i na inkluzivan, progresivan način.
0: Povijesni primjeri to potvrđuju. Od Garibaldijevog kozmopolitskog patriotizma preko antifašističke rezistence u Italiji do Toljatijeve vizije Komunističke partije Italije

0: je kao nacionalne stranke koja rješava problem emancipacije rada u okviru nacionalnog života i slobode.
1: Posebno je zanimljiv Kustodijev prikaz Otta Bauera, austromarksističkog teoretičara koji je početkom 20. stoljeća prvi pokušao razviti marksističku teoriju nacionalnosti. Bauer je tvrdio da je nacionalnost zajednica sudbine, identitet koji nastaje iz trajne interakcije i komunikacije unutar zajednice, te da socijalizam ne bi ukinuo nacionalne razlike, nego ih oslobodio i obogatio.
0: Ključno je da je Bauer predložio protuhegemonijsku strategiju. Umjesto da se nacionalni osjećaj prepusti buržoaziji kao oružje za razdvajanje radnika, socijalisti bi ga trebali osvojiti i ispuniti vlastitim sadržajem. Citirajući Hegela, Bauer je tvrdio da se neprijatelj mora napasti i na njegovu vlastitu terenu.
1: Kustodi pokazuje kako se ta logika obnovila u 21. stoljeću u fenomenu lijevog populizma. Hugo Chavez u Venezueli i Podemos u Španjolskoj primjeri su pokreta koji su svjesno koristili patriotski diskurs u progresivne svrhe, definirajući domovinu kroz javno zdravstvo, obrazovanje i socijalna prava, a ne kroz etničku pripadnost.
0: Pablo Iglesias definirao je domovinu kao ljude, radnike, migrante, umirovljenike, nasuprot elitama kojima je jedina domovina novac. Ta je strategija, unatoč svojim ograničenjima, pokazala da je moguće osporiti hegemoniju desnice nad nacionalnim identitetom bez pristajanja na njezinu definiciju toga što nacija jest.
1: Kustodi, međutim, upozorava i na opasnosti za ljevicu. Korištenje patriotskog diskursa može završiti u zamci legitimiranja nacionalističkog terena bez uspješne promjene njegova sadržaja. Zato naglašava potrebu za cjelovitom protuhegemonijskom idejom nacije, a ne za sporadičnom upotrebom patriotske retorike. Ujedno ističe da se identifikacija s nacijom ne isključuje s internacionalizmom. Identiteti na različitim razinama, lokalni, nacionalni, regionalni, globalni, mogu koegzistirati i međusobno se jačati. Kao što je Otto Bauer inzistirao na tome da internacionalizam ne znači brisanje nacionalnih posebnosti, nego njihovo slobodno razvijanje u uvjetima suradnje i razmjene, tako i suvremena ljevica može biti istovremeno patriotska i internacionalistička.
0: Čiberova analiza pokazuje da je napuštanje materijalizma ostavilo ljevicu bez analitičkih alata sposobnih objasniti univerzalizirajuću dinamiku kapitalizma i bez temelja za artikuliranje univerzalnog otpora. Kulturni je zaokret, motiviran legitimnom brigom oko uloge kulture u društvenom životu, završio u relativizmu koji onemogućuje bilo kakvu transkulturalnu solidarnost. Ako su interesi uvijek lokalno konstruirani, ako su kategorije poput klase i eksploatacije neprimjenjive izvan europskog konteksta, tada ne postoji osnova za internacionalizam, a bez internacionalizma nema ni ljevice u bilo kakvom smislenom značenju te riječi.
1: Istovremeno, Kustodijeva analiza upozorava da čisti materijalizam, koliko god bio teorijski koherentan, ne može sam po sebi riješiti problem kolektivnog djelovanja koji Čiber tako precizno dijagnosticira. Ako je solidaristička kultura preduvjet klasnog formiranja, a klasna struktura ne garantira njezin nastanak, tada je potreban dodatni identitetski resurs koji može mobilizirati šire populacije.
0: Nacija, shvaćena ne kao etnički konstrukt, nego kao zamišljena zajednica otvorena za progresivnu redefiniciju, može biti upravo takav resurs. Kao što je Gramsci tvrdio, svaki politički projekt koji teži hegemoniji mora izgraditi vezu s popolo nazione, odnosno s nacionalnom zajednicom. Riječima Otta Bauera, socijalisti moraju prenijeti sukob na neprijateljev teren i ponuditi vlastitu viziju nacionalne pripadnosti.
1: Suvremena ljevica se vjerojatno nikad neće pretvoriti u čisti nacionalistički pokret, niti to autori poput Kustodija zastupaju. Međutim, uzimajući u obzir argumente iznesene u tekstu, čini se izvjesnim kako materijalističku analizu kapitalizma s njezinim zahtjevima za univerzalnim pravima, ekonomskom demokracijom i internacionalnom solidarnošću treba artikulirati unutar konkretnih nacionalnih zajednica, koristeći se njihovim simboličkim resursima i emocionalno atraktivnim narativima.
0: Čiberov materijalizam pruža analitički temelj, razumijevanje da su klasni interesi stvarni, da klasna struktura ima svoju autonomiju i da je otpor kapitalističkoj eksploataciji univerzalan. Kustodijeva analiza, s druge strane, nudi strateški korektiv. Spoznaju da se taj univerzalni otpor može djelotvorno politički artikulirati samo ako se poveže s konkretnim identitetima koji ljudima nešto znače, a nacionalni identitet, sviđalo se to akademskoj ljevici ili ne, ostaje jedan od najsnažnijih takvih identiteta u suvremenom svijetu.
1: Budućnost ljevice, dakle, ne leži ni u čistom univerzalizmu bez uporišta u konkretnim zajednicama, ni u partikularizmu koji odbacuje mogućnost zajedničkih interesa, već u dijalektičkom spoju materialističke analize i protuhegemonijske nacionalne politike, u onome što bismo, spajajući Čibera i Kustodija, mogli nazvati univerzalizmom ukorijenjenim u postojećim zajednicama. Danas, kada populistička desnica sve snažnije ulazi u politički i društveni prostor tradicionalno vezan uz ljevicu, pitanje je može li ljevica materialističku kritiku, svoje primarno teorijsko oruđe, artikulirati jezikom koji se obraća ljudima kakvi jesu, a ne kakvi bi, prema akademskim teorijama, trebali biti.
0: Poštovani slušatelji, slušali smo ogled Petra Ljubića, Bijeg od materijalizma, odvajanje suvremene ljevice od klasne politike i mogućnosti povratka. Čitali su Anamarija Štorga i Ivan Grubišić, snimio Srđan Nogić, odabrao i priredio Ivan Komšić, autor emisije Matija Štahan, urednica Nevenka Dujmović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Za današnje klasične evergrine urednica Darija Hodnik-Marinković odabrala je tri dijela. Jedno Pietra Locatellija, drugo Francesca Barsantija i treće Johana Abrahama Petera Schulza. Dakle, emisiju počinjemo sonatom u D-molu opus 6, broj 12, Pietra Locatellija. Nastupit će violinist Franco Gulli i čembalistica Enrica Cavallo.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis, književnost u kontekstu. Današnja emisija posvećena je recepciji hrvatske književnosti u inozemstvu i njezinu mogućem povratnom utjecaju na promidžbu u tuzemstvu. U eseju Čitamo li knjige koje prevodimo za druge, prijevodi hrvatske suvremene književnosti i domaća recepcija, autorica Ema Botica bavi se kulturologijom i sociologijom književnosti, te osobito izvan književnim pokazateljima aktualne domaće recepcije najčitanijih hrvatskih djela, koja su prevedena na strane jezike u 2024. godini.
1: Ema Botica, čitamo li knjige koje prevodimo za druge? Prijevodi hrvatske suvremene književnosti i domaća recepcija. Čitamo li knjige koje prevodimo za druge? Pitanje je koje se nametnulo pri prvom pogledu na popis prevedenih hrvatskih naslova na strane jezike, a koji je objavljen na stranici culturenet.hr. Na popisu od 73 prijevoda na strane jezike, 53 su bila prijevoda djela nastalih u 21. stoljeću. Od suvremenih pisaca koji su svoje djelo na hrvatskom jeziku prvi put objavili u 21. stoljeću, na popisu su bila eminentna imena izrazito prisutna u javnom prostoru, ali i gotovo sasvim nepoznata. Cilj je istražiti recepciju hrvatske književnosti koju prevodimo za druge na površinskoj razini, bez značajnog ulaska u sadržaj djela. Svemu se pristupa iz perspektive čitatelja, koji čita članke na portalima više nego što čita knjige, te se razlučuju potencijalne motivacije koje bi takvog čitatelja mogle potaknuti da posegne za knjigom. Međutim, na taj način može se u određenoj mjeri raspoznati model po kojem drugi gledaju na našu književnost i što od nje očekuju. Neprestano se govori kako Hrvati ne čitaju, kako nam je tržište malo i kako od pisanja nema zarade. Prema tako pesimističnoj slici, očekivalo bi se jako apatično stanje i u produkciji za inozemstvo. Očekivalo bi se da uopće ne prevodimo knjige za strano tržište. Međutim, to nipošto nije slučaj. Postavlja se pitanje koje su to knjige koje se prevode. Koji je kriterij za prijevod? Je li to kvaliteta, popularnost autora ili nešto drugo? U pokušaju dokučivanja odgovora na ovo pitanje valja posegnuti za barem u nekoj mjeri legitimnim izvorom koji daje povjerljivu sliku o domaćoj recepciji. Valja posegnuti za knjižničnim katalozima. Uz pomoć skupnog kataloga sustava ZAKI, koji je zajednički katalog većine gradskih knjižnica Republike Hrvatske, provedeno je istraživanje djela prevedenih na strane jezike u srazmjerima koliko se ona čitaju u Hrvatskoj na hrvatskom, to jest na svome izvornome jeziku. Iz navedenoga kataloga tijekom 2025. godine izvučeni su podaci o posuđenosti svih hrvatskih knjiga prvi put objavljenih u 21. stoljeću, a koje su prevedene na strane jezike u 2024. godini. Zanemarene su knjige čija su prva hrvatska izdanja objavljena prije 2000. godine. Isključeni su i izbori iz pjesama jer se ne može napraviti jasna poveznica s objavljenim zbirkama poezije, ali ako je prevedena točno određena zbirka poezije, ona je uključena u istraživanje.
0: Ponajprije je potrebno osvrnuti se na pozitivnu stranu priče i odrediti koje su najuspješnije prevedene knjige u svome izvornom recepcijskom krugu. Daleko najčitaniji hrvatski pisac u hrvatskim knjižnicama je Splićanin Jurica Pavičić s čak 160 posudbi. Njegovi kriminalistički romani Crvena voda 2017. i Mater Dolorosa 2022. posuđeni su 87 i 73 puta. Razloge njegova uspjeha kod hrvatskih čitatelja otkriva nekoliko isprepletenih činjenica. Pavičićeva javna uloga već priznatoga pisca te filmskoga kritičara i kolumnista postavila ga je u poziciju javne osobe koja već svojom osobom promovira novi vlastiti roman. Čitatelji njegovih kolumni i kritika svoju vjernost prenose na novo djelo autora koje ga cijene, a stari čitatelji njegovih romana rado uzimaju u ruke i novi. Nadalje, nije rijedak slučaj da hrvatski čitatelji i narod općenito prepoznaju svoje uspješne osobe tek kad dožive priznanje u inozemstvu. Pavičić je za roman Crvena voda osvojio nagrade Đalski i Fritz, a 2021. godine iz Francuske je stiglo nekoliko priznanja, među kojima se posebno ističe nagrada Grand Prix de Literature Policière, to jest velika nagrada za kriminalistički roman u kategoriji internacionalnog kriminalističkog romana. Da bi knjiga mogla osvojiti nagradu, morala je biti napisana na francuskom jeziku ili prevedena na nje. Bez prijevoda na strane jezike, prije kao ni danas, djelo ne bi moglo doći u priliku osvojiti nagradu. Nakon međunarodnog priznanja, djelo postaje još poznatije među domaćom publikom. Uspjeh Pavičićeva romana potaknuo je dramsku adaptaciju, to jest uprizorenje, pa je tako u Hrvatskom nacionalnom kazalištu u Splitu 11. studenoga 2023. godine premjerno izvedena adaptacija toga romana na kazališne daske u režiji Ivice Buljana. Izvedba se ponavljala i iduće godine i bila je iznimno posjećena, kao rijetko koja predstava, pa bi ju se po tom kriteriju moglo nazvati uspješnicom s velikim općim širim interesom splitske publike. Mater Dolorosa noviji je, ali ipak manje posuđivan roman od Crvene vode, što ukazuje na činjenicu da su kazališne adaptacije i međunarodne nagrade značajne za uspjeh djela. Djelo je i dalje izrazito čitano, a osvojilo je i priznanja poput nagrade Te portala i Đalski. U promociji djela naglašuju se inozemne pohvale u časopisima Liberation, Elle i Lire. Očito je da je priznanje iz inozemstva značajno za domaću recepciju.
1: Drugi najčitaniji autor je Ante Tomić, također novinar koji djeluje u Splitu. Njegovo djelo Čudo u Poskokovoj dragi prvi put je objavljeno 2009. i visoko je na listi popularnosti. U hrvatskim knjižnicama u trenutku istraživanja ove godine bilo je posuđeno 89 puta, što je i najposuđivanije djelo s popisa prevedenih knjiga. Da Pavičićeva dva djela nisu na popisu, Tomić bi se nalazio na vrhu ljestvice. Za razliku od Pavičića, Tomić za svoje djelo nije dobio značajne nagrade, ali djelo mu je prevođeno i adaptirano za pozornicu. Na 6. Komedija Festu u Bjelovaru 2016. godine adaptacija Čuda u Poskokovoj dragi dobila je 4 nagrade. Tomić je dobivao nagrade i za druga djela kao i za svoj novinarski rad. Popularnost njegova književnog djela ponovno se može tumačiti elementima uspjeha koji su dokazani na primjeru djela i popularnosti Jurice Pavičića, ali je autorova posebnost njegova kontroverzna osobnost, što u Hrvatskoj, što se tiče književne scene, dobro prolazi. Naime, autor redovito piše satiru, a među ostalim postao je kontroverzan zbog satire, pa i isključive parodije njegovim opredjeljenjima suprotnoga, konzervativnoga društveno-političkog uvjerenja, kršćanofobnih stavova i manjka osjetljivosti za osobe s invaliditetom. Ono što je očito jeste da i prijevod njegova djela na strane jezike odražava hrvatsku recepciju, te da je prevođenje njegovih djela primjer prijevoda knjiga koje prema knjižarskim i knjižničnim bibliotečnim podacima Hrvati čitaju. I treći najčitaniji autor s popisa također se djelomično probio zahvaljujući kontroverzama, iako na potpuno drugčiji način od Tomića. Riječ je o Ličaninu Damiru Karakašu. Na Te portalu predstavljen je kao otpadnik od društva i neshvaćeni umjetnik, čime ga se postavilo u ulogu žrtve, što je sasvim obratno od Tomića, koji je kontroverzan postao zahvaljujući svojim napadima. Potpisnik je deklaracije o zajedničkom jeziku, kao i prethodna dva autora, ali taj dio nije značajno odjeknuo u javnosti. Karakaš u intervjuima također govori o neshvaćenosti u svojoj okolini, potvrđujući dodatno takvu sliku. Predstavljen je i kao svjetski čovjek čiju je svirku u Parizu slušao velikan pop glazbe David Bowie, čime se ističe pozitivna inozemna recepcija. Navode se njegova gostovanja po svijetu i velikim prijestolnicama utjecajnih zemalja, kao i počeci vezani uz novinarski rad. Djelo koje uživa posebnu recepciju, zbog čega se Karakaš ponovno našao u središtu pozornosti mnogih članaka, njegova je Proslava iz 2019. godine, prevedena 2024. Također je za svoje djelo autor dobio nagradu Te portala, te je roman iste godine, 2024. dobio i filmsku adaptaciju u režiji Brune Ankovića, što potvrđuje pozitivnu institucijsku reakciju i domaću recepciju.
0: Četvrti najčitaniji autor Zagrepčanin je Slobodan Schneider. Najstariji od do sada navedenih autora, te tako i najduže prisutan na kulturnoj sceni. Sa sva tri prethodno navedena autora dijeli novinarsko zanimanje, kao i to da je potpisnik deklaracije o zajedničkom jeziku. Najnagrađivaniji je autor od svih do sada navedenih, a priznanja i nagrade koje su mu uručene izvan Hrvatske došle su s južnoslavenskoga područja, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije te Srbije. Pisao je romane, drame, eseje i pripovjetke, što još jednom pokazuje povezanost najuspješnijih autora s dramom ili filmom. Svakome od njih djelo je ili adaptirano za dramu ili film, ili je pak sam autor sudjelovao u kazališnom ili filmskom mediju. Schneiderov najnoviji roman, Anđeo nestajanja, 2023. predstavljen je kao još jedna uspješnica kanoniziranog autora, te se u promociji njegova djela najviše govori o samome djelu, iako se ponovno spominje i njegova politička opredjeljenost, u nastojanju da se njome dodatno objasni sadržaj književnog djela. Na petom mjestu najčitanijih djela koja su prevedena nalazi se prva žena na listi, Slavenka Drakulić. Kao i njezini muški kolege na vrhu ljestvice, također se bavila novinarskim radom. S Karakašem dijeli sudbinu svojevrsnog egzila u inozemstvo, dok je sa Slobodanom Schneiderom povezuje duga književna i općenito kulturna angažiranost. Riječ je

0: Zajedno su na dan istraživanja posuđene 71 put, prva 21, a druga 50 puta. Nema značajnih članaka koji naglašavaju njezine književne nagrade ili osobne stavove. Uglavnom su djela predstavljena samostalno, naglašavajući feminističku stranu. Obje knjige na popisu najčitanijih nude žensku stranu priče o poznatim i uspješnim muškarcima, Pablu Picassu i Albertu Einsteinu. Već je prošlo oko 10 godina od objave obiju knjiga, a one su i dalje čitane, dok nigdje nije odjeknula vijest o novim prijevodima, te se čini da, kao i Tomić, autorica ima stabilnu recepciju svoga djela. Njezina inozemna priznatost vjerojatno je najsnažnija od svih autora do sada navedenih, a čitaju je i domaći čitatelji. Svakako zadovoljava većinu kriterija kao i prethodno navedeni autori, međunarodna priznatost, rad u novinarstvu i kontroverznost.
1: Idućih 5 autora koji bi zahtijevali dodatnu pozornost bit će navedeni samo s podacima kako bi se pozornost mogla dati drugoj strani medalje. Sljedeći najčitaniji prevedeni autori iz 2024. godine na odabrani dan bili su redom: Olja Savičević-Ivančević sa 68 posudbi Ljeta s Marijom, Zoran Žmirić s 48 posudbi Hotela Wartburg, Ivica Prtenjača s 48 posudbi dvaju romana, 30 za Brdo i 18 za Sine idemo kući, Jasminka Tihi-Stepanić s 46 posudbi djela Ljeto na jezeru Čiču, te Ivana Šojat s 38 posudbi Unterstata. Uočljivo je da su na popisu 10 najčitanijih autora koji su prevedeni prošle godine 3 žene. I po broju posudbi, pa tako i čitanosti, na vrhu su muškarci koji drže prva 4 mjesta. Uočava se i raznolikost po zastupljenosti geografskog podrijetla, a dominira Jadranska obala. Troje autora od 10 na popisu najčitanijih je iz Splita, a troje iz Rijeke. Iz Splita su dvojica najčitanijih autora te autorica Olja Savičević-Ivančević, a iz Rijeke Slavenka Drakulić, Zoran Žmirić i Ivica Prtenjača. Damir Karakaš predstavnik je Like iz Plaškog, Slobodan Schneider Zagreba, Jasminka Tihi-Stepanić Velike Gorice, a Ivana Šojat Osijeka. Zastupljena su 4 najveća grada po hrvatskim regijama uz još poneko mjesto. Izdavači su itekako značajni za uspjeh svojih autora. Pavičićeva djela izdali su Profil i Stilus, Tomićevo Ljevak i kasnije Hena, Karakaševo Ocean More, Schneiderova djela Tim Press i Fraktura, Drakulićina djela Fraktura, Savičevićino djelo Fraktura, Žmirićevo Fraktura, Prtenjačina VBZ, Stepanićino Ljevak, a Šojatino Fraktura. Izdavačka kuća Fraktura ističe se kao najuspješnija izdavačka kuća što se tiče djela koja se prevode, ali čitaju kod domaće publike. Zastupaju interkulturnu i transnacionalnu razmjenu u sferi književnosti, sudjeluju u važnim književnim događajima i pokrenuli su Festival svjetske književnosti u Zagrebu. Objavljuju uglavnom beletristiku, a ističu da inzistiraju na kvaliteti književnih djela, ali i tiska i dizajna. Fraktura kao izdavačka kuća u sebi sadrži neke elemente koji su bili tipični za hrvatske najuspješnije autore, istodobna okrenutost europskom književnom stvaralaštvu, ali i domaćoj hrvatskoj produkciji, te određeni ugled koji se ostvaruje estetski kvalitetnim dizajnom naslovnica i sudjelovanjem u javnom prostoru kao organizator kulturnih događaja. Istaknuli su se upravo po okrenutosti beletristici, dok je izdavačka kuća Profil, koja je izdala najčitaniji Pavičićev roman, poznata i po izdavanju obrazovnih sadržaja, posebno školskih udžbenika.
0: Nakon uočene pozitivne strane medalje, potrebno je prikazati i naličje, to jest ono što nije tako uspješno. Cijeli niz autora čija su djela prevedena, ali koja se jako slabo čitaju, izrazito je velik. Pokazalo se da se djela najuspješnijih autora čitaju preko 50 primjeraka. Kao kriterij neuspješnog djela određena su sva djela koja su posuđena u manje od 10 primjeraka. Podaci

0: kazuju da od ukupno 46 djela prevedenih 2024. godine, a koja su prvi put objavljena u 21. stoljeću, njih čak polovica nije posuđena ni u 10 primjeraka. Dakle, 23 djela nisu posuđena ni u 10 primjeraka, a većina ih nije posuđena čak ni u 5. Više autora ima tek jednu jedinu posudbu. Stoga je sljedeći korak usredotočiti se na izdavače. Izdavači zastupljeni u popisu najmanje čitanih autora su Ljevak, Fraktura, Sandorf, Ibis Grafika, Kulturträger, Ocean More, Srednja Europa, Naklada Jesenski i Turk, Meandar Media i Alfa. Redom je riječ o poznatim i uglednim izdavačima. Fraktura se ističe kako svojim najuspješnijim, tako i najmanje uspješnim djelima koja su prevedena, ali to se u ovom slučaju ne treba gledati kao negativno svojstvo. U 2024. godini na strane jezike prevedeno je 14 djela izvorno izdanih u nakladništvu Frakture, a polovica, dakle 7, nalazi se na popisu slabo čitanih djela. Uočava se velika zastupljenost Frakture kao nakladnika u obje skupine, što ukazuje da se Frakturina izdanja drže kvalitetnom književnošću vrijednom prijevoda. Od svih prevedenih na strane jezike u 2024. godini, Frakturina izdanja su općenito najuspješnija kod hrvatske publike. Što se tiče neuspješnih djela u nakladi, to su Belagona Daše Drndić 2012., Dvorac u Romanji 2000. i V. Igora Štiksa 2019., Male smrti 2012. Ivane Sajko, Oblak boje kože Nebojše Lujanovića 2015., U kasno ljeto Magdalene Blažević 2022. i Vjetrogonja Babukić i njegovo doba 2021. Miljenka Jergovića. Na navedenom popisu vidljivo je da su 4 djela objavljena prije više od 10 godina. To nije zanemariv podatak jer je moguće da su navedena djela bila čitana kad su tek izašla, a da je u međuvremenu za njih opao interes. Bez obzira na godinu izdanja, Igor Štiks pripada onima koji su slabo čitani. Unatoč itekako značajnim uspjesima na akademskom planu i pojavljivanjima u javnosti u sklopu podcasta i televizijskih emisija, autor očito nije bio dovoljno kontroverzan da bi bio poznat širokoj javnosti. Također nije ni novinar, što je bila dodirna točka svih najuspješnijih autora. Magdalena Blažević također ne zadovoljava ni jedan od prepoznatih kriterija uspjeha. Nije se pojavljivala u javnosti osim u nekoliko podcasta, te nije novinarka. Što se tiče Miljenka Jergovića, važno je spomenuti da se njegovo drugo djelo, Trojica za kartal 2022. koje je izašlo u nakladi Bodoni, nalazi na popisu uspješnih djela jer je djelo posuđeno u 12 primjeraka, te se time izdvaja od druga dva navedena autora. Međutim, ono što povezuje navedena tri intelektualca, činjenica je da je riječ o Hrvatima rođenima u Bosni i Hercegovini, što može površno, a time i pogrešno, ukazivati na neprihvaćanje navedenih autora. Vjerojatnije je ipak riječ o slučajnosti, jer je popis nečitanih autora popriličan, a redovito su rodom iz gradova iz kojih potječu i najuspješniji autori.
1: Potrebno se sada usredotočiti na najneuspješnije izdavače, a to su naklada Sandorf i Ibis Grafika. Naklada Sandorf ima 4 prevedena djela na popisu kao i Ibis Grafika, a nijedno djelo ne doseže 10 posudbi. U nakladi Sandorf izdana su djela Domovina to go iz 2022. Roberta Međurečana, Latinoamerikana iz 2020. Marka Pogačara, Točka poraza iz 2023. Sibile Petlevski i Voda paučina iz 2010. Nade Gašić, knjiga koja je prvotno bila objavljena u nakladi Algoritam 2010. godine. Robert Međurečan sa svojim romanom Domovina to go nije se značajno našao u javnom prostoru. Osim nekoliko podcasta i intervjua za Hrvatski radio, autor se nije istaknutije pojavljivao u javnom prostoru, pogotovo ne s bombastičnim naslovima članaka. Na temelju najdostupnijih članaka vidljivo je da je tema njegova romana Hrvatsko iseljeništvo, te u tom kontekstu prevođenje njegova djela ima smisla. Hrvatska recepcija izrazito je slaba sa samo jednom knjižničnom posudbom u Hrvatskoj na dan ovoga istraživanja. Autor je rodom iz Zagreba, iz književno značajnog grada, tako da u tom smislu nema zapreka te kategorije za prihvaćanje njegova stvaralaštva. Marko Pogačar rodio se također u kulturno značajnom gradu i gradu najuspješnijih autora s ove liste, u Splitu. Autor je još manje stvarno prisutan u javnom prostoru kao književnik i osim nekoliko video intervjua nema značajnijih članaka o njegovu djelu Latinoamerikana. Autor je bio na mnogim rezidencijama, osvajao je nagrade, te je urednikom u više književnih časopisa, a i predsjednik je Goranova proljeća. Diči se mnogim prijevodima na strane jezike, ali domaća čitanost njegove knjige novijega datuma izrazito mu je slaba. Njegov roman u trenutku istraživanja posudilo je u knjižnici i čitalo samo dvoje ljudi. Ista je sudbina i njegove druge knjige, Knjige praznika, koja je prevedena na strani jezik 2024. godine, koja je u izdanju naklade Kulturträger izdana 2021. godine i koju je posudila jedna osoba.
0: Još gora je situacija s autoricom dijela Točka poraza 2023. Sibilom Petlevski, čije dijelo na dan istraživanja nije imala zabilježene posudbe. Autorica je redovita profesorica u trajnom zvanju, akademkinja, dobitnica nagrada, među kojima se ističe ona te portala, ali u javnom prostoru među širim čitateljstvom zapravo nije značajno zapažena. Jednostavno rečeno, kao ni jedan od prethodnih autora s liste nečitanih djela, nije bila predstavljena kao kontroverzna osoba u javnim medijima i nije imala značajne i javno popraćene političke istupe. Sličan je slučaj s Nadom Gašić, još jednom iskusnom književnicom rođenom u Mariboru, koja je cijeli život provela u Zagrebu. Njezino djelo Voda paučina 2022. posuđeno je u izdanju naklade Sandorf samo jedan put. Međutim, njezin slučaj drukčiji je od prethodna tri autora, jer je njezino djelo već objavljeno 2010. u nakladi Algoritam, te su ta izdanja posuđena u 4 primjerka. Nadalje, važno je ukazati da je od prve objave prošlo 15 godina, što itekako može utjecati na pad interesa za djelo. Roman je osvojio državnu nagradu Vladimir Nazor te nagradu Grada Zagreba, čime se dvostruko očitovalo priznanje kvalitete. Kao i Petlevski, riječ je o doktorici znanosti i područja književnosti, ali od ovih književnica mediji nisu radili senzacije, koje su očito dokazani poticaj za široko čitateljstvo. Iako je riječ o mahom vrsnim, a pritom i visoko obrazovanim književnicama, koje su k tome u književnom svijetu redovito nagrađivane, vidljivo je da izostaju oni elementi koji su omogućili uspjeh najuspješnijih, to jest najčitanijih prevedenih autora. Pojavljivanje u javnim medijima i neki oblik novinarske osobne aktivnosti, izostanak stanovitoga stereotipa napadača ili žrtve, te izostanak adaptacija romana u druge medije. Čini se da okretanje gotovo sasvim književnom ili književnom i znanstvenom diskursu u suvremenosti gubi onu ulogu koju bi trebao imati kod širega kruga čitatelja ili barem kod onih čitatelja koji deklarativno žele čitati kvalitetnu ili barem kvalitetniju književnost. Podrijetlo autora očito ne igra značajnu ulogu. Neki od najuspješnijih autora su iz Splita, ali jednako tako jedan od najmanje čitanih. Vraćamo se tako natrag na pitanje. Čitamo li knjige koje prevodimo za druge? Odgovor je i niječan i potvrdan. Dio knjiga koje prevodimo za strane čitatelje domaća publika itekako čita, ali mora se ipak ukazati na činjenicu da je promidžba ona koja je zaslužna za stvaranje takvih čitatelja i da je sasvim nevažno je li riječ o pozitivnom ili negativnom marketingu. Ponovno se čini da je bolja negativna reakcija nego nikakva. Najčitaniji autori redom su kontroverzni, češće novinari i diče se svojim angažmanom u inozemstvu. Najnečitaniji autori redom su vrhunski intelektualci, osvojili su mnoge nagrade, putovali svijetom, ali nisu novinari i nisu dovoljno kontroverzne osobe pod povećalom javnosti. Broj prevedenih djela koja nisu čitana nije zanemariv. Riječ je o 23 djela. Autori su uz navedene i Miroslav Kirin, Daša Drndić, Edo Popović, Martina Bitunjac, Monika Herceg, Robert Perišić i Borben Vladović. Čini se da autori koji nisu čitani kod domaće publike nastoje upravo prijevodima i angažmanom u inozemstvu zadobiti dodatan kredibilitet kao književnici u tuzemstvu. Pravo je pitanje čita li itko naše književnike u inozemstvu? To bi bilo istraživanje koje bi itekako trebalo provesti. Upravo u pitanju prijevoda otkrivaju se naši domaći propusti. Domaća publika ne čita puno i samo su djelomično skloni istraživati ponudu domaćih autora i književnih tema. Naši autori naravno ne posustaju, a izgleda da se temeljem iskustva i statistike koja je upravo iznesena, jedan dio njih može nadati priznanju i osiguranje svoje egzistencije u inozemstvu. S druge strane, neki hrvatski autori po povratku s međunarodnih sajmova knjiga svjedoče da su samo jedni u nizu, najčešće neprimjetni, nezanimljivi i slično. Zatim, naši čitatelji skloni su žanrovskoj književnosti, što je vidljivo i u najpopularnijim djelima. Ona se redom ostvaruju u žanrovima koji se, zahvaljujući društvenoj kritici, nastoje okarakterizirati kao visoka književnost, a to su kriminalistički roman i satira, to jest komički žanrovi. Također je upitno u kojim omjerima ima smisla predstavljati se u inozemstvu sadržajima koje predstavljamo kao pravi primjer svoje zemlje, ako je žitelji te iste zemlje ne prate, s njima ne rezoniraju i ne zanima ih. Taj dio uvijek mora biti zastupljen, jer čitatelji nisu i ne smiju biti jedini kriterij izbora domaćih predstavnika na stranom tržištu, ali bi se moglo razmisliti o omjerima. U biti nastojanja hrvatskog autora ipak leži nada za domaćim priznanjem, a čini se da ga publika prihvati paradoksalno tek onda kad je kontroverzan i kad je sam sebe odredio kao izopćenika. Otkrivamo tako prilično lošu sliku o samima sebi, te da nam je još uvijek istaknuti dokaz vlastitog uspjeha inozemno priznanje, što je dakako izrazito bitno, no ne smije se zanemariti hrvatski književno-kulturni krug, uključujući hrvatskoga čitatelja kojemu se također treba znati ponuditi domaća produkcija. Upravo u tim okvirima prijevodi ostaju prilično prazna nada, ali i dalje ipak nada u potvrdu vlastite vrijednosti na umjetničkom planu. Tako se paradoksalno prijevodima barem djelomično vraćamo u vlastitu maticu.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Kozmopolis, književnost u kontekstu, slušali ste esej doktorandice Eme Botica Čitamo li knjige koje prevodimo za druge, prijevodi hrvatske suvremene književnosti i domaća recepcija. Tonsko oblikovanje Lučano Straga, spikeri Lovro Golac i Natalija Stipić-Matović. Urednica je Lidija Lacko-Vidulić, emisiju priredila Cvijeta Pavlović.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci.
4: Dobro večer, poštovani slušatelji u kasnim zvucima. Urednica je Iva Lovrec-Štefanović. Emisiju počinjemo trima stavcima za trombon i klavir Borisa Papandopula. Trombon će svirati Mario Šincek, a za klavirom je Filip

Bila su to tri stavka za trombon i klavir Borisa Papandopula. Nastupio je trombonist Mario Šincek i pijanist Filip Fak. U drugom dijelu današnje emisije Kasni zvuci slušat ćemo još jedno djelo Borisa Papandopula, sonatu za violinu i klavir. Stavke Allegro con brio, scherzo, largo i Allegro moderato slušamo u izvedbi violinista Gorana Končara i pijanistice Ide Gamulin.

Dobre vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Na početku smo još jednog Euroklasikna turna, kroz koji će vas noćas voditi Trpimir Matasović. Ljubitelje barokne glazbe u dva sata čeka prava poslastica. Snimka izvedbe oratorija Sveta Teodozija Alessandra Scarlattija, koji je ansambl Al Aire Espanol pod vodstvom Eduarda López Pansa izveo u Ubedi 8. prosinca prošle godine. A čitav program također će otvoriti glazba Alessandra Scarlattija. Biće to njegova sonata za violončelo u D-molu.

Violinistica Eva Saladin, violončelist Daniel Rosin i čembalist Johannes Keller izdali su sonatu za violončelo u D-molu Alessandra Scarlattija. Slijedi zborska skladba Puši vjetre suvremenoga latvijskog skladatelja Imanta Raminša.

Zbor mladih kamer pod vodstvom Marisa Sirmajsa otpjevao skladbu Puši vjetre suvremenog latvijsko-kanadskoga skladatelja Imanta Ramiša. U nastavku slijedi skladba Varda suvremenog sirijskog skladatelja Majasa Alijamanija.

Čuli smo skladbu Varda suvremenoga sirijskog skladatelja Majasa Aljamanija. Djelo su izdali solisti te Ciriški komorni orkestar pod dirigentskim vodstvom Vilija Cimermana. Slijedi nešto poznatija skladba, Noć na pustoj gori Modesta Petrovića Musorgskog.

Članovi novog Stenhammerova gudačkog kvarteta izveli su U spavanku Georgea Gershwina. Poslušamo sada Bachov talijanski koncert u F-duru BV-971. Za glasorim je kazahstanski pijanist Alim Beysambaev.

U interpretaciji kazahstanskog pijanista Alima Beysambajeva čuli smo talijanski koncert u F-duru BWV 971 Johana Sebastiana Bacha. Poslušamo sada serenadu za tenor, rog i gudače Benjamina Britna. Solist je tenor Mark Padmore.

Tenor Mark Padmore, kornist Thomas Miller i Ciriški komorni orkestar pod vodstvom su Duncana Volta izdali serenadu za tenor, rok i gudače, opus 31 Benjamina Britna. Slijedi glasorski kvintet u S-duru Johana Nepomuka Humoa.

Poštovani slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, drugi dio noćašnjeg Euroklasik turna otvara prava poslastica za ljubitelje barokne glazbe. Snimka oratorija Mučeništvo svete Teodozije Alessandra Scarlatija, zabilježena u Španjolskoj Ubedi 8. prosinca prošle godine. Čućemo najprije prvi dio ovog oratorija skladanog u Rimu 1684. Solisti su Belen Vaquero, Bruno Campello, Luquen Mungira i Javier Blanco. Ansambl Al Aire Español glazbu je pod dirigentskim vodstvom Eduarda López Bansa.